and Garfunkel i Lemonheads, čija verzija vam se više sviđa, nećemo ovaj da postavljamo pitanja, ali jednostavno stvarili smo stvari na poređenje. Mrs. Robinson je to bila, a dugo, dugo, dugo nismo bili u Velsu i ovde već uveliko u trećem i poslednjem satu naše emisije je pravo vreme da čujemo jedan od najblistavih momenata tamošnje muzičke scene, sastav Manic Street Preachers. Britanski mediji često su ih otpisivali kao folirante, kao blefere, kao, ali bukvalno tim rečima, jadnike koji kopiraju sastav The Clash. Ali kada su 92. godine objavili pesmu Motorcycle Emptiness u sklopu debi albuma Generation Terrorists, kritika i publika su zanemeli. Iako muzički zvuči kao stadionska rock himna, pesma je zapravo žestoki napad na površnost modernog društva i na kapitalistički sistem i mentalitet i dokaz da bend posjeduje ogroman intelektualni i muzički kapacitet, što je učinilo da se izdvoje iz mase tadašnjih rock, punk i sličnih sastava, a da ova numera i dalje ostane upamćena kao ključna tačka njihove karijere. Gitarski riff Jamesa Dina Bradfielda je postao jedan od najprepoznatljivijih u istoriji britanskog roka. Video spot snimljen u Tokiju, vizualni sinonim za frazu iz pesme Neon Loneliness, ko se seća, seća se, neonska usamljenost, jel? A sama numera je jedna od najvećih remek dela alternativnog roka 90-ih. Još nekoliko i takvih minuta nas deli od ove i vama omiljene pesme, a ti minuti će da pripadnu američkoj kant autorki Natalie Merchant. U eri tih nekih kasnih 90-ih, kada je muzičkom scenom dominirao cinični, buntovni grunge ili visoko producirani tinejdžerski pop, a sve smo to već imali priliku da čujemo, ona je svesno napravila pesmu koja je potpuno lišila sve do tada bilo kakve postojeće ironije. Sama autorka je istakla da je cilj bio da napiše numeru sa krajnje jednostavnom i univerzalnom porukom, čistom zahvalnošću. Tekst ne govori o komplikovanim ljubavnim jadima, već slavi nesebičnost, empatiju i ljude koji bezuslovno daju sebe drugima. Slavimo ih i mi zajedno sa Natalie Merchant u pesmi Kind and Generous.

Tu smo i dalje uživo još nešto jače od pola sata, 0640-202-200, kuckamo se, razmenjujemo mišljenja o 90-im, o muzici koja se nekome dopala, nekome manje, nekome više, ali u tome i jeste čar i draž živog programa. Ovo su bili Manic Street Preachers i Motorcycle Emptiness, a pre par minuta nam je poslao poruku Iggy B, kaže 1993. sam se upoznao sa radom grupe O Majke preko njihovog albuma Razdor, te predlažem neku od pesama kao što su Budi ponosan, Fantastična vatra, Krvarim od osade, Mršavi pas, Želim da te vidim i tako dalje. Hvala na predlozima upisanim. Nije baš domaći, regionalni teren su Majke, ali mi ćemo biti u Beogradu. Stvarno jedna čista i zarazna i pozitivna energija domaće proizvodnje, to je ono što sledi u ritmu 90-ih ove večeri. Osnovni životni i muzički kredo najdugovečnijeg rege sastava na našim prostorima sažet je u nazivu pesme Dea Be je tu da spaja. I sam frontman Del Arno benda Jovan Matić naglasio je da je baš ovaj naslov zapravo njihov glavni postulat. Misija pesme je okupljanje ljudi svih generacija, nacija, vera i političkih uverenja pod jednom pozitivnom kapom. I stvarno, umesto nekog besa, političkih parola, Del Arno band je ponudio reggae filozofiju mira, ljubavi i tolerancije, što je pesmu transformisalo iz obične numere u vanvremenski zavet pomirenja. I to se uvek najbolje videlo, čulo i doživljavalo na koncertima benda. Imali smo prilike, nadam se i vi, da doživite kako je ova pesma bila jedan pravi vangeneracijski most i koja je redovno spajala publiku stariju od, hajde sad da ne idem u neki što bi se reklo ageizam, ali 50, 60 i ko zna koliko plus godina, sa tinejdžerima koji su tek učili o reggae kulturi. Da, setit ćemo se rado ove pesme, a odmah posle ove uvek dobrodošle poruke bit će u etru beogradski pop rock sastav Kristali. U jednom od najvažnijih i najpoznatijih autorskih pečata domaće alternative 90-ih numeri 2 metra. Objavljena na njihovom debi albumu 94. godine, ova pesma momentalno je postala pravi potpis benda i simbol jednog specifičnog muzičkog prkosa. Frontman benda, pokojni Dejan Gosten, je otkrio da je pesma u šali bila nazvana himnom benda i nastala je potpuno spontano za jedno pre podne na njegov rođendan u svesnom, kako je rekao, napadu ega, sa željom da zabavi i da iznenadi ostale članove i benda, a i dotične proslave. Muzika jeste ono što ostaje i ova prva, nazovimo što s pesma Kristala, jeste skrenula pažnju šire javnosti i medija na njih. Zahvaljujući njoj izdvojili su se od tadašnjih mračnih beogradskih grupa, ako smem da upotrebim taj termin, ali jeste bilo tako, i stali rame uz rame sa najvažnijim pop autorskim imenima tog doba. Kristali i 2 metra uskoro, a pre njih Del Arno band i Dea Be je tu da spaja.

I pored poruke koju nam je poslala poštovana slušateljka Ana, a koja glasi: kristale niko nije 90-ih ozbiljno shvatao, niti delarno, nemojte da stvarate lažnu prošlost, mi ćemo se kristala uvek rado sećati. Baš koji sastav The Go-Betweens? Oni su bili čuveni australijski bend, a mi se sada nećemo baviti njihovom muzikom, već onim što su radili članovi benda nakon raspada istog 90-ih. Robert Forster je na svom debi albumu Danger in the Past 1990. objavio pesmu Baby Stones, koja je naš izbor ove večeri. To je bila ključna prekretnica u njegovoj karijeri nakon raspada Go-Betweensa i ima posebno mesto u analima indie rock muzike. Naime, on se krajem 89. preselio u Berlin kako bi započeo solo karijeru. A ova pesma je bila dokaz da Forster može da opstane kao samostalni umetnik i da zadrži svoj prepoznatljivi, visokopismeni i poetski stil izražavanja. Za atmosferičnu i ogoljenu zvučnu sliku pesme je zaslužen Mick Harvey. Mick Harvey je bio desna ruka Nicka Cave-a u bendu The Bad Seeds i producirao je ceo album, a u Baby Stones uneo specifičan, onako malo hladan, evropski duh Berlina tog vremena i spojio Forsterov australijski senzibilitet sa melankolijom post-punka. A dve godine kasnije još jedan član Go-Betweensa, Grant McLennan, kao uvodnu numeru na svom drugom solo albumu Fireboy, objavio je pesmu Lightning Fires, jedan od najvažnijih i najintimnijih kreativnih vrhunaca njegove solo karijere. Za fanove alternativnog roka i indie popa, Lightning Fires je dokaz da je i McLennan bio jednako snažan autor i izvan matičnog benda. Pesma je izdata i kao single, a njen prateći video spot i danas važi za indie klasik tog doba i definiše njegov prelazni period u kojem je brusio zanat pre nego što će se The Go-Betweens triumfalno ponovo okupiti 2000. godine. Doduše, 2000. nisu naš teren i nemamo nameru da odmeravamo snage, niti da poredimo ovu dvojicu muzičara. Uživamo najpre uz Granta McLennana i Lightning Fires, a zatim i Roberta Fortera u njegovom singlu Baby Stones.

5 minuta ostalo je do ponoći. Hvala vam svima na aktivnom učešću u emisiji. Odlično smo se zabavili, a Bog mi ispričali o muzici 90-ih i vreme je za kraj. A kraj će pripasti jednoj od najemotivnijih balada u modernoj istoriji roka, čime su Scorpions, iako već sa uspešnim planetarnim megahitovima kao što su Wind of Change i Still Loving You, ipak prešli sa tvrđeg hard rock zvuka 80-ih na znatno mekši, akustični i zreli pop rock stil 90-ih godina, savršeno svedočanstvo te tranzicije pesma iz 96. koja zauzima posebno mesto u srcima publike širom Evrope i Azije, a istovremeno je istorijski važna u digitalnom svetu. Zvanično je prvi ikada prodati predmet u Velikoj Britaniji putem online aukcijskog sajta eBay. Šta da vam kažem, osim čujemo se sledećeg ponedeljka, čekamo vas sa novim razmišljanjima, predlozima i uspomenama na 90. Vane, Aleksa, Draško i Zorana vas pozdravljaju. Uživajte u noći, ostanite uz 202. Za sam kraj, ovo su Scorpions, You and I. Bye bye!

0: Srećo. Danas. Srećo. Ma nemoj danas! Nemoj! Ma nemoj! Idi! Ostani čupaj do kraja! Pusti me! Pali me! Dođi za pet minuta!
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Radio 202.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

tajne bez krila da ih niko ne dira. Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira. Slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir. Duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra. Obriši suze, ne daj da iko dostojanstvo ti uzme. U tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš. I doći će jednom sve čemu se nadaš. Što želiš je sreća, pred njom si slijepa.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
4: 6:01, dobro jutro, dobrodošli u 28. dan meseca maja. Ustanak traje i ovog radnog jutra, sve do 9 sati, a u centru pažnje naše emisije bit će projekat za grad bez dece neplivača u Pančevu, zatim 8 decenija Narodne biblioteke u Zvorniku i lepota atomske banje Trepča kod Čačka. Najvažnije vesti zemlje i sveta, super sport, kao i precizne servisne informacije, izveštaje o stanju na putevima i vremenska prognoza svakako čine Ustanak korisnim za sve koji ga slušaju. Idemo dakle u Pančevo, gde se sprovodi program obuke kako bi taj grad postao sredina bez dece neplivača, pa malo u Republiku Srpsku, gde je Zvornička narodna biblioteka prosto

proslavila 80 godina postojanja. Donosimo i priču o atomskoj banji Trepče, istražujući po čemu je ovo lečilište specifično i kome se najviše preporučuje da boravi u njemu radi oporavka i lečenja. Pa eto, to je jedan od razloga da vas pitamo ovoga jutra da li već planirate odmor ovog leta u Srbiji i gde biste voljeli da otputujete, gde ste već bili, gde vam je bilo mnogo lepo pa želite da ponovite. Vaše poruke čekamo, šaljite ih zahvaljujući Viberu i SMS-u, uvek smo u kontaktu sa vama. Broj je 064-0202-200, sa vama sve do 9. Robert Denić, Nikita Šestak, Milan Stiljković, Jasmina Đekić i ja. Dobrodošli.

6 sati i 13 i po minuta, nastavljamo Ustanak na 202. Znam da vam se dopalo to što smo započeli Ustanak jednom od pesama koja se sviđa našem prijatelju iz Novog Sada, inače kolegi koga svi dobro znaju u široj okolini pod nadimkom Cope. E pa Cope će nam obezbediti jednu lepu priču iz Novog Sada, a u vezi je sa našim mladim nadama u svetu sporta. E ta priča će svakako ići u ponedeljak u Ustanku 202. Želimo da pružimo podršku upravo mladima i onima koji će, nadamo se, nastaviti našim stazama, stazama uspeha dosadašnjih sportista, ali i onih koji će tek formirati neku svoju karijeru. Da mi nastavimo emisiju podacima o temperaturama ovoga jutra. U Srbiji jutros, kako meteorolozi izveštavaju, vedro vreme, nešto više oblaka, zabeleženo u Valjevu i Loznici, za sada najsvežiji u Sjenici gde je 8 stepeni, a trenutno i najtopliji Beograd može da se pohvali sa izmerena 22 stepena, i to u hladu s obzirom na to da je sunce već uveliko zasijalo. U većini mesta na severu i zapadu zemlje temperature se kreću u intervalu od 17 do 20 stepeni. Na jugu, u centralnim istočnim predelima je nešto svežije, i to sa vrednostima uglavnom od 12 u Dimitrovgradu do 16 stepeni u Kruševcu i Velikom Gradištu. Da kažemo da se prolazna oblačnost sa kišom i pljuskovima premešta tokom pre podneva iz zapadnih i centralnih pregleda na jug Srbije, dok će ostalim krajevima biti uglavnom sunčano vreme. Duvaće pojačan severozapadni vetar sa olujnim udarima na istoku, a maksimalna dnevna temperatura biće do 29, rekao bih, prijatnih stepeni. U Beogradu oko 28. Tokom dana u glavnom gradu pretežno sunčano vreme, a do kraja ovog meseca možemo da očekujemo vreme slično današnjem, dakle sunčano, toplo, uz temperature do 29 stepeni. E, od početka juna očekuje se promenljivo i nestabilno vreme u svim krajevima, uz retku pojavu pljuskove i grmljavine. Današnje vremenske prilike pojačat će tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata, pa se uz obavezno sklanjanje u hlad i naravno zaštitu od UV zračenja savjetuje i dodatni oprez u saobraćaju. Kvalitet vazduha u Beogradu je umeren prema podacima sa portala deoeko.com. To znači da možete da boravite napolju, da obavljate redovne aktivnosti. Ako se slučajno desi da zbog osetljivosti osetite neke blage simptome, kao što su kašalj ili možda grebanje u grlu, u tom slučaju se sklonite. Očigledno je da ste preosetljivi za ovakve indekse vrednosti kvaliteta vazduha, pogotovo u glavnom gradu. Pesma koju upravo slušamo zove se Na pustom otoku, a mi vas pitamo, planirate li možda odmor ovog leta u Srbiji? Dakle, u Srbiji. I gde bi to moglo da bude? 064 0202 200.

6:27, stižu polako vaše poruke, a koje su u vezi sa vašim odlukama gde biste mogli u Srbiji da odmarate tokom ovog leta. Naš prijatelj Miki kaže, definitivno Tara. Zlatibor više nije ono što je bio. Tara i dalje ima svoju čar. Delimo saglasje, Miki. Zaista, Zlatibor je postao previše urban. Kažu da je to sada novi Beograd na planini. A s druge strane, Boris, takođe veliki prijatelj 202-ke, koji nas inače sluša u Svilajncu, poručuje nam da bi bilo lepo da se što češće objavljuje izveštaj o biometeorološkim prilikama, jer to mnogo znači ljudima. Borise, uvažavamo vašu sugestiju, a sada se obraćamo našim prijateljima, vozačima koji nas osluškuju, ali i onima koji će takođe biti učesnici u saobraćaju, bilo da je reč onima koji putuju gradskim prevozom u našem glavnom gradu ili onima koji, recimo, danas samo pešače. Da kažemo da nam je stigao prvi izveštaj granične policije. Naime, ovoga jutra na graničnom prelazu Kelebija teretnjaci čekaju čak 5 sati na izlaz iz Srbije. Na Batrovcima i Đerdapu teretnjaci čekaju 3 sata, na prelazima Sremska Rača, Srpska Crnja i Vatin čeka se po sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Inače, od 1. jula počinje primjena kaznene politike za sve vlasnike i korisnike vozila 4. kategorije koju putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Iz Puteva Srbije pozivaju sve prevoznike koji još nisu uveli tagove da to učine što pre kako bi obezbedili brži prolaz kroz naplatne stanice. Takođe, saobraćaj, kako saznajemo, ovoga jutra obavlja se po suvim kolovozima bez zadržavanja, ali je zbog brojnih radova na pojedinim deonicama znatno usporen, konkretno na ulazu u Rumu iz smera Iriga, brzina ograničena na 40 km na čas, dok se na putu Zrenjanin-Sutjeska od 8 do 15 časova vozila propuštaju naizmenično. Na autoputu ka Beogradu u zoni tunela Munjino-Brdo saobraćaj se obavlja dvosmerno kroz desnu cev, a na petlji Lučani zatvorene isključenje iz pravca Požege. Naizmenično propuštanje vozila na snazi je preko Kovinskog mosta, kao i na deonici Kremna, granični prelaz Kotroman, zbog izgradnje pešačke staze. Takođe, na petlji Sremska Mitrovica u smeru ka Beogradu danas i sutra su zatvorene zaustavna i vozna saobraćajna traka. E sad slede one beogradske saobraćajne vesti. Da podsjetimo da zbog radova u ulici Nikole Dobrovića do 30. maja više linija javnog prevoza na području Novog Beograda i Bežanijske kose menja trasu. To znači da se linije broj 65, 70, 72, 82, 607, 612, 613, 74, 75, 76 saobraćaju preko ulica Bulevar Milutina Milankovića, zatim Tošinim bunarom, pa onda ulicom Partizanske avijacije, Peđe Milosavljevića i doktora Huga Klajna, dok se na delu trasa uvode i privremena stajališta Nikole Dobrovića 2 i Peđe Milosavljevića 1. Zbog radova je do 5. jula potpuno zatvorena ulica Vojvode Micka Krstića na delu od Višnjičke do ulice Patrisa Lumumbe. Linije 16, 23, 25 i 32N u smeru ka okretnici Karaburma saobraćaju Višnjičkom ulicom, Mirijevskim bulevarom i ulicom Salvadora Allende, a u smeru ka gradu idu ulicama Marijane Gregoren, zatim ulicom Dragoslava Srejovića i Mije Kovačevića, dok linije 16 i 23 dalje nastavljaju bulevarom Despota Stefana. Na izmenjenim delovima trasa koriste se privremena stajališta Salvadora Allende 1 i Marijane Gregoren 1. Eto, to su bile, ja se bar nadam, veoma korisne informacije iz sveta saobraćaja. Na vama je da ostanete dalje u našem društvu i naravno da nam i dalje šaljete vaše poruke. Pozdrav za sve koji nas osluškuju, pogotovo za male sportske šampione.

Milica Gosić, naša slušateljka, piše nam ovoga jutra da je prošle godine upravo preko 200 dvojke saznala za Jarma Art Festival, pa je ćerka sa, kako piše Milica, drugaricama bila na festivalu, oduševile su se i prirodom oko grada Pirota, tako da smo i mi, kako kaže Milica, opet ponavljam, matorci ove godine odlučili da deo odmora provedemo u tom delu Srbije i obiđemo selo Vlasi i kanjon Jerme. Veliki pozdrav od Milice. Milice, samo da znate da ćemo o tom kanjonu da pričamo u nedelju ustanku na 200 dvojici. Ono što je takođe jedan od konstruktivnih predloga jeste predlog našeg prijatelja Igora za odmor ove godine, tačnije ovog leta u Srbiji, a to je po njegovim rečima Prolom Banja. Bio sam tamo više puta i mogu vam reći da je ovo odličan predlog. U ostalom, Srbija obiluje banjama, a jedna od njih, Prolom Banja, svakako predstavlja pravi dragulj našeg turizma. I sada sledi jedna poruka, ja bih rekao, onako ljutitog slušalca, za sada mogu da kažem da se nije potpisao, ali svakako ćemo je pročitati, kaže: Srpska Crnja, granični prelaz, prelazi se bar 24 sata, a ne sat vremena. Već 4 dana je tako zbog nesnalaženja oko novog ICS2 sistema za najavu robe koja se carini. Eto, prenuli smo i ovu vest, a mi ćemo posle ove, da je ne nazovemo lepom vešću, preći na lepe vesti. Tako da nam bar malo obezbede osmeh i neke odlične ideje za vikend i predstojeće leto. Krenimo prvo od iznenađenja za naše najmlađe. Dečiji kulturni centar Beograda organizuje kreativni letnji kamp za decu od 6 do 14 godina. Tokom juna i jula u Takovskoj 8 decu svakog radnog dana čekaju gluma, slikanje, ekologija i sport uz obezbeđene obroke. Prijave preko njihovog online formulara su u toku. A sjajna zabava počinje već ovog vikenda. U subotu 30. maja od 9 sati i 15 minuta Gradska čistoća tradicionalno otvara svoje kapije u ulici Mije Kovačevića broj 4. Mališane čeka prava avantura, vožnja u omiljenim kamionima, smećarcima, pokloni, zdrava užina i pozorišna predstava Reciklosaurusi 2. Sa beogradskih ulica sada selimo se na reku. Opština Savski Venac poziva na besplatno krstarenje Savom u okviru ekološke akcije Sava u srcu. Svoje mesto možete da obezbedite do nedelje 31. maja jednostavnim popunjavanjem obrasca na sajtu opštine Savski Venac. E, kad smo kod reka, obavezno upišite 13. jun u kalendare. Tada nas od 17 časova kod Luke Beograd čeka spektakularni beogradski karneval brodova. Čuvena povorka okićenih plovila ići će od Kule Nebojša do Brankovog mosta. Vlasnici čamaca i svih marina još uvek mogu besplatno da se prijave za učešće putem maila. E sad, za sam kraj, ako ovog vikenda planirate mali beg iz grada, imamo dva odlična predloga za vas. Od sutra do nedelje Sremski Karlovci zamirisat će na cimet, vino i tradiciju na čuvenom festivalu Kuglofa. Očekuju vas sjajni kolači, muzika i besplatan turistički obilazak grada. S druge strane, ako ste više za ležerniju letnju varijantu, Trg Nikole Tesle u Apatinu sutra i prekosutra biće epicentar zabave. Tamo se održava festival zanatskog piva koji prvi put u proširenom formatu dovodi čak 9 kraft pivara uz odličnu muziku. E sad vi, birajte šta vam srcu prija i neka vam i ovaj dan bude baš takav lepršav i nekako prepun lepih vesti. Uživajte uz 202 uskoro vesti, a sada Fever Dream i Alex Warren.

0: Eko.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John Tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
7: Ako vaša pojava
6: budi radoznalost
7: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
7: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve.
7: RTS vas poziva na mesto
5: gde vaša priča počinje.
9: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
4: 202 za vas.

0: 6:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Delegacija Srbije, predvođena predsednikom Vučićem, nastavlja posetu Kini. Vučić je za RTS izjavio da su u toj zemlji potpisani ugovori u vrednosti od 953 miliona evra novih investicija. Istakao je značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike. Predsednik je u Šangaju obišao muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine. Razgovarao je i sa predstavnicima tamošnjih kompanija. Jačanje saradnje između kineske i srpske diplomatije bila je tema razgovora ministra spoljnih poslova Marka Đurića sa kineskim kolegom Wang Yijem u Njujorku. Đurić ističe da je bilo reči i o postignutim dogovorima između dveju zemalja, ali i o međusobnoj podršci u međunarodnim institucijama kao i ekonomskoj saradnji. Predsednica Skupštine Ana Brnabić Boroviće u zvaničnoj poseti Španiji. U Madridu će se sastati sa predsednikom Senata Pedrom Roljanom i predsednicom Kongresa Francinom Armengolom. Imaće i sastanak sa predstavnicima Mešovite komisije za Evropsku uniju u Kongresu Španije. Samo nekoliko sati po otklanjanju kvara došlo je do novog na sistemu za vodosnabdevanje RZAV, koji vodom za piće snabdeva oko 250.000 ljudi u više opština zapadne Srbije. Uočeno je da sistem gubi 70 litara vode u sekundi. Ovog jutra stanovnici Čačka imaju tehničku vodu slabog pritiska ili je nemaju. Američki predsednik Trump zapretio je Omanu da će morati da se ponašaju kao svi ostali, inače će Sjedinjene Države, kako je rekao, morati da ih dignu u vazduh. Trump se tako osvrnuo na informacije da su Oman i Iran postigli sporazum o zajedničkoj kontroli Ormuskog moreuza. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da je postignut izvestan napredak u vezi sa mirovnim sporazumom Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Pitanje iranskih zaliha uranijuma nije na dnevnom redu pregovora, tvrdi Teheran. Rusija je obavestila zemlje članice Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju da su Moskva i Zapad trenutno veoma blizu direktnog vojnog sukoba, rekao je stalni predstavnik Rusije pri OEPS-u Dmitri Poljanski. Ruska služba bezbednosti prethodno je saopštila da se situacija na severozapadnim granicama Rusije značajno pogoršala i navela da se nove vojne baze grade u susednim državama, Finskoj, Poljskoj i Baltičkim zemljama. Časni pojas Presvete Bogorodice ostaće u Beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna, potvrdio je patrijarh Porfirije. Zbog iskazane ljubavi prema Bogorodici, iguman manastira Vatoped donao je takvu odluku, rekao je patrijarh. Novak Đoković se plasira u treće kolo Roland Garrosa u Parizu, pošto je pobedio Francuza Valentina Roajea sa 3-1. U narednoj rundi Novak će igrati protiv Brazilca Fonseke. Mimir Kecmanović izgubio od Portugalca Nuna Boržeša rezultatom 3-1, dok je Hamad Međedović u 3 seta poražen od Norvežanina Kaspera Ruda. Vreme danas. Prolazna oblačnost sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Pre podne u zapadnim, centralnim i južnim predelima. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar na istoku sa udarima olujne jačine. Temperatura do 29 stepeni.

7 sati i 5 minuta nastavljamo ustanak na 200 dvojici informacijom da je u našem glavnom gradu prema najnovim podacima 19 stepeni, 20 stepeni u Sremskoj Mitrovici, 21 stepen u Valjevu, najtoplije u Negotinu 23, a najhladnije u Dimitrovgradu 11 stepeni. U nastavku evo jedne poruke koja čini mi se nekako kompromisna. Postavili smo vam pitanje gde planirate da ove godine u Srbiji provedete letnji odmor, a naš prijatelj Zlatko, inače slikar iz Vrnjačke Banje, kaže iako živim i radim u Kraljici Banja Srbije, obilazim sve naše banje i svaka je lepa na svoj način, treba da budemo ponosni na lepote koje imamo. Svakako jesmo ponosni, a ponosni smo i na atomsku banju Trepča, o kojoj ćemo pričati u nastavku emisije, koja će možda za neke od vas biti jedno prijatno, lepo mesto gde ćete provesti izvesno vreme, odmarajući se, uživajući i unapređujući svoje zdravlje. Takođe, preći ćemo reku Drinu, otići ćemo do Republike Srpske, negde oko 28, i čuti kako je tamo obeleženo 80 godina rada Narodne biblioteke Zvornik. U međuvremenu, servisne informacije, saznaćete ono što vam je važno i značajno za redovno funkcionisanje tokom dana, a takođe potrudit ćemo se i da uz dobru muziku vaše raspoloženje držimo na visokom nivou. Ako niste znali, eto, na današnji dan je recimo, po čemu je značajan ovaj 28. maj, 1995. godine Emir Kusturica dobio u Kanu Zlatnu palmu upravo za film koji je obeležio mnoge generacije. Reč je o filmu Podzemlje bila jednom jedna zemlja. Inače, 10 godina pre toga, 1985. Kusturica dobio istu nagradu, ali za film Otac na službenom putu. Nedeljko nas ubeđuje da od Soko banje nema bolje banje i s punim pravom to tvrdi, mada mogu da se oglasi i neki koji vole neke druge banje, a ne znam zašto ovoga jutra nema onih predloga kao što su, na primer, Srebrno jezero ili možda Zasavica. To su samo neke od destinacije koje meni padaju na pamet. S obzirom na to da nemamo mnogo vremena za priču, Ed Sheeran nestrpljivo čeka da zapevuši, a mi polako, ali sigurno se samo za trenutak povlačimo od mikrofona.

0: 19 stepeni u Beogradu, zatim u Somboru, Novom Sadu i na Palić, 18 stepeni u Zrenjaninu, Kikindi, Banatskom, Karlovcu, 19 stepeni beleži Smederevska Palanka, 15 Požega, 14 Kuršumlija, 13 stepeni Dimitrovgrad. To su novi podaci. Delimično oblačno vreme u većem delu Srbije ovoga jutra, doduše vedro je u Nišu gde je izmereno 17 stepeni, a vedro je i na istoku naše zemlje u Velikom Gradištu, zatim u Negotinu i u Zaječaru. I Novi Sad se može pohvaliti vedrinom, baš kao i naš glavni grad, u kome po koji oblak može samo malo da pokvari opšti utisak lepote ovih vremenskih prilika na dan 28. maj. Odmah da kažemo da ovaj maj jeste za mnoga od naših banjskih lečilišta bio pravi praznik za početak turističke sezone. Sve više nas je koji koristimo upravo proleće za odmaranje, upravo zbog nešto manjih gužvi, ali i zbog mnogo povoljnijih cena. Smeštena u podnožju planine Vujan, Atomska banja Gornja Trepča i ove godine beleži ogromno interesovanje posetilaca, pa su mnogi svoje termine rezervisali, i to znatno ranije. S obzirom na to da gostiju ima iz svih krajeva i svih generacija, dok neki dolaze prvi put, drugi se lekovitoj termomineralnoj vodi vraćaju desetinama godina. Sami tako tvrde, da ih čujemo.
1: Banja je prelepa, prvi put smo ovde, juče smo došli, tako da ćemo videti reakcija kako će biti.
2: Čuo sam za tu Atomsku prije 50 godina. Lepo je, prijatni, solidni, sve lepo, sve.
3: Ovo mi je već treća godina kako dolazim i u maju i u septembru, i veoma je lepo i prijatno i voda je zdrava.
4: Koristim ovu vodu, voda je savršena, top, generalno, već 20 godina.
0: Top, što bi rekao naš sagovornik, a zbog upravo specifičnih terapijskih svojstava i stručnog medicinskog pristupa, Atomska banja Gornja Trepča je sve privlačnija turistima van granica naše zemlje. Ipak domaći gosti jesu prioritet. To tvrdi direktor marketinga ove banje, Nenad Mladenović.
5: Ove godine očekujemo da dostignemo cifru od 20% noćenja stranaca, ali naravno naši gosti su prioritet i oni iz godine u godinu dolaze i pružuje nam poverenje, tako da smo njima se najviše i radujemo, jer neko kada dođe kod nas i osjeti blagodeti ove termomineralne vode i ponovo se vrati, to je pokazatelj da ono što radimo, radimo stvarno dobro.
0: Zaista su odlični svi oni koji se trude da Atomska banja bude, bar sudeći po onome što nudi od svojih kapaciteta, na visokom nivou. Pored stacionara, hotela, bungalova, dakle imaju negde preko 270 postelja, posetioci mogu i da se oslone na bogatu ponudu privatnog smeštaja. Meštani Gornje Trepče već godinama pažljivo razvijaju svoje kapacitete, pa je ceo ovaj kraj u potpunosti prilagođen savršenom banjskom oporavku, relaksaciji, naravno odmoru. S druge strane, zahvaljujući vama, konkretno našoj prijateljici Milici Gosić, saznajemo da što se tiče recimo Srebrnog jezera, kao neko ko tamo od 86. godine ima vikendicu, jezero i njegova okolina su kao i veliki deo Srbije postali veliko gradilište, smatra Milica, i kaže da nema mnogo ulaganja u sadržaj koji bi zadržao turiste. Uz jezero praktično ne postoji ni ulično osvetljenje, plaža koja je onako nije baš velika je zauzeta kafićima, a veliki deo njih nije uređen, upravo veliki deo plaže nije uređen za kupanje. Tako da Srebrno jezero ne pruža baš mnogo mogućnosti, jer sezona tamo traje samo od 15. jula do 15. avgusta, tako misli Milica. Međutim, nije samo to nešto o čemu ćemo da pričamo. Hajde da pričamo malo i o problemima onih koji ovoga jutra pokušavaju da pređu ulozi vozača teretnih vozila Srpsku Crnju, kako potvrđuje naš prijatelj Ljuba Topalović, koji takođe čeka na Srpskoj Crnji. Nije baš jednostavno čekati tako dugo, a razlog tome, kako smo malo pre saznali, jesu neki novi od propisa kojima se, jel da, primenjuje to prijavljivanje robe carini. No, nadajmo se da će taj sistem brzo proraditi, profunkcionisati i da će Ljubi i njegovim kolegama vozačima biti mnogo prijatnije i lakše da pređu ovaj granični prelaz. Uskoro servisne informacije 7:23, budite se uz 202.

0: Servis 202. Zbog planiranih radova na vodovodu na opštinama Stari Grad i Palilula danas od 8 sati pa sve do ponoći, bez vode će biti potrošači u naselju Viline Vode, kao i u bloku Ojivičenom ulicama Tadeuša Košćuška, Cara Dušana, Đorđa Vašingtona, Bulevarom Despota Stefana do Cvijićeve i Dunavske ulice. Umanjen pritisak osetiće potrošači na višim spratovima u okolnim ulicama, kao i na potezu od ulice Bogdana Tirnanića do ulice Mitropolita Petra. Do 5. jula potpuno je zatvorena ulica Vojvode Micka Krstića na potezu od Višnjičke do ulice Patrisa Lumumbe. Vozila sa linija broj 16, 23, 25 i 32N u oba smera saobraćaju izmenjeno preko Mirjevskog bulevara, odnosno ulica Marijane Gregoran i Dragoslava Srejovića. Na izmenjenim trasama uspostavljena su privremena stajališta Salvadora Allendea 1 i Marijane Gregoran 1. U Požarevcu uskoro kreće iznemljivanje električnih bicikala. Punktovi za iznemljivanje nalaziće se na tri lokacije, pored turističke organizacije, kod tržnog centra Stop Shop i u Ljubičevu. Komunalna milicija u Smederevu počela je kontrolu i evidentiranje prekršaja putem specijalizovanog vozila Oko Sokolovo. Sistem će snimati nepropisno parkirana vozila u skladu sa važećim propisima u dve ulice, Kneza Mihajla i Karađorđevoj. U Zrenjaninu su počeli radovi na zameni i prečišćavanju vode u jezeru 3 kod suda, zbog čega će nivo vode privremeno biti snižen. Ovi radovi trajeće oko 30 dana, nakon čega će jezero ponovo biti napunjeno čistom vodom iz reke Begej. Isti postupak zatim će biti primenjen i na jezeru 1, odnosno jezeru kod Žitoprodukta.
1: Servis 202.

0: Ovog jutra 20 stepeni u Loznici i Sremskoj Mitrovici, 21 stepen u Valjevu, 24 stepena i najtoplije u Negotinu. Za sada u Beogradu relativno sveže, za samo 19 stepeni, šalim se naravno. Ipak je posebno sveže na Koponiku gde je 12 stepeni ili 13 u Dimitrovgradu, međutim tamo je vedro pa je možda to razlog jer u ovim pomenutim gradovima gde su relativno visoke jutarnje temperature uglavnom je pretežno oblačno vreme. A mi nastavljamo ustanak nekim lepim najavama. Jedna od njih glasi: večeras u 19 časova u galeriji 73 na Banovom brdu biće otvorena izložba slika i skulptura izuzetne umetnice Ane Pavlović-Kesar pod nazivom Zaplet i rasplet. Reč je o Aninoj devetoj samostalnoj izložbi koja donosi 12 slika velikog formata rađenih u akrilu koje prati 7 skulptura od metala i kamena. Ono što ovu postavku čini posebnom jeste skladna povezanost platna i skulptura iz kojih doslovno sija snažna pozitivna energija. Stručnjaci kažu da Ana svojim apstraktnim izrazom, poigravanjem simbolom kruga i bogatom skalom boja prevodi najdublja unutrašnja stanja u vizuelne ritmove. Ana Pavlović-Kesar je, podsjećamo, svestrana stvarateljka, po obrazovanju dizajner enterijera i kulturolog, a po senzibilitetu, kako sama kaže, tražitelj skrivenih emocija. Njena dela nastala nakon bogatih životnih iskustava u Grčkoj, Rusiji i Kini, danas krase kolekcije ljubitelja umetnosti širom sveta. Koliko je trenutno aktivna govori podatak da njena dela u ovom trenutku možete videti na grupnim postavkama u galeriji RTS-a i u Muzeju primenjene umetnosti. Večerašnje otvaranje izložbe Ane Pavlović-Kesar u Požeškoj 83A, tačnije u galeriji 73, dodatno će oplemeniti zvuci muzičkog trija Wonder Strings, dok će o delima govoriti direktorka galerije Mirela Pudar, kao i uvažene istoričarke umetnosti doktorka Dijana Milašinović-Marić i Maja Škaljac-Stanošević. Ako večeras ipak ne stignete na otvaranje, bajkoviti zaplet i rasplet Ane Pavlović-Kesar čeka vas u galeriji 73 na Banovom brdu sve do 9. juna. Na početku beše reč. Ovim motom Narodna biblioteka u Zvorniku obeležila je nedavno veliki jubilej, 8 decenija postojanja. Osnovana neposredno nakon Drugog svetskog rata, ova ustanova je do danas izrasla u jedan od najznačajnijih hramova kulture i jednu od najstarijih biblioteka u Bosni i Hercegovini. O značaju ove godišnjice i entuzijazmu koji ustanova održava već 80 godina, govori nam direktorka Nega Stjepanović.
1: 80 godina Narodne biblioteke Zvornik je zaista jedan veliki jubilej i moram da kažem da smo jedna od najstarijih biblioteka u Bosni i Hercegovini. Moram napomenuti da je to dakle bila 1946. godina kada se svi tek oporavljao od mraka u koji je vladao 4 godine i vrlo sam ponosna na svoj grad i na sve ljude koji su u tom trenutku smatrali da nam je zaista riječ i knjiga neophodna kako bismo se oporavili od tog mraka. Ponosna sam i na ljude koji su uložili veliki trud i entuzijazam da to opstaje 80 godina. Na sve koji su svojim idejama, svojim dobrim namjerama, svim prijateljima biblioteke koji su prepoznali da je ovo zaista jedan hram kulture, ali i moderan informacioni centar u koji smo izrasli nakon 80 godina postojanja.
0: Da, ovo nije mesto gde se samo čuvaju štampana izdanja, već je i moderan informacioni centar, dokazuje i nedavno ostvarena međunarodna saradnja. Spajajući tradicionalno i digitalno, biblioteka je svojim korisnicima otvorila vrata jedne od najvećih svetskih arhiva. Kako je došlo do otvaranja virtuelne čitaonice i šta sve ona nudi, objašnjava Nega Stjepanović.
1: Prošle godine u decembru Narodna biblioteka Zvornik je potpisala bilateralni sporazum o saradnji sa Ruskom državnom bibliotekom iz Moskve. I to je zaista meni zvučalo nestvarno. jer je inicijativa potekla od Ruske državne biblioteke, a nakon moje posjete Ruskoj državnoj biblioteci u novembru 2025. godine. Rezultat tog sporazuma jeste otvaranje Ruske virtualne čitaonice u Narodnoj biblioteci Zvornik. Na taj način ljudi iz Zvornika, svi ljudi iz regiona, ako dođu u Narodnu biblioteku i muzejsku zbirku Zvornik, mogu da pretražuju preko 2 miliona različitih publikacija, knjiga, geografskih karata, fotografija, doktorskih disertacija, stručnih, naučnih radova. Dakle, to je nešto što je apsolutno jedinstveno, što smo to omogućili svojim sugrađanima i svojim čitaocima, ali kažem i svim ljudima iz regiona koji su zainteresovani i stručnim i naučnim radnicima, studentima, đacima, pretražujući kada smo već potpisali ugovor o otvaranju čitaonice i kada sam ja počela da pretražujem neke baze, pa sam recimo ukucala Zvornik. 260 knjiga sam dobila o Zvorniku. Ogroman broj različitih dokumenata, fotografija koje mi čak nismo imali u svojoj zavičajnoj zbirci.
0: Bila je to Nega Stjepanović, direktorka Narodne biblioteke u Zvorniku, koja je u svojoj priči između ostalog istakla i da je 8 decenija nakon osnivanja Zvornička biblioteka veliki dokaz. Pisana reč uz malo vizije zaista ne poznaje granice.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
4: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas!
6: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
7: Eko.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Delegacija Srbije, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, poslednjeg dana posete Kini u Šangaju će razgovarati sa predstavnicima 10 kompanija. Vučić je u Šangaju obišao muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine i sastao se sa sekretarom komiteta Šangaja Chen Jiningom. Predsednik je za RTS izjavio da su u Kini potpisani ugovori u vrednosti od 953 miliona evra novih investicija. Istakao je značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike. Predsednica Skupštine Srbijana Brnabić Boravić je u zvaničnoj poseti Španiji. U Madridu će se sastati sa predsednikom Senata Pedrom Roljanom i predsednicom Kongresa Francinom Armengolom. Imaće i razgovor sa predsednicima Mešovite komisije za Evropsku uniju u Kongresu Španije. Samo nekoliko sati po otklanjanju kvara došlo je do novog na sistemu za vodosnabdevanje RZAV, koji vodom za piće snabdeva oko 250.000 ljudi u više opština zapadne Srbije. Uočeno je da sistem gubi 70 litara vode u sekundi. Ovog jutra stanovnici Čačka nemaju vodu. Prema rečima zamenika gradonačelnika Vladana Milića, obezbeđene su dodatne količine za piće, a cisterne sa pijaćom vodom su na različitim lokacijama u gradu. Zbog novonastale situacije, čačanskim školama data je mogućnost da ne održavaju nastavu, navode u tamošnjoj školskoj upravi. Američka vojska izvela nove udare na vojne lokacije u Iranu, a oborena su i 4 iranska borbena drona, koji su predstavljali pretnju oko Ormuskog Moreuza, izjavili su američki zvaničnici. Kako navode, u vazdušnom udaru je pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abbas, odakle je trebalo da se lansira peti dron. Rusija je obavestila zemlje članice Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju da su Moskva i Zapad trenutno veoma blizu direktnog vojnog sukoba, rekao je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Ruska služba bezbednosti prethodno je saopštila da se situacija na severozapadnim granicama Rusije značajno pogoršala i navela da se nove vojne baze grade u susednim državama Finskoj, Poljskoj i Baltičkim zemljama. Časni pojas Presvete Bogorodice ostaće u Beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna, potvrdio je patrijarh Porfirije. Zbog iskazane ljubavi prema Bogorodici, iguman manastira Vatope doneo je takvu odluku, rekao je patrijarh. Novak Đoković se plasirao u treće kolo Roland Garrosa u Parizu, pošto je pobedio Francuza Valentina Roajea sa 3-1. U narednoj rundi Novak će igrati protiv Brazilca Fonseke. Miomir Kecmanović je izgubio od Portugalca Nuna Boržeša rezultatom 3-1, dok je Hamad Međedović u tri seta poražen od Norvežanina Ruda. Vreme danas prolazna oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, prepodne u zapadnim, centralnim i južnim predelima, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar na istoku zemlje sa udarima olujne jačine, temperatura do 29 stepeni.

U većem delu Srbije oblačno jutro, međutim vedrina u našem glavnom gradu do duše donela nam je 19 stepeni, za razliku od recimo Negotina gde je 24 bilo pre sat vremena. Očekujemo da današnja temperatura bude prijetnih 29 stepeni, nekako onako prava letnja, do duše kraj meseca maja već obećava leto, iako do leta bar kalendarski ima još da se čeka. Ono što ne sme da čeka jeste poruka našeg prijatelja Igora koji stiže iz Stare Pazove. Kako Igor beleži, na svom uređaju za merenje temperature vazduha trenutno je u tom lepom gradu 23 u plusu, ali prijatno pirka vetrić, kaže Igi. Preporuka je večeras, dakle, iz ciklusa klasične muzike u holu pozorišne sale Stara Pazova nastupa Filip Tomić na violončelu, ali i Nenad Ivović na klaviru. Program koji će izvoditi ova dva mlada umetnika je Brahms i Or, dakle njihovo stvaralaštvo, a ulaz je slobodan. E sad, da li znate za jednu pitalicu koju je Igi čuo od dva dečaka juče, prolazivši pored njih dok su vozili bicikl? Kaže, da li znaš kako se zove dosadno jutro? Smorning. Pozdrav omiljenoj 202-ci, stigao je i od naše drage prijateljice iz Zvezdana. Reč je o Ankici Stančić koja nas redovno sluša i redovno pozdravlja, a bogme i iz Belgije od našeg Branka koji nam je poželeo mnogo sreće, naravno šaljući jednu od fotografija sa brodićem, aludirajući na karneval brodova u Beogradu koji nas uskoro očekuje. Uskoro pričamo o Pančevu kao gradu koji neće imati decu ako je ne znaju da plivaju. Zašto? Zato što su zahvaljujući akciji Ja plivam, a ti, koja traje već skoro pa 50 godina, uspeli da obuče čak 50.000 svojih malih sugrađana da plivaju. Eto kako to izgleda, a kako to zvuči čućete već za nekoliko minuta. Tu je i redovan segment koji pripremaju kolege iz sportske redakcije Radio Beograda, Supersport 202, u međuvremenu servisne vesti i naravno uvek dobra muzika koju ovog jutra bira naš Nikita Šestak.

0: Pančevo je verovatno jedini grad u Srbiji koji može da se pohvali da nema decu neplivače. Zahvaljujući akciji Ja plivam a ti, koja traje već pola veka, oko 50.000 mališana savladalo je ovu veoma važnu veštinu. Besplatnu obuku na gradskom bazenu prolaze svi učenici drugih razreda iz 19 osnovnih škola sa teritorije grada i okolnih sela. Kako izgledaju prvi susreti sa vodom i šta im je najteže, otkrivaju nam upravo ovi najmlađi plivači.
1: Meni nije ništa teško, volim da plivam i ovo mi se jako sviđa, plivanje, da naučim da plivam, da se takmičim i tako.
2: Potreskanje nogama, jako sam umoren zbog toga.
3: Pokušao sam ranije da plivam.
4: Najteže mi je malo da držim noge ravno i onda gore da ih podižem i spuštam dole. A najviše mi se sviđa kad je Bilja s nama, pa onda nas ona pusti pre nego što počnemo da si igramo malo.
0: Obuka traje mesec dana, a četvoro licenciranih instruktora svake godine obuči oko 1000 dece. Kako teče proces oslobađanja od straha i prelazak iz malog u veliki bazen, objašnjava nam instruktor plivanja Marko Glišić.
5: Sve je to sad individualno od deteta do deteta. Otprilike prve dve nedelje smo u malom bazenu, posle idemo u veliki. Na početku su neke osnovnije vežbe, posle prelazimo na daske i na celokupne stilove. Znači plivamo krao, leđa, vežbamo održavanje na vodi i tako.
0: Bio je to Marko Glišić, instruktor plivanja. Sa druge strane, ono što direktno utiče na zdravlje mališana jeste to da akcija predstavlja važan temelj za razvoj lokalnog sporta. Slušamo predsednika Sportskog saveza Pančeva Zorana Ašanina.
6: Ovo su njihovi prvi koraci da se upoznaju i sa vodom i da nauče te osnovne stvari. I nadamo se da će tokom vremena ta deca i zavoleti vodu i nastaviti da plivaju i da će neki biti i uspešni plivači ili uspešni vaterpolisti.
0: Na kraju jednomesečne obuke svi polaznici polažu završni ispit na kom imaju zadatak da samostalno preplivaju bazen. Kao nagradu i trajnu uspomenu na ovaj veliki uspeh svako dete dobija diplomu i bedž koji će ih uvek podsjećati gde su i kada napravili svoje prve plivačke korake. A ako želite da zakoračite prema Novosadskom Spensu, već sutra, kao što je to i red i tradicija, poslednji petak u mesecu rezervisan je od 15 do 20 časova za majski vinil fest. A ako želite da posetite neko lepo mesto, preporuka je takođe i Banatsko Novo Selo, odakle stižu uvek lepi pozdravi od naše drage Sandre, koja slušajući 202-ku ulepšava sebi početak dana. Budite i vi kao Sandra. Ulepšajte sebi vreme slušajući Ustanak na 202-ci. Trajemo do 9, dakle još samo nekih 40 minuta.

0: Servis 202. Zbog radova elektrodistribucije, sutra od 9 do 17 časova bez vode će ostati potrošači u Visokoj, Brđanskoj i okolnim ulicama na teritoriji opštine Barajevo. Za najnužnije potrebe građana obezbeđena je autocisterna. Udruženje spasilaca na vodi Srbije apeluje na građane, posebno maturante, da tokom toplih dana osveženje traže isključivo na uređenim kupalištima. Radi sopstvene bezbednosti važno je poštovati pravila, ne ulaziti u vodu pod dejstvom alkohola i ne precenjivati sopstvene fizičke mogućnosti. Zbog asfaltiranja ulice Vojvode Stepe Stepanovića u Kaluđerici od danas do 21. juna, vozila će u zoni radova biti propuštena naizmenično uz privremenu signalizaciju semaforima. Na ovaj način saobraćaće i vozila sa linija broj 309, 313, 304, N i 307N, dok se linija 309L privremeno ukida. Umesto nje biće uveden minibus linija 309L1, koja će saobraćati ulicom Đure Đakovića do privremene okretnice kod Ribničke ulice. Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i Novosadski Crveni krst poklanjaju sezonske ulaznice za štrand građanima koji dobrovoljno daju krv. Davaoci mogu da doniraju krv u zavodu Hajduk Veljkovoj svakog radnog dana od 7 do 19 časova i prve subote u mesecu od 8 do 12 sati. Prvi noćni bazar u Adi biće održan sutra od 17 do 23 časa na lokaciji Korzo Ada. Zainteresovani izlagači mogu da se prijave putem elektronske pošte prijava.noćnibazar@gmail.com. Za izlagače registrovane na teritoriji opštine Ada učešće je besplatno.
1: Servis 202.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Oslušnimo zajedno izveštaj koji je specijalno priredio za 202 naš Miloš Panić.
3: Najbolji tenisar svih vremena, Novak Đoković, plasirao se u treće kolo Roland Garrosa, pošto je u drugom savladao Francuza Royera sa 3-1 po setovima 6-3, 6-2, 6-7 i 6-3 za 3 sata i 47 minuta igre. Više puta je Đoković negodovao zbog uzvika sa tribina tokom servisa, što nije u maniru ovog sporta. Izborio se sa velikom vrućinom i uspeo da obezbedi treću rundu. Srpski tenisar je nakon meča rekao da je trijumf jako važan za njega, jer su uslovi bili veoma teški. Đokovićev naredni rival biće Brazilac Joao Fonseca. Preostala dva srpska tenisera, Miomir Kecmanović i Hamad Međedović, učešće su završili u drugom kolu. Od Kecmanovića je bio bolji Portugalac Nuno Borges, rezultat 3-1, Međedović je eliminisao Norvežanin Kasper Rude sa maksimalnih 3-0. Fudbaleri Crystal Palace osvojili su Ligu konferencije pošto su u finalu takmičenja na Red Bull Areni u Leipzigu savladali Rayo Vallecano sa 1-0. Gol odluke postigao je Mateta u 51. minutu. Crystal Palace je postao drugi engleski klub sa evropskom titulom ove sezone pošto je prethodno Aston Villa osvojila Ligu Evrope. U finalu Lige šampiona 30. maja igraće šampion engleski Arsenal i branilac trofeja Paris Saint-Germain. Košarkaši Partizana u finalu regionalne ABA lige čekaju pobednika večerašnje majstorice u Zenici, gde Dubai dočekuje ekipu budućnosti od 19. časova. Rezultat u toj polufinalnoj seriji je 1-1 u pobedama. Partizan je prethodno u polufinalu izbacio Crvenu zvezdu sa 2-0. Vaterpolisti Radničkog imaju priliku večeras da osvoje šampionat Srbije. U Kragujevcu dočekuju Novi Beograd pri vođstvu od 2-0 u finalnoj seriji. Utakmica počinje u 17 časova i 30 minuta. Druga utakmica finala play-offa prvenstva Srbije za rukometaše između Vojvodine i Partizana u Novom Sadu prekinuta je u 14. minutu zbog dva topovska udara koje su na teren bacili navijači gostujućeg tima. Igrači Vojvodine su odbili da nastave meč, pa će disciplinski organi Arkus Lige odlučiti da li će crno-belima biti upisana pobeda službenim rezultatom ili će duel biti odigran u novom terminu. Reprezentacija Srbije pobedom je započela odbranu titule prvaka Evrope na evropskom prvenstvu u mini fudbalu. Naš nacionalni tim slavio je juče protiv Turske sa 2-1. Naredni meč Srbija će igrati sa Belgijom sutra u 10:30 uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Srpska atletičarka Ivana Španović pobedila je na mitingu srebrne kategorije skakača u dalji i troskokaša u košicama. Španović je pobedila sa 13,79 metara, koliko je skočila već u prvom pokušaju. Sledeći miting na kome će učestvovati Ivana Španović biće održan 10. juna u Oslu u okviru Dijamantske lige.

0: Eko.
1: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
2: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
1: Wow, je li to jedina nagrada?
2: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
1: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
2: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
0: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
4: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podseti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
6: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
7: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko. 202 za vas.
3: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
2: 202 za vas.

0: Već je 8 minuta do 9, vreme da vas pozdravimo, ali pre toga moramo da saopštimo i nešto što nam je pristiglo kao neko novo znanje, naročito nama koji nismo tako vešti u voćarstvu kao naš prijatelj Igor, koji kaže da i ovoga jutra planira da obere svoje trešnje. Kako on kaže, reč je o Sunburst sorti, slatko, kisela i osvežavajuća, nije toliko slatka, ali može za slatko, ako ih naravno ne pojedu svi pripadnici porodice Bzovski. A inače, ovu trešnju, kako smo se raspitali, mnogi rasadnici prodaju pod različitim imenima, ali svi otprilike znaju da se radi o sorti Sunburst. Tako da znate, krupni plodovi, onako fini i visoko rodne biljke koje svakako možete da nabavite u sadnicama u našoj zemlji. A još jedna poruka zaslužuje da je posebno naglasimo ovoga jutra. Naime, zanimljiva akcija dešavaće se u Arilju 2. juna. Biće obeležen Svetski dan deteta na najlepši mogući način kroz muziku, igru i druženje. U programu učestvuju Michael Bob Vidaković, Društvo za podršku osobama sa invaliditetom, Impuls, učenici Osnovne škole za obrazovanje, učenika sa smetnjama u razvoju, Miodrag V. Matić iz Užica, učenici 3. razreda Osnovne škole Stevan Čolović iz Arilja. Ideja programa Isto sunce nas greje jeste da bude skrenuta pažnja na sve talente koje imaju deca redovnog razvoja i deca sa invaliditetom. Po čemu ćemo tako biti u poziciji da slušamo sviranje, pevanje i da gledamo igru mališana, jer zaista sve nas isto sunce greje. Dragana nam to piše iz Arilja, beskreno smo joj zahvalni i poručujemo neka vas greje sunce ovoga dana, baš onako kako smo vas i mi lepim vestima i dobrom muzikom pripremali za početak ovog 28. dana meseca maja. U potpisu Robert Denić, Nikita Šestak, Milan Stojiljković, Jasmina Đekić i Dijan Grujić.
1: Welcome to the fantasy.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Delegacija Srbije predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem poslednjeg dana posete Kini u Šangaju će razgovarati sa predstavnicima 10 kompanija. Vučić je u Šangaju obišao muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine i sastao se sa sekretarom komiteta Šangaja Chen Jiningom. Predsednik iz RTS izjavio da su Kini potpisani ugovori u vrednosti od 953 miliona evra novih investicija. Istakao je značaj razgovora u kompaniji Mint za razvoj robotike. Jutros u Šangaju rekao je da je zadovoljan posetom Kini i ponovio da su postignuti važni dogovori za dobrobit naroda Srbije i Kine. Predsednica Skupštine Ana Brnabić boraviće u zvaničnoj poseti Španiji. U Madridu će se sastati sa predsednikom Senata Pedrom Roljanom i predsednicom Kongresa Francinom Armengolom. Imaće i sastanak sa predstavnicima Mešovite komisije za Evropsku uniju u Kongresu Španije. Samo nekoliko sati po otklanjanju kvara došlo je do novog na sistemu za vodosnabdevanje RZAV, koji vodom za piće snabdeva oko 250.000 ljudi u više opština zapadne Srbije. Uočeno je da sistem gubi 70 litara vode u sekundi. Ovog jutra stanovnici Čačka nemaju vodu. Prema rečima zamenika gradonačelnika Vladana Milića, obezbeđene su dodatne količine vode za piće, a cisterne sa pijaćom vodom dežuraju na različitim lokacijama u gradu. Zbog novo nastale situacije, čačanskim školama data je mogućnost da ne održavaju nastavu, navode u školskoj upravi. Novi udari američke vojske na Iran na meti je bilo vojno postrojenje u luci Bandar.

Haydar Abbasu. Američka centralna komanda je saopštila da su oborena četiri iranska drona koja su navodno bila pretnja po Ormuski Moreuz. Iran je odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu. Teheran ponavlja da neće odustati od svojih crvenih linija. Rusija je obavestila zemlje članice Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju da su Moskva i Zapad trenutno veoma blizu direktnog vojnog sukoba, rekao je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Ruska služba bezbednosti prethodno je saopštila da se situacija na severozapadnim granicama Rusije značajno pogoršala i navela da se nove vojne baze grade u susednim državama Finskoj, Poljskoj i Baltičkim zemljama. Novak Đoković se plasirao u treće kolo Roland Garrosa u Parizu, pošto je pobedio Francuza Valentina Roayea sa 3-1. U narednoj rundi Novak će igrati protiv Brazilca Fonseke. Miomir Kecmanović je izgubio od Portugalca Nuna Boržeša rezultatom 3-1, dok je Hamad Međedović u tri seta poražen od Norvežanina Kaspera Ruda. Fudbaleri Crystal Palace osvojili ligu konferencija i prvi evropski trofej, pošto su u finalu u Leipzigu pobedili španski Rayo Vallecano rezultatom 1-0. Vreme danas. Prolazna oblačnost sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom prepodne u zapadnim, centralnim i južnim predelima. U ostalim krajevima sunčano. Najviša dnevna 29 stepeni.

Dobrodošli u top listu 202. Dobrodošli i na Talas Radio Beograda 2. Ukoliko ste se sada uključili u naš program, ako nas niste pratili od jutros, onda treba da znate da u narednih sat vremena se bavimo top listom i da ćemo u top listi čuti, dobro, to ste već i navikli, uglavnom su to domaći, inostrani i regionalni noviteti, ali isto tako će pred vama biti i neke druge podliste. Pre svega ćemo vas podsjetiti na koncerte koji nam se bliže, ali i na još mnogo, mnogo toga zanimljivog. Na vama je da izaberete jednu, dve ili tri pesme na današnjoj listi koje vam se posebno dopadaju i da nam pišete, odnosno da glasate za te pesme. Što se tiče početka ove top liste, najčešće i počinjemo domaćim novitetima. Kantautor Mihajlo Ristić je prvi predlog danas u top listi. Naime, Mihajlo je objavio novi singl. Single po single on nekako stvara svoj album koji će tek biti objavljen, a numera koju ćemo čuti, koja je njegova nova pesma, odnosno aktualni singl, zove se jednostavno "Nešto lepo se dešava".

0: Čuli smo Eda Širana koji je uradio pesmu Repeat It, ali nije je uradio sam, uradio je sa holandskim DJ-om i producentom Martinom Gerricksom. Među stranim novitetima i oni, pre nego što pređemo na Exiu novitete, doduše ovaj bend je ujedno i u koncertnoj podlisti, pomenuću da ćemo u nastavku čuti i Editorse, i grupu Android, i grupu Budni, i Kralja Čačka, i Rika Estlija, i Laibach, i Mladena Pecovića, i Stonse, i podsjetiti se nekih hitova od ranije ili čak od mnogo ranije, ali pre svega toga Letu Štuke. Njihov novi singl Idemo pjesmu je takođe na top listi. Oni će nastupiti 12. juna na festivalu Priča u Čačku.
1: Velike vijesti slutnje, Lomljivsku pocijeni san, od laži do smutnje.

Kralj Čačka i pesma Dajte mi kišobran stižu već vaši glasovi, i to poprilično, za Kralja Čačka. Inače, podsjetiću vas da je naš broj 064-0202-200 i da možete glasati bilo putem SMS-a, bilo putem Vibera, svejedno, za 1, 2 ili 3 glasa dajete, dakle, za nekog od izvođača koje slušamo danas na listi. Prelazimo na inostrane novitete opet. Editors si jedan od boljih britanskih bendova koji se pojavio u poslednjih 20 godina, odlučili su da naprave novi album i singl koji je sve to najavio je pred vama. Pesma se zove Colitin.

Android i život Androida. Otišli smo u Crnu Goru. Kantautor koji se potpisuje kao Android ima nove pesme. Jedna od onih koju smo predstavili vama je i ova već neko vreme na top listi. Zove se Život Androida. Sada se vraćamo na ovaj sasvim domaći teren. Čućemo novi singl beogradskog benda Budni. To je u stvari treći singl sa njihovog EP-a. EP su nazvali Svet. Predstavili su se publici već u nekoliko navrata, ali mi se čini da je pesma Tama možda malo više odjeknula od ostalih. U ostalom, evo, vi nam javite kako vam se ova numera dopada. Slušamo grupu Budni.

I'm sick. Deep sick. Top lista 202.

Mladen Pecović i instrumental koji je nazvao Voz, i ova kompozicija nalazi se među domaćim novitetima na našoj top listi danas. I evo još malo, pa smo se približili u stvari sad već i kraju top liste danas. Ono što je interesantno, to je da će Rolling Stones objaviti svoj 25. studijski album tokom ovog leta. Nisu se predali uopšte, rade dalje i slušamo među inostranim novitetima i njihov aktuelni single, pesma se zove In the Stars.

0: Eko.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
5: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
6: Dobar dan, dobar dan.
5: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
6: Ja volim tvoje bodaste cipoli.
5: Leto štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
7: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
5: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
8: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
9: Dobro jutro, Beograd.
10: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
11: I na kraju današnje top liste, evo i lektire, odnosno koncertne podliste. Mi ćemo vas podsjetiti, za slučaj da niste čuli, mada ima još fore do tada, pa bit će fore i da čujete da će Goblini doći u Beograd, konkretno u baštu KST-a, pošto prostor nije mnogo veliki, odlučili su se za dva termina, 29. i 31. avgust. Tako da eto, na vreme se organizujte, nabavite ulaznice, a mi ćemo vas na kraju današnje top liste podsjetiti na Gobline uz njihovu pesmu Daleki put. Vaši glasovi su upisani, hvala vam najlepše na svemu tome. A što se tiče ekipe 202, pa u istom sastavu ekipa ostaje sa vama i u narednih nekoliko sati. Nastavljamo druženje u pravcu 202.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Delegacija Srbije, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, poslednjeg dana posete Kini, u Šangaju razgovara sa predstavnicima tamošnjih kompanija. Vučić se najpre sastao sa predstavnicima kompanija Avik i Alit. Avik je jedno od najvećih kineskih odbrambenih preduzeća, Alit preduzeće koje je vodeće za uvoz i izvoz sistema naoružanja u oblasti vazduhoplovstva. Usledio je sastanak sa predstavnicima kineske korporacije za elektronske tehnologije, kao i korporacije severnih industrija, koja je glavni proizvođač opreme za kinesku vojsku i glavni dobavljač opreme kineskoj mornarici i vazduhoplovstvu. Vučić je razgovarao i sa predstavnicima Guanan Holding Grupe. Samo nekoliko sati po otklanjanju kvara došlo je do novog na sistemu za vodosnabdevanje RZAV, koji vodom za piće snabdeva oko 250.000 ljudi u više opština zapadne Srbije. Od jutros u 5:30 stanovnici Čačka nemaju vodu. Sanacija kvara očekuje se do večeri. Prema rečima zamenika gradonačelnika Vladana Milića, obezbeđene su dodatne količine za piće, a cisterne sa pijaćom vodom su na različitim lokacijama u gradu. Zbog novo nastale situacije, čačanskim školama data je mogućnost da ne održavaju nastavu, navode u školskoj upravi. Izborna kampanja za vanredne izbore za Skupštinu privremenih prištinskih institucija zvanično počinje danas. Na izborima zakazanim za 7. jun učestvuju 3 koalicije 17 stranaka i jedan nezavisni kandidat. Vanredni izbori se održavaju jer Skupština nije uspela da izabere predsednika u roku koji je odredio Ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila. Novi udari američke vojske na Iran. Na meti je bilo vojno postrojenje u luci Bandar Abbas. Američka centralna komanda je saopštila da su oborena 4 iranska drona, koja su navodno bila pretnja po Ormuzski Mureus. Iran je odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu. Rusko-američka mirovna inicijativa za Ukrajinu zastaje, pre svega zbog potpunog nedostatka političke volje ukrajinskih vlasti za postizanje mira, ocenio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu. Na osnovu nacrta zakona

ratifikaciji sporazuma o zajmu sa Evropskom unijom, koji je podneo predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, ta zemlja će zatražiti zajam u iznosu od 90 milijardi evra. Novak Đoković se plasirao u treće kolo Roland Garrosa u Parizu, pošto je pobedio Francuza Roajea sa 3-1. U narednoj rundi Novak će igrati protiv Brazilca Fonseke. Mijomir Kecmanović je izgubio od Portugalca Nuna Boržeša rezultatom 3-1, dok je Hamad Međedović u tri seta poražen od Norvežanina Ruda. Fudbaleri Crystal Palace osvojili su ligu konferencije i prvi evropski trofej, pošto su u finalu u Leipzigu pobedili španski Rayo Vallecano rezultatom 1-0. Vreme danas. Prolazna oblačnost sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom pre podne u zapadnim, centralnim i južnim predelima. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar na istoku zemlje sa udarima olujne jačine. Temperatura do 29 stepeni.

0: Radio 202.
1: Šta radimo? I da li se usput zabavljamo?
2: Ne znaš gde ideš, ali znaš gde želiš.
1: Za tebe je rešenje Pravac 202. Uhvati pravi smer. Pravac 202.
3: Maj mesec u Srbiji obeležava se na različite načine i kao mesec matematike i maternjeg jezika, ali u velikoj meri muzike. Tako da smo odlučili da sve ovo zajedno uklopimo u jednu priču i da vam danas to bude jedan gemišt u pravcu 202, a družimo se kako to obično biva do 3 popodne. Za vas u narednih nekoliko sati rade Robert Milan Pop, Ksenija i Ružica i evo, reći ću vam da je maj u stvari u znaku pozorišta, budući da će nam dobar deo pravca biti posvećen upravo pozorišnoj umetnosti, a danas ćemo vam premijerno predstaviti i drugi samostalni singl Matije Pešića, poznatijeg kao Mati Zvrd, inače do skora je bio deo sastava Keni nije mrtav. No očekuje vas razgovor u njegovom novom muzičkom poglavlju, inspiraciji i zvuku koji donosi kao samostalni izvođač, ali u tom nekom istom periodu pozabavit ćemo se i ovim što sam već pomenula, to je maj mesec matematike. Ova manifestacija u toku, danas je finalni dan i sa terena će nam se javiti naš Ivana Vesić, koja će onako malo podrobnije pratiti ceo ovaj događaj. A u sve Tarče i Dore, inače to su sjajni labradori po kojima je napisana knjiga i ne samo knjiga, evo sad je tu i predstava. Vode nas u njihov svet glumci Milan Nikitović i Anja Orelj. Ovo je inače stvarno bila popularna dečja knjiga o avanturama dva labradora i evo dobila je svoju pozorišnu adaptaciju. Premijere uskoro, 1. juna u Malom pozorištu Duško Radović. Mnogo je razloga da ostanete uz nas, jer ovo nije sve. Čime ćemo se baviti u današnjem pravcu, a kako to obično biva, bit će i nekih iznenađenja. Dobrodošli.

Tek da se zna. Tek da se zna. Nedavno istraživanje vezano za mačke, inače najčešće kućne ljubimce, ganulo je vlasnike ovih životinja, a tiče se mesta na kome često biraju da spavaju. Dok većina ljudi pretpostavlja da mačke jednostavno biraju najtoplije mesto, u videu koji je postao viralan navodi se da se mačke često smeštaju na kraj kreveta, jer im taj položaj omogućava da ostanu blizu vlasnika, ali i da istovremeno imaju pregled nad prostorijom. U videu koji je podelila stranica cats.psi objašnjava se da mačka na taj način pokazuje svoju zaštitničku stranu. Osim što se ponaša kao mali noćni čuvar, spavanje blizu vaših nogu smatra se i velikim znakom poverenja. Mačke su najranjivije dok spavaju, što znači da se potpuno opuštaju samo uz ljude pored kojih se osjećaju sigurno. Neke mačke možda vole taj položaj i uživaju u toplini tela, ali ne žele da budu previše stisnute ili ometane tokom noći. Drugi to jednostavno doživljavaju kao svoju ulogu, da u svakom trenutku budu blizu svog vlasnika. Prema statistikama, na svetu postoji oko 600 miliona jedinki mačaka koje se čuvaju kao kućni ljubimci. Tek da se zna.

Tek da se zna. Tek da se zna. Na ovogodišnjem barometru kompanije Post Office Travel Money predstavljeni su evropski gradovi gde vam je najmanje novca potrebno za vikend putovanje, a dobar provod se podrazumeva. Analizirani su troškovi atrakcija, smeštaja, hrane i prevoza. Vikend putovanje su sjajan izbor za odmor jer možete posjetiti mnogo kulturnih znamenitosti, obilaziti barove i uživati u lokalnim restoranima, a da pritom ne potrošite previše godišnjeg odmora. Ipak, širom Evrope troškovi posete gradovima drastično se razlikuju, a kako su cene svuda porasle i teže se putuje, mnogi pokušavaju da uštede gde god mogu. Zato dobro dođe novi City Cost barometar koji analizira troškove vikend putovanja u 50 popularnih destinacija širom kontinenta. Na vrhu liste najpristupačnijih gradova nalazi se Sarajevo. Na drugom mestu je Bukurešt, na četvrtom Beograd, na devetom Strasbur, a na desetom Podgorica. Što se tiče najpopularnijih destinacija za vikend odmor, a za koje će vam trebati značajno više novca, evo spiska. Najskuplja evropska city break destinacija je Oslo, zatim Kopenhagen, na četvrtom mestu je Ženeva, na petom Barcelona, na sedmom Amsterdam, na devetom Venecija i na desetom Madrid. Tek da se zna.

0: Pravac 202.
1: I Joe Cocker na talasima 202, a evo i informacija o tome kakvo je vreme u Srbiji u ovom momentu. Primetili smo juče neobično topao dan, pravi letnji dan, a ipak je još uvek proleće. I mnogi se pitaju da li će tako vrelo i sparno biti i danas. Meteorolozi kažu ne baš. Danas temperatura negde u proseku i 5 stepeni niža nego što je to bilo juče. Slično vreme nas očekuje i sutra. Biće do duše negde u centralnim i južnim krajevima danas tokom dana moguće će biti pljuskovi sa grmljavinom ponegde, ali generalno će biti sunčano vreme, pogotovo na severu zemlje. I evo koji su aktuelni podaci. U Novom Sadu trenutno je 24 stepena, u Kikindi je 23, u Valjevu 24, toliko i u Beogradu. U Kragujevcu 24 stepena, u Negotinu 28, na Zlatiboru je 17, 23 u Kraljevu, na Kopaoniku 14 stepeni, u Nišu 24, idemo sada malo toplije, Leskovac 25, Ćuprija 25, Kruševac 26, Zaječar 25, Vranje 23. Maksimalna dnevna danas kažu do 27, odnosno 28 stepeni, negde je već 28, tako da možemo da tvrdimo da će ići barem do 28, međutim, kao što rekoh, definitivno temperatura nešto niža nego što je to bilo juče. Sutra zaista bez padavina na teritoriji cele zemlje, biće uglavnom sunčano, a temperatura praktično ista kao danas, sutra maksimalna dnevna do 28 takođe. Očekuje se malo toplije za vikend, pogotovo u nedelju, temperatura u nedelju opet do 30, pa i malo preko 30 stepeni, a od ponedeljka očekuje nas slična temperatura, ali dosta kiše, pljuskova i grmljavine.

Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
3: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
2: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
4: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: Eko. 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

3 minuta do 11. Beograd 202. Vesti. Delegacija Srbije, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, poslednjeg dana posete Kini u Šangaju razgovara sa predstavnicima tamošnjih kompanija. Vučić se najpre sastao sa predstavnicima kompanija Avis i Alit. Avis je jedno od najvećih kineskih odbrambenih preduzeća, a Alit vodeće preduzeće za uvoz i izvoz sistema naoružanja. Usledio je sastanak sa predstavnicima kineske korporacije za elektronske tehnologije, kao i korporacije severnih industrija, koja je glavni proizvođač opreme za kinesku vojsku. Vučić je razgovarao i sa predstavnicima Guohan Holding kompanije i Zijin Mining grupe. Predsednica Skupštine Ana Brnabić boravi u zvaničnoj poseti Španiji. U Madridu se sastala sa predsednikom Senata Pedrom Roljanom. Najavljeni su i razgovori sa predsednicom Kongresa, kao i sa predstavnicima Mešovite komisije za Evropsku uniju u Kongresu Španije. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su i preuzeli objekat Železnice Srbije u Zvečanu. Skinuli su natpis na ćirilici i postavili natpis na latinici Železnička infrastruktura Kosova na srpskom i albanskom jeziku. Na objektu je okačena i zastava samoproglašeno Kosova. Još nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzav u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija. Problema sa snabdevanjem imaju Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu i Arilju. Stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Obezbeđene su dodatne količine za piće, a cisterne sa pijaćom vodom su na različitim lokacijama u gradu. Zbog novonastale situacije, čačanskim školama data je mogućnost da ne održavaju nastavu. Tokom novih udara američke vojske na Iran, na meti je bilo vojno postrojenje u luci Bandar Abbas. Američka centralna komanda saopštila je da su oborena 4 iranska drona, koje su navodno bila pretnja po Ormuski i Moreuz. Iran je odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu. Teheran ponavlja da neće odustati od svojih crvenih linija, kao što su obogaćeni uranijum, upravljanje Ormuskim Moreuzom i ukidanje sankcija. Sjedinjene države uvele su sankcije iranskom telu za naplatu putarine u Ormuskom Moreuzu. U okviru muzičkog serijala Scena u RTS klubu od 20 časova biće priređeno Veče Evergreena. Nastupit će pevačica Sara Krajinović. Publika će moći da čuje domaće i strane hitove za sva vremena. Voditeljka programa je Olga Kepčija. Prenosi na prvom programu Radio Beograda i trećem programu televizije. Reprezentacija Srbije pobedom je započela evropski šampionat u malom fudbalu u Bratislavi. Naš tim je sa 2-1 bio bolji od Turske. Naredni meč Srbija će igrati sutra sa Belgijom od 10:30. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, prolazna oblačnost sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom moguće je prepodne u zapadnim, centralnim i južnim predelima. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar na istoku sa udarima olujne jačine. Temperatura do 29 stepeni.

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Dobar dan i od mene.
2: Ksen i ja sa vama u ovom pravcu današnjem do 3 sata. Kao što ste čuli u najavi, bavit ćemo se mnogim interesantnim stvarima. Nauke s jedne strane, umetnost s druge strane i pozorišna umetnost, ali i muzika. Imamo i neke iznenađenja.
1: Da, imat ćemo jednu premijeru danas za vas. Verujem da znate ko je Matija Pešić. On je nakon dugogodišnjeg rada sa grupom Kenin je mrtav započeo solo karijeru. Sada nastupa pod umetničkim imenom Matizard i evo ga ponovo u studiju 202. Dobrodošao.
3: Bolje vas našao ponovo.
2: Ćao Matija, hvala ti što si izabrao 202.

0: za premijeru. Zapravo tvoj spot će se pojaviti tek u nedelju.
1: Tako je, da. Pojavit će se u nedelju i jako mi je drago što sam ovdje i hvala vam na gostoprimstvu.
0: Ali audio ima prednost u odnosu na video, tako da evo, tako, ovog četvrtka, tako, 28. maja premijerno na talasima 202 tvoja nova pesma.
2: Koja se zove Sve. Da li bi onda rekao da više ona opisuje ili tvoj prvi singl Zamisli ono što ćemo čuti u budućnosti?
1: Mislim da ona više opisuje šta ćete čuti nekako. Prva pesma je bila više konceptualna, ovo je pesmastija pesma. Znači, ovo, mislim, kao što sam već rekao, sve pesme će biti fragment, ovo je drugi fragment, odnosno jedan od fragmenata te celine. I ona opisuje neku, mislim, to je neka poruka sebi da ostanem skroman, da budem svoj, da budem zahvalan i eto, to je njeno tema.
2: I mi smo tebi zahvalni što ćeš nam dozvoliti da podelimo nju sa svima. Evo, pre nedelje, premijerno na talasima 202, Matizard i pesma Sve.

ja naći ću svoj put. Bez vas me nema. Vi ne brinite, jer ja naći ću svoj put. Bez vas me nema. Vi ne brinite, jer ja naći ću svoj put.

0: je gost Beograda 202, imali smo priliku da premjerno čujemo pesmu Sve i zanimljivo je kako izgledao i život ili proces stvaranja ove pesme. Napravio si refren pre 6 godina, snimio si pesmu pre nekih pola godine i kakav je onda osjećaj kada se toliko dugo krčka, što mi volimo da kažemo?
1: Jao, pa mislim, što je najjače od svega, nije se toliko dugo krčkalo koliko se samo nekako desilo, jer kao to je 2020. snimljeno, čak sam na engleskom pevao zapravo i to je stavljeno na neku fioku i pre ne znam koliko napišem na srpskom refren i kao da, to je to, to su ti akordi i onda šta se zapravo desilo? Trebaju mi strofe, dobro. Uzimam Jegdićevu od Ivana Jegdića zbirku pesama Kamenolom i otvaram stranu i baš se otvorilo na pesmi Kamenolom. I kreće apsurdno čiste misli i ja kao, au, tačno mi se uklapao s koncept. Znači ovako, odmah, Ivane, mogu li malo da izbacim neke reči, nešto, da, može.
0: Potpisat ću te kao ko-autor.
1: Tako je, da. I onda su strofe bukvalno iz Jegdićeve zbirke pesama, jer perfektno mi se uklopilo, znači uz koncept, uz vibe, uz sve živo. I onda kako je, ja, a onaj deo koji kao narator koji postoji, to je inače moj drugar Bane, to je haiku koji sam napisao i onda se sve to spojilo i evo, to je to.
0: Zamisli.
1: Da.
2: U skladu sa prvom pesmom koja se zove Zamisli. E, ovo je drugi singl i kao što smo već pomenule, hvala ti na tome što si izabrao 202 kao mesto za promovisanje ovog singla. Tebe očekuju neke svirke u skorije vreme.
1: Jeste, da, evo, upravo je objavljeno da ću da gostujem Hajvisu na Dorćol placu 17. juna i toliko sam uzbuđen da bukvalno mi nije jasno. Tako da eto, sad kreću spremanja, probe, organizacija i jedva čekam.
0: Da li onda već imaš bend?
1: Tako je, da, imam bend.
2: Hajde da predstavimo ekipu.
1: Ovako, Đura Đuričić, bubnjar koji je snimio sve na kraju, bubnjar za sve, za Zamisli, za sledeću pesmu koja će doći. Pedro Brazilac je basista i Uroš Savić Kain iz benda Black Idol, ono, mastermind u bendu Black Idol je gitarista. Tako da, moj dugogodišnji ono prijatelj.
0: Ali otkrio si nam zapravo da jedva čekaš da izađe treća pesma.
1: Jao, da. Nekako više, pošto je sve završeno, da kažem, ajde, relativno skoro, ajde, ali postoji već dugo i bukvalno sad kako radim, inače da, sve, mix i master za sve je radio Deja Vučković, a moj veliki san, dugogodišnji san je bio da radim sa njim neke pesme, zato drugu i treću pesmu radim sa njim i nadam se da ću i u budućnosti da radim nešto sa njim, ali treća pesma, ja dočekam kako će da zvuči, zato što išli smo na mixing ono, sesiju i bukvalno je dobila novu dimenziju kako je taj čovek

0: Neverovatno šta čuje i šta, kako kapira muziku, tako da jedva čekam.
1: Jedva čekamo i mi.
2: No o tom potom, pesma koju smo čuli danas premijerno će doživjeti i svoj spot. Spot će tako početi je da se emituje u nedelju, a sada ćemo se podsjetiti tvog prethodnog singla Matizard kojim si najavio solo karijeru. Srećno nastupima, sad će sasvim sigurno da krenu da se nižu. Pa ćeš nas obavestiti kad i gde je sledeći.
0: Naravno, hvala.
1: I vidimo se pre objavljivanja trećeg singla.
0: Vidimo se.
3: Zamisli sam si, nikoga nema. U mraku pod lampom tražiš čoveka. Ogledalo puca, odraz je senka. Pruža ti ruku, a obraza nema. Zamisli, tvoje vreme je prošlo. Ponosi glasu, postali otrov. Zamisli, krećeš sve iz početka. Zmije na putu, šiba te vetar. Zamisli, mlacija, pogled ti prestar. Zamisli, jecaš i plašiš se svega. Sveci su umrli, smrde im tela. Svi su začutali, a sve im smeta. Zamisli, ne slušiš zidove. Nikad i ne digneš ove od svoje kože.

0: Kažu da Ghost Note nije bend koji samo svira pesme. To je bend koji te pokrene pre nego što shvatiš šta se dešava. Nastupaju u Beogradu 3. juna u klubu Bitef Art Cafe u okviru Musicology Sessions serijala.
1: A u centru svega stoji višestruko Grammy nagrađivani perkusionistički duo iz Snarky Puppy-a, Robert Spud Searight i Nate Worth. Oko njih se okuplja kolektiv muzičara koji su sarađivali sa brojnim imenima kao što su Snoop Dogg, Prince, Erika Badu i tako dalje i tako dalje. Robert Spud Searight je povodom koncerta otkrio kada je shvatio da ovaj bend mora da postoji.
2: Shvatio sam da ovaj bend mora da postoji kada sam osetio potrebu da krenem u drugom pravcu od benda u kojem sam ranije svirao kao bubnjar. Funk mi je bio duboko u duhu. Mogao sam da čujem evoluciju tog žanra, a istovremeno sam počeo da čujem muziku na potpuno drugačiji način uopšte. Želeo sam da se povežem sa ljudima koji osjećaju isto to, posebno u vezi sa funkom, i da izgradimo nešto što odražava tu zajedničku viziju.
0: Vaši nastupi deluju manje kao koncert i više kao neki kontrolisani haos. Koliko je toga isplanirano, a koliko je instinkt?
2: Apsolutno se pripremamo, učimo pesme, znamo aranžmane. Ali kada se ta osnova uspostavi, stvaramo slobodan prostor za igru. Od tog trenutka sve je u stvaranju u realnom vremenu. Kada izađemo na scenu, dolazimo bistre glave, spremni da primimo jednako koliko i da damo. Koju god energiju da publika donese, to nas pokreće. Mi ćemo se i onako dobro zabaviti, jer smo fanovi jedni drugih. Nikada ne znamo šta će muzički da se desi, ali nas to uvek inspiriše i tome se svake večeri radujemo.
1: A ako neko prvi put sluša Ghost Note uživo, sa čime želi da ljudi odu sa koncerta?
2: Oduvanim umom, ali i inspirisanim srcem. Želim da osete isceljenje, pozitivu i prosvjetljenje, ne samo muzički, već i duhovno. I da, želim da ih telo boli od toga koliko su se kretali i igrali.
1: Imali ste priliku da čujete Geru u ulozi Roberta Searighta. Inače, zahvaljujući kolektivu Musicology Session smo dobili u pisanoj formi ovaj intervju, pa smo imali priliku da deo toga podelimo i sa vama. Ponovit ćemo, koncert je 3. juna u klubu Bitef Art Cafe. Možda najbolje da čujemo kako to zvuči, da i vi sami procenite da li je to nešto što vam se sviđa.
0: Slušamo Ghost Note i Mackenzie. Pesma se zove Do It Baby ili JB's Out, kako želite.

0: slušali smo Stevie Wondera, a sada ćemo slušati i šta ima novo na događaju koji se zove Maj mesec matematike. Inače, izuzetno interesantna manifestacija, održava se upravo, zapravo im je na neki način i finale danas, o tome ćemo čuti nešto više u nastavku, a sada ćemo se pozabaviti nekim od naučnih klubova koji postoje na teritoriji naše zemlje. Između ostalog, čućemo nešto više o naučnom klubu Leskovac, koji je prvi i osnovan, o tome će pričati Olivera Ivanović iz naučnog kluba. Inače, grad bogat istorijom, kulturom, izrastao i u gradu kome nauka sve odlučnije zauzima svoje mesto.
1: Upravo tu, u samom centru, 2016. godine osnovan je prvi naučni klub u Srbiji kao prostor u kojem se nauka živi i deli, od radionica, predavanja i obuka do interaktivnog naučnog parka i letnje učionice u kojima se učenje i razmena dešavaju i van zatvorenog prostora. U prijatnom okruženju, pored reke, ovaj klub je postao prepoznatljivo mesto okupljanja učenika, nastavnika, roditelja, naučnika koji zajedno kroz igru, razgovor i eksperimente istražuju svet sa preko 50.000 učesnika i stotinama programa. Naučni klub Leskovac uspešno spaja duh juga Srbije sa radoznalošću i inovacijom, a o tome nam priča, kao što smo rekli, i Olivera Ivanović iz naučnog kluba Leskovac.
2: Kada pričamo o naučnom klubu Leskovac, stvarno je lepo setiti se da je prošlo već 10 godina od osnivanja. Mislim da tada možda nismo ni bili svesni koliko će to značiti za mlade u Leskovcu i generalno na jugu Srbije. U to vreme nije bilo mnogo prostora gde se deca i mladi okupljaju i istražuju nauku. Zato je baš naučni klub i važan, jer pokazuje da nauka nije nešto što je komplikovano, nego nešto što može da bude zanimljivo, kreativno i dostupno svima. To nije samo prostor za radionice, nego mesto gde prosto ljudi vole da dođu, posebno u naš park nauke koji je totalno zanimljiv, otvoren je i dostupan svima potpuno besplatno. Ove godine u okviru programa Maj mesec matematike imali smo puno aktivnosti, puno radionica koje nas očekuju i do kraja maja. Pozivam sve one ljubitelje nauke da dođu i pogledaju izložbu Kvantni računari, koja će se nalaziti i dalje u prostoru Centra za stručno usavršavanje i obrazovanju.
0: I nije Leskovac jedino mesto uz Beograd gde se ova manifestacija održava i gde je danas finale. Vrlo interesantan je i naučni klub koji se nalazi u Ranovcu.
1: Osnovan je 30. avgusta 2017. godine kao odeljenje Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo i njihovog naučnog kluba. To je jedini naučni klub na teritoriji Republike Srbije koji se nalazi u prostorijama neke osnovne škole i jedini koji se nalazi u seoskoj sredini.
0: Ideja o otvaranju jednog takvog kluba proistekla je iz potrebe i želje za decentralizacijom nauke i njene promocije u manjim ruralnim sredinama.
1: A o naučnom klubu Ranovac priča nam Sanja Stjepanović, inače diplomirani pedagog i direktorka osnovne škole Jovan Šerbanović u Ranovcu.
3: Svake godine na gradskom trgu Petrovcu na Mlavi okupljamo veliki broj građana na manifestaciji Noć istraživača i sada smo već razvili bogatu mrežu saradnika koji zajedno sa nama rade u cilju promocije nauke i koji razvijaju različite programe, pre svega namenjene deci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta. Takođe, svake godine obeležavamo manifestaciju Maj mesec matematike, nedelju svemira i razvijamo svake godine redovni program. Ove godine smo imali niz aktivnosti u okviru manifestacije Maj mesec matematike, tako da smo realizovali kako računar razmišlja, zatim tajni jezik brojeva, kako računari čuvaju informacije. Otvorili smo izložbu o kvantnim računarima u srednjoj školi Mladost u Petrovcu na Mlavi, a sutra nam predstoji STEM kviz u Narodnoj biblioteci Đura Jakšić, kao i radionica kriptografija, matematika tajnih poruka.
1: I ono što smo i rekli, da je sve ovo kao nastalo kao potreba da se decentralizuje nauka, da bude dostupna svima bez obzira u kom gradu žive.
0: Inače, ove godine obeležava se 15 godina manifestacije Maj mesec matematike, iako ste u Beogradu. Danas u Evropskoj kući uz Majovinoj ulici počelo je već i zapravo počeće za nekoliko minuta, ali traje do dva obeležavanja ovog jubileja, tako da evo, ako ste negde blizu, svratite, isplati se, a mi ćemo saznati detalje sa lica mesta za nekoliko minuta.

0: Šabac 202.
1: Kao što smo rekli, danas se obeležava 15 godina manifestacije Maj mesec matematike. Program u Evropskoj kući Zmaj Jovinoj počinje u 12 časova, tamo se nalazi naša Ivana Vesić, a zanimljivo je da se proslavlja ove godine još jedan jubilej, ako se ne varam.
2: Zdravo Ružo, zdravo Ksenija, pozdrav svim slušalcima. Da, još jedan veliki jubilej koji je doduše zvanično već proslavljen, ali svakako ove godine i 80 godina od osnivanja Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Inače je to prvi institut koji je osnovan pri SANU. Čekamo početak obeležavanja jubileja ovde i proslave, zvanično počinju u 12 sati, ali već nas je tu puno i prijatelja i partnera i saradnika ove manifestacije koja je zaista postala tokom prethodnih 15 godina najprepoznatljivija nacionalna manifestacija posvećena matematici, nauci, obrazovanju, ali i povezivanju neke naučne zajednice sa širom publikom. Ovde u Evropskoj kući će danas biti prikazan kratak film posvećen jubileju. Biće uručene naravno zahvalnice saradnicima, institucijama, naučnicima koji su svojim radom i svojom podrškom doprinili razvoju manifestacije, ali da naglasimo da su ovogodišnji partneri Francuski institut u Srbiji, Muzej nauke i tehnike i mreža naučnih klubova Centra za promociju nauke, a ja bih sada pitala Aleksu Vasića, koordinatora Maja meseca matematike, koje su najveće tekovine ove manifestacije i u vezi s ovim filmom? Pretpostavljam da je to za sve vas ovde emotivno, jer za ovih 15 godina deca su porasla, ova koja su učestvovala na ovim manifestacijama, neka nova deca stasavaju, porasla je manifestacija, porasla je svest da nauka nije samo za tamo neke ljude, nego za sve nas. Dobar dan.
3: Dobar dan. Pre svega hvala vam na ovako lepoj najavi. Da, definitivno danas je poseban trenutak za sve nas. Kao što ste pomenuli, hteli smo da napravimo taj neki film čija ideja da evocira i uspomene i emocije koje smo akumulirali tokom ovih 15 godina. I baš upravo ta deca koju ste pominjali, neki ti klinci koji su dolazili na taj prvi maj mesec matematike, danas su već studenti matematičkog fakulteta i uveliko već rade u nauci, tako da kada pogledamo unazad, sakupili smo brojne partnere, sakupili smo brojne aktivnosti, realizovali različite formate i mogu sigurno da kažem uspeli smo da deci i najmlađima, ne samo deci nego i opšte populaciji, da zagolicamo maštu i da im matematiku predstavimo na neki malo drugačiji, nesvakidašnji način. Tako da upravo pomoću tih različitih formata koje smo realizovali, mi smo pokazali da je matematika svuda oko nas, odnosno da je to neki jezik
2: koji svako razume, da. Teško da će bilo ko od nas da pomisli, ej čekaj, pa ja ne bih imao mobilni telefon, ne bih imao društvenu mrežu da nema matematike, što svakako nije najznačajnija upotreba matematike, ali kažem da primene matematike daleko od toga da smo svesni.
3: Tako je. Zapravo i tokom prethodnih manifestacija naučili smo da se matematika krije čak i u našim genima, da se krije u procesima koji se dešavaju u ćelijama, ne samo u mobilnim telefonima i u primjeni veštačke inteligencije, nego da je prosto to jezik prirode koji nam omogućava da razumemo svet oko nas.
2: Jesi dolazio kao mali na maj mesec matematike?
3: Na maj mesec matematike nisam, ali sam dolazio na festivale nauke i noći istraživača, koje je definitivno isto kao i ova manifestacija ima za cilj da nam nauku pokaže neki iskustveni način, prosto kako bismo mogli da shvatimo celokupnu tu buru informacija koja nas okružuje, da nam sve te stvari prikaže na malo primamljiviji način.
2: Aleksa, hvala najlepše, srećna vam 15-godišnjica i još puno godine.
3: Hvala i vama.
2: Naravno, ne zaboravite da još uvek ima vremena ako ste propustili dosadašnje programe, da u petak, subotu i nedelju, jer još je uvek maj mesec, učestvujete još po nekom programu u Muzeju nauke i tehnike, će biti organizovan jedan program Više od igre, gde možemo da igramo drevne matematičke igre i da vidimo kakve to veze u stvari ima sa matematikom, a da nismo ni znali, a svakako ćemo u sutrašnjoj emisiji Šta reče opet da se bavimo manifestacijom maj mesec matematike, čućete kako smo se proveli i šta smo znali na velikom Makers Lab kvizu, a imat ćemo i kviz za slušalce i naravno podsjetit ćemo vas šta još možete da posjetite konkretno u petak, subotu i nedelju, dakle do 31. maja.
1: Ivana, hvala ti najlepše.
4: Hvala, zaista jedna od lepših manifestacija koju imamo. Hvala ti što si nas na to podsjetila i taman da obavestimo slušalce da u svemu mnogo detaljnije biće veoma zanimljivo prate u sutrašnjem pravcu na 202.

0: Eko. Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM. Tu sam čovek. Tu kupujem.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.

0: priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
2: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
0: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun, u Čačku, festival priča.
3: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, Fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas!
4: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
5: Eko.

0: 3 minuta do podne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić završio je petodnevnu posetu Kini. Poslednjeg dana u Šangaju razgovarao je sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Među njima i sa kineskom korporacijom Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Razgovarao je i sa predstavnicima kineskog preduzeća za uvoz i izvoz sistema naoružanja, kao i sa kineskom korporacijom za elektronske tehnologije. Vučić je rano jutros obišao muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine, a sastao se i sa prvim čovekom Šangaja Chen Jinningom. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su i preuzeli objekat Železnice Srbije u Zvečanu. Skinuli su natpis na ćirilici i postavili natpis na latinici Železnička infrastruktura Kosova na srpskom i albanskom jeziku. Na objektu je okačena i zastava samoproglašenog Kosova. Još nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzav u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija. Problema sa snabdevanjem ima u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornje Milanovcu i Arilju. Stanovnici Čačka nemaju čak ni tehničku vodu. Obezbeđene su dodatne količine za piće, a cisterne sa pijaćom vodom su na različitim lokacijama u gradu. Zbog novonastale situacije, čačanskim školama data je mogućnost da ne održavaju nastavu. Američka vojska gađala je iransko vojno postrojenje u luci Bandar Abbas. Američka centralna komanda saopštila je da su oborena 4 iranska drona, koja su navodno bila pretnja po Ormuzski moreuz. Iran je odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu. Teheran ponavlja da neće odustati od svojih crvenih linija, kao što su obogaćeni uranijum, upravljanje Ormuzski moreuzom i ukidanje sankcija. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije iranskom telu za naplatu putarine u Ormuzskom moreuzu. Rusija daje prednost mirnom rešavanju sukoba u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dimitrij Peskov. Naveo je da ne shvataju svi ozbiljno upozorenja Moskve o mogućim udarima na centre odlučivanja u Kijevu, dok istovremeno ocenio da Evropska unija nema inicijativu za pregovore sa Rusijom. U Švedskoj boravi predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Domaćini su obećali toj zemlji slanje borbenih aviona. Novak Đoković se plasira u treće kolo Roland Garrosa u Parizu, pošto je pobedio Francuza Valentina Roajea sa 3-1. U narednoj rundi Novak će igrati protiv Brazilca Fonseke. Miomir Kecmanović izgubio je od Portugalca Boržeša rezultatom 3-1, dok je Hamad Međedović u 3 seta poražen od Norvežanina Ruda. Vreme danas sa prolaznom oblačnošću i kišom i pljuskovima sa grmljavinom u zapadnim centralnim

0: uhvati pravi smer. Pravac 202.
1: Pravac 202-ke danas smo posvetili nauci i u stvari poslednjih nekoliko minuta prethodnog sata smo zaista se onako baš pozabavili majem, mesecom matematike. Čuli ste našu Ivanu Vesić. Centralna proslava u Beogradu je danas do 2 popodne u Evropskoj kući. Međutim, pošto je maj još nekoliko dana, imate priliku i na nekim drugim mestima, u drugim terminima da posetite ovaj događaj koji je stvarno fantastičan. Bavili smo se muzikom, njome ćemo se baviti i još do kraja ovog pravca, ali i pozorišnom umetnošću.
2: Jeste, maj u znaku muzike, matematike i pozorišta. U svet Arčije i Dore danas nas vode glumci Milan Nikitović i Anja Orelj. Popularna dečija knjiga o avanturama dva labradora dobila je i svoju pozorišnu adaptaciju. Premijera predstave zakazana je za 1. jun u Malom pozorištu Duško Radović. O tome ćemo pričati danas, a verujemo ako imate najmlađe ukućene da i oni vole ove knjige o Arčiju i Dori. Prosto su neverovatne, ali nije to sve. Imaćete priliku sve to da otkrijete do 13 sati.

0: ja 9. juna u Beogradu slušamo Morčibu uživo. Da, malo se i polako zagrevamo za koncert za ovu pesmu.
1: Da, Morčiba, ova je numera Rome Wasn't Built in a Day, a sada ćemo čuti nešto više o Arčiju i Dori. To su labradori, inače Goran Marković i njegova knjiga o Arčiju i Dori je nešto što je već godinama unazad poznato ljudima koji imaju malu decu, širom Srbije zaista i na kraju krajeva deci. Eto, odlučili su se sada i za jednu predstavu. U predstavi glume Arčija i Doru Milan Nikitović i Anja Orelj i čućemo kako oni vide svoje ove, kako teku pripreme u stvari, uskoro će i premijera.
0: Da, oni će nas uvesti u svet Arčija i Dore i za početak, ko su Arči i Dora?
2: Arči i Dora su zapravo dva istinita junaka koji su labradori žućkasti i čokoladni koji su stvarno postojali. To su bili labradori osnivača izdavačke kuće Pčelica Gorana Markovića i Goran posle jednog dugog vremena življenja sa tim labradorima je bio inspirisan da počne da krene da piše priče za decu vezano za te labradore. Priče su govorile o prijateljstvu, o ljubavi, o različitim temama koje su jako važne za uzrast 3, 4, 5, 6 i 7 godina recimo. Sve je krenulo u početku od slikovnica, zatim se preselilo u priče, zatim postoje dva stripa. U Čačku također postoji na reci Moravi, postoji jedan prelepi mural. Sad ne znam koji je tačno umetnik to radio, ali jako su lepi ti murali Arčija i Dore. I onda sam ja u jednom razgovoru sa Goranom došao na tu neku ideju, zajedno smo negde vidjeli da li bi možda moglo od Arčija i Dore, od tih priča, da se priča adaptiraju i da se napravi pozorišna predstava. I tako smo polako, korak po korak ulazili u taj proces, počeli polako da skupljamo ekipu i evo nas sad pred premijerom u Dušku Radoviću, tako da jako se radujemo ovoj premijeri.
3: Ja sam Dora u predstavi, Milan igra Arčija. Kostimi su jako šareni i onako, pošto igramo pse, jel, ja sam čokoladna ili što su me prozvali Čoki na probama, a Milan je žućkasti labrador, tako da imamo kombinezone na sebi koji su jako lepo napravljeni sa nekim detaljima, marama, uši naravno pod obavezno. Ja imam tako neke šljokice koje su jako zanimljive za decu, tako da mislim, kostimi su morali da budu napravljeni naravno, obzirom da je ova predstava jako zahtevna, sastoji se iz teatra pokreta, imamo i senke koje će biti baš onako

0: atraktivne. Tako da je kostim mora da bude prilagođen tome da, da mi skačemo i svašta nešto još radimo, da ne otkrivam sada, ali vrlo je zahtevno. A labradorka koju ja igram je u stvari jedna divna šašava, što sam ja prozvala, pošto su mene kao malu zvali Zvrk. Ja sam rekla da je Dora isti Zvrk kao i ja. Ona se u stvari pojavljuje u Goranovoj kući kao drugi pas. Goran je imao naravno tu ideju da Arči više ne bude sam kada on ode na posao i da ima svog druga, odnosno prijateljicu. Međutim, Arčiju to počne da smeta, jer sad je neka mala tu došla u njegovo dvorište i malo mu pravi tu zavrzlame i stalno nešto ruši i kopa i hoće nosto da se igra i strašno ga nervira. Međutim, onda taj odnos, kako se gradi, mi smo ga nekako baš pokušali da prinesemo na scenu od početka kada je ona njega toliko strašno nervirala do tog momenta gde ona polako, pošto je neodoljiva, što mi nije bilo teško da igram, ulazi mu tako pod kožu i oni postaju stvarno nerazdvojni prijatelji i ta ljubav koju oni Gogiju daju i koju izgrade između sebe je onako baš prava priča o prijateljstvu, o ljubavi, podršci i onome šta pas može za čoveka da uradi. Jer jako interesantan podatak da se Goran u početku jako plašio pasa. I kada je na nagovor svojih prijatelja u stvari i uzeo Arčija, cela ta, isto smo, i te scene smo pretočili u dijaloške scene u predstavi i jako je zanimljivo to kako se od tog momenta razvija dalje ta linija lika i Goranovog i Arčijevog i kako oni postaju u stvari zaista nerazdvojni.
1: Sada znate ko su Arči i Dora, a čućete i u nastavku da li je ova predstava zanimljiva ljudima koji nisu čitali knjige, nisu čitali stripovi, koji eto ne znaju ko su Arči i Dora.

0: Da li znate ko su Arči i Dora, junaci knjige koje će sada dobiti svoju pozorišnu adaptaciju, a igraju ih Milan Nikitović i Anja Orelj. No Milan će nam otkriti koliko generalno poznaju deca Arčija i Doru.
1: Deci su jako poznate te priče, jako su im poznati svi likovi, karakteri, sve je to njima poznato. Mi smo se čak iznenadili, mi svakoga dana dobijamo te informacije koliko zapravo dece čita te knjige, koliko svi znaju sve likove. Tako da mi već, kako se zavesa bude otvorila, već će se uspostaviti veza sa likovima, jer deci su likovi Arče i Dore jako poznati, sve njihove zgode i nezgode koje su imali. Inače, te priče su zaista istiniti događaj koji su se njima stvarno dešavali, s tim što je Goran kao pisac za decu naravno to proširio, razradio, malo zakitio nekim novim događajima, ali sve ima osnovnu istinitu bazu.
2: Čuli ste i opis predstave, odnosno knjiga, koje su posvećene psima Arčiju i Dori, ali evo, oni koji su upućeni inače u tu literaturu znaju o čemu se radi. Da li će ovo biti interesantno i onima koji dolaze da gledaju predstavu, a nisu ranije čitali knjige?
1: Sigurno će biti uzbudljivo, zato što ovo ima neku osnovnu paralelu sa, da kažemo, ovo su naša neka srpska verzija, da ne kažem čačanska verzija, Maze i Lunje. Tako da to je neka spona koja svako dete vezuje za to. Psi u prijateljskim, ljubavnim odnosima, u različitim nezgodnim situacijama, u sukobima raznim. Tako da mislim da će deca biti oduševljena tim odnosom pasa, mislim da će biti jako uzbudljivo. Da ne otkrivamo sad ko će se sve i pojaviti od likova, ali sigurno ono što deca na svakom koraku prepoznaju što se tiče i životinjskog sveta, a i to kako mi igramo, to su prepoznatljive situacije i među njima drugarima koji oni imaju u vrtiću i u školi, te neke osnovne situacije vezane za drugarstvo.
0: Jovan Stanković se uz njih pojavljuje na sceni, a zanimljivo je da su Arči i Dora stvarno postoje, ali postoji i mural u Čačku. Ako nas slušate baš u ovom gradu, možda možete da nam pošaljete i fotografiju putem Vibera.
2: Ili da nam kažete ko je autor murala, budući da su glumci baš i pomenuli da je ovaj mural odnedavno u tom gradu, ali nisu znali ko je autor. Svakako, ako znate nešto više o svemu tome iz Čačka, ste pa pišite nam.
0: Da, inače premijera je 1. juna u 20 sati uveče, a reprize predstave su 2. i 3. juna u 10:30 časova u Malom pozorištu Duško Radović u Beogradu.

0: Premijera predstave Orčiju i Dori nas očekuje 1. juna u Beogradu, a glavne uloge tumače Milan Nikitović i Anja Orelj. Čuli ste, reprize su 2. i 3. juna, tako da imate vremena i prilike da vidite sve ovo uživo. No da li su Milan i Anja već imali iskustva i da li su već igrali za decu?
1: Nije, ja sam igrao za decu u pozorištu Puž i tako da mi je jako poznato teatar za decu i igranje pred dečijom publikom i moram reći da to je jedno od najdivnijih i najuzbudljivih iskustava koje sam imao u dosadašnjoj karijeri, igranje pred decom, jer to je jako, nešto jako interesantno i zanimljivo i potpuno se razlikuje od svega ovoga, da kažemo, što radimo za odrasle i pred kamerama i u teatru za odrasle. Potpuno neki drugi zakoni važe u našem poslu kad se stane pred dečiju publiku.
2: Ja sam igrala jedno 4-5 godina uzastopno predstave za decu i baš kao što je Milan rekao, to je neverovatno uzbudljivo i dosta drugačije od nekog, da kažem, večernjih predstava nekih koji igramo ili snimanja. Potpuno je druga tehnika koja se koristi samim tim. Ja jako volim da kažem da ne treba nikad podcenjivati decu, da im treba servirati samo kvalitet, u tom smislu da ne možeš nikad igrati za decu na pola. U sve moraš da se pustiš sa 100% svoje energije, da veruješ u to, nema kod njih laganja, čim ti energija padne za 5%, oni to vide. Tako da tu je onako, ili si, sad mi naravno dolazi engleski izraz all in, što ne želim da kažem, jer majka mi je profesor srpskog i tačno će me streljati kad dođem kući, ali dakle da se pustiš u 100% svoje energije, da ideš do kraja. I to je ono što je uzbudljivo u stvari. Baš sam pričala sa Milanom, mi kad završimo ovu predstavu, mi smo potpuno mokri. Znači, mi cedimo kostime sa sebe i negde je stvarno pravilo, ukoliko ne iscediš kostime posle predstave za decu, ko da je nisi ni igrao.
3: Svi kažu, bez izuzetka, koji su ikada igrali za decu, da je to najozbiljnija publika i to zvuči paradoksalno, ali to je jedina publika pred kojom apsolutno nikakvo laganje nema šansu. A što se tiče glumaca koji su naši današnji sagovornici, mogu li da podele sa nama neke detalje koji su se dešavali iza kulisa tokom pripreme ove predstave koja, kao što ste čuli, će imati svoju premijeru 1. juna.
0: Da, ali generalno iza kulisa predstava, pogotovo ovih dečijih.
2: Sećam se da nam jedno dete ušlo iza scene, pošto sam držala lutku u tom trenutku, nisam uopšte mogla nikako da odreagujem, jer nisam znala šta se dešava, međutim, došla je brzo majka pod njega, pa nije bilo nikakvih... Verovatno je njega zanimalo šta se to dešava iza scene, mislim, sve njih to zanima. A ono što mi je bilo najinteresantnije, to je kada dovikuju nešto, odnosno kada imaju neke komentare i nekad čak kao odrasli ljudi komentarišu neke stvari i tu je onda najveći izazov ostati pribran i ne zasmejati se na sceni, jer je to baš onako, mislim, za nas glumce je ono baš izazov, kao aj sad da se ne nasmeješ.
1: Pa da, ovo što kaže Anja, u teatru za odrasle postoji ta jedna konvencija, dakle, kada publika uđe i sedne, i ako im se ne dopada recimo predstava, postoji ta konvencija da će gledati, istrpeti, čutati ili mirno u tišini izaći. E, ako to kod dece ne postoji. Deci, ako se nešto ne dopada, oni tog istog sekunda reaguju. Da li će možda dobaciti, da li će se vrpoljiti, meškoljiti, da li će početi da se igraju sa drugarima. I onda je to za nas glumce strašno uzbudljivo kako jako brzo i na adekvatan način privući njima pažnju i tragati stalno za tim uzbudljivim i zanimljivim scenskim rešenjima kako deci držati pažnju. Dakle, nikako ne podrazumevati tu konvenciju, jer ona ne postoji kod njih. I onda se stalno boriti za njihovu pažnju. To je ono, čini mi se, što je zapravo najuzbudljivije. I to pokreće nas na sceni da stalno tragamo za nečim novim, zanimljivim, zabavnim. Tako da, eto, čini mi se da je to ta osnovna razlika. I dešava se to prosto da deca umeju da dobacuju, to ume da bude jako duhovito, ume da bude jako neprijatno, prosto nekad vas dovedu u tu neku mat poziciju da ne možete lako ni da se snađete, ali onda vremenom i iskustvom prosto pripremite neka rešenja kako da se izvući u tim nezgodnim situacijama. Ali u principu uvek je radost i zabava i čini mi se da ta radost je takođe veća nego radost igranja za velike. Jer pošto su oni samim tim neposredni, oni odmah i vraćaju tu radost i ljubav vama. Dakle, kad se nešto lepo desi, nešto što njih jako zabavi, vi odmah osjetite taj veliki talas i smeha i zabave i radosti. Tako da jako velika zabava. I što kaže Anja, jako je fizički zahtevno i naporno i tu nema. Čim vi nešto igrate malo lagano, na pola, oni to odmah osjete, gube interesovanje, pažnju i cijela stvar može da propadne.
0: Meni je najslađe kad klinci navijaju, pogotovo ako to na sceni postoji neki negativac, pa onda kada krenu uzvici, ne znam kako je vaše iskustvo, ali svakako ostanite uz Pravac Zvezda dvojke jer će biti još lepih događaja o kojima ćemo govoriti, pogotovo muzičkih, bit će i poklončića, zajedno smo tu sve do 14 časova.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigstix.com.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima 2 puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
4: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina 13. jun Luka Beograd. Goblini
5: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu. Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
6: Eko.

0: minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić završio je petodnevnu posetu Kini. Poslednjeg dana u Šangaju razgovarao je sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Među njima i sa kineskom korporacijom Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Razgovarao je i sa predstavnicima kineskog preduzeća za uvoz i izvoz sistema naoružanja, kao i sa kineskom korporacijom za elektronske tehnologije. Vučić je rano jutros obišao muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine, a sastao se i sa prvim čovekom Šangaja, Chen Jiningom. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su i preuzeli objekat Železnice Srbije u Zvečanu. Skinuli su natpis na ćirilici i postavili natpis na latinici Železnička infrastruktura Kosova na srpskom i albanskom jeziku. Na objektu je okačena i zastava samoproglašenog Kosova. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković osudio je postupke vlasti u Prištini i naveo da to neće sprečiti Srbiju da nastavi da pomaže srpski narod u pokrajini. Zaposleni u zdravstvenim i obrazovnim ustanovama u opštini Gračanica ponovo su se okupili u znak podrške uhapšenim Srbima, direktorima obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Radnici kliničko-bolničkog centra Priština Gračanica mirnim protestom su izrazili nezadovoljstvo zbog neosnovanog i protivpravnog hapšenja sedmoro Srba. Još uvek nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzavu u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija. Problema sa snabdevanjem ima u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu i Arilju. Stanovnici Čačka nemaju čak ni tehničku vodu. Obezbeđene su dodatne količine za piće, a cisterne sa pijaćom vodom su na različitim lokacijama u gradu. Crveni krst je ugroženima u Čačku i Lučanima dopremio više od 16.000 litara flaširane vode. Zbog novonastale situacije, Čačan školama data je mogućnost da ne održavaju nastavu. Američka vojska gađala iransko vojno postrojenje u luci Bandar Abbas. Američka centralna komanda saopštila je da su oborena 4 iranska drona koja su navodno bila pretnja po Ormuzski moreuz. Iran je odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu. Teheran ponavlja da neće odustati od svojih crvenih linija, kao što su obogaćeni uranijum, upravljanje Ormuzskim moreuzom i ukidanje sankcija. Fudbaleri Crystal Palace osvojili su Ligu konferencije i prvi evropski trofej pošto su u finalu u Leipzigu pobedili španski Rayo Vallecano rezultatom 1-0. Vreme danas sa kišom i pljuskovima, zapadnim u zapadnim i centralnim i južnim predelima, a u ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar na istoku sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura danas do 29 stepeni.

0: uhvati pravi smer.
1: Pravac 202.
2: Da li imate planove ovog vikenda? Ako je odgovor ne, mi imamo predlog. Predrag Milović sa nama na vezi danas, poznatiji kao DJ PM. Dobrodošao i ovog četvrtka na naše talase.
3: Bolje vas našao, uvek je lepo biti kod vas.
2: Kaži mi, kada govorimo o nekim pesmama gde se čuje zvižduk, šta ti je prva asocijacija?
3: Mnogo je toga. Kaži mi, šta je tebi palo na pamet?
2: Meni je, na primjer, Young Folks, Peter, Bjorn i John, pogotovo zato što je iz te dekade 2000-ih, 2006. tačnije, izašla pesma. Ne znam da li se to nalazi na tvojoj set listi kada govorimo o Rebels, žurci koja nas očekuje na Zapa Barci ovog vikenda.
3: Svakako, a i sve ostalo što prati ovaj, to, dakle, svi žanrovi od alternativnog roka do post-ganja, preko pop-punka, pa čak i new metala, dakle, muzika iz tog perioda, kraj 90-ih, početak i sredina 2000-ih i svi ti neki hitovi koji su se vrteli što po MTV-u, što po VH1-u i koji su obeležili negde taj period i koji se pevaju od početka do kraja svi zajedno od reči do reči.
2: A kakav je tvoj utisak, ko najčešće dolazi na Rebels žurke? Da li su to milenijalci i ljudi koji su odrastali uz ovu muziku ili možda i stariji i mlađi, jer ipak je mnogo dobrih pesama iz ove dekade?
3: Pa mi jesmo tu žurku inicijalno zamislili kao jedan put kroz vreme, kao jedan nostalgija trip ovaj, za ljude koji su u tom trenutku baš odrastali i koji su ovaj, pratili tu muziku što na TV-u, što na radiju, ali ovaj, postoji mlađe generacije koje su tu muziku relativno skoro otkrile i koji na određeni svoj način proživljavaju te pesme, opet lično ih doživljavaju i to je skupina onako prosto svih generacija i svi smo tu jer volimo tu muziku, uživamo u toj muzici i delimo tu energiju zajedno.
2: Evo u ovom trenutku pišu i slušalci koje pesme njima padli na pamet kada je zvižduk u pitanju, Rammstein, Angel i ja se naravno setim i Scorpionsa i pesme Wind of Change, ali dosta je tu dobrih pesama koje možete čuti na ovoj žurci, tako da možemo još jedan put da pozovemo ljude da dođu 29. na Zapa Barku. Koliko sati počinje žurka?
3: Žurka, te vrata se otvaraju od 10 uveče, karte su dostupne na tickets.rs i u prostorijama Zapa Bara u Knez Mihajlovoj, ali i na samim vratima Zapa Barke. Sten pesma da koje si navela, tu su svakako, mislim, Škorpionci su malo starije, za malo stariju ekipu iz malo starijih dekada, ali definitivno Rammstein je tu isto dobrodošao i definitivno će se čuti i Rammstein, a za slušalce 202, kao i prošle nedelje, imamo dva puta po dve karte, odnosno prva dva slušalca koje se budu javila, bit će stavljena na spisak i sutra će moći da uđu i da uživaju sa nama i da pevaju i džuskaju sve te pesme.
2: Hvala ti najlepše na ovom uključenju, vidimo se sutra uveče. Očekuje vas odlična žurka, još bolja muzika. Ovo je možda samo jedan detalj, samo par nota da čujemo. Pesma koja nas možda i vraća u to neko drugo vreme, kada smo gledali spotove na TV-u. Peđa već pomenuo najpopularnije kanale muzičke koji smo i voleli da gledamo. Srđan je izdvojio Laibach, a drugi Srđan kaže ponekad u 8 i sad. A ovo su Young Folks, pesma koja možda i lepo najavljuje žurku Rebels, koja je 29. maja na Zapa Barci. Pozovite 011 324 9202.

Dosta je koncerata pred nama ovog vikenda, narednih nedelja, ali već i večeras. 3-4 sad, Dolores, ANDR, Retrospektiva i Nathalie nastupaju na Zapa Barci od 21 čas. Imaćete priliku da ih čujete uživo, a kao što znate, Ohio je u Beogradu organizovao 3 koncerta. Prvi je bio u Zapa Bazi 14. maja, drugi u Radionici integracije 21. A večeras je taj treći akustični koncert u prostoru koji se zove Kvaka 22. Tako da smo želeli da vas podsjetimo i na ovaj koncert Mama i Ohio u nastavku.

0: Pred nama je prvo izdanje jednog zanimljivog festivala koji se nalazi na nekih sat vremena vožnje od Beograda, nadomak Smederevske Palanke u mestu Krnjevo. O čemu je reč i šta nas sve očekuje, otkriće nam Andreja Krstić. Dobrodošao na Talase 202.
1: Zdravo, zdravo svima, hvala na prilici da negde, eto ja imam i privilegiju da najavim naš prvi festival, nekada festival u samom Krnjevu. Ako se slažete sa mnom, mogu bih da najavim malo i delić programa na samom festivalu. Od 3. do 7. juna je planirano trajanje festivala. Prvi dan i samo otvaranje će početi sa izložbom Radomira Damljanovića Damljena i Gorgone. Izložba je kontinuitet Kostinčove prakse. Nakon toga imamo i Beogradski džez orkestar, odnosno koncert Beogradskog džez orkestra u našem atriumu. Drugi dan festivala je petak, 5. jun, i on je rezervisan za fenomenalni klavirski duo Vasila Hadimanova i Bojana Zulfika Spašića u našem amfiteatru. Dok je subota 6. jun, kao treći dan festivala, rezervisan za podeljen jedan program, gde ćemo imati pozorišnu predstavu Prah sa našim divnim glumcima Zoranom Cijanovićem i Natašom Minković, kao i nastup Divne Ljubojević tog da istog dana. Sam kraj je rezervisan za našu specijalnu muzičku gošću, to je Jasmin Levi, koja je međunarodno priznata kant-autorka, verujem da je veliki broj ljudi čuo, da ne moram mnogo reći da trošim na nju. Pod otvorenim nebom u našem amfiteatru će biti sam koncert. Njena muzika negde spaja jednu tradiciju njenog porekla, kao i neke savremene vajbove, da tako kažem, da se izrazi moderno, i mislim da će biti sjajna stvar.
0: Ali hajde malo da uputimo i ljude, kakav je ovaj prostor, gde se tačno nalazi, zato što je ipak ovo prvi Ekata festival. Dakle, to je u jednom kompleksu gde postoje destilerija, restoran, galerija i amfiteatar, ako se ne varam.
1: Tako je, to je onako autentičan prostor, mogu da kažem, koji je od samog starta i zamišljen da spoji negde i muziku i pozorište i arhitekturu i umetnost i kulturu, sa druge strane i samu prirodu i neko njeno izvorno stanje sa našim šljivicima koje možemo da vidimo sa naše terase, našeg restorana. Tako da jedan onako autentičan doživljaj uz čitavu priču na samom festivalu. Posetioci će moći da obiđu čitavo imanje, naravno putem našeg Instagram profila mogu da rezervišu jedno Ekata gastronomsko iskustvo koje je sa našim kuvarom fenomenalno, tako da eto, poručio bih svima da nas posete između ostalo.
0: Pa najbolje je da ukucate na vašem pretraživaču kako izgleda sve ovo, zato što stvarno delo je magično. Imamo i poklon za naše slušaoce. Ukoliko želite da idete na prvo izdanje Ekata festivala, potrebno je da pozovete 011-324-9202. Delimo ulaznice za 3., 5. i 6. jun. Na vama je samo odaberete dan. Hvala najlepše na uključenju i čućemo se još.

Družimo se na talasima 202, još malo, još nekih 15-ak minuta pre nego što uplovimo u onaj sat muzike iz Srbije i regiona. Ostale su nam još dve ulaznice za Rebels žurku 29. maja. Zapa barka je lokacija, počinje u 10 uveče, a tu je žurka namenjena ljubiteljima muzike sa početka 2000-ih pa sve do 2010. 15. pop, rock, punk, uglavnom sve ono što čujete i na 202, ali samo iz ove dekade je ono što vas čeka na ovoj žurci. Potrebno je da pozovete 011 324 9202 i dve ulaznice su vaše.

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna. Dobar dan, dobar dan. Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu. Ja volim tvoje bodaste cipele. Letu štuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
2: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene. Karte na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. 13. jun u Čačku, festival priča.
0: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Dobro jutro, Beograd.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.

0: za 2 minuta 2 sata.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić završio je petodnevnu posetu Kini. Poslednjeg dana u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima kineskog preduzeća za uvoz i izvoz sistema naoružanja u vezi sa vazduhoplovstvom, kao i sa kineskom korporacijom za elektronske tehnologije. Vučić je obišao muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine, a sastao se i sa prvim čovekom Šangaja, Chen Jiningom. Mirni protesti radnika zdravstvenih i prosvetnih institucija u centralnom delu Kosova i Metohije i sistema vlade Srbije nastavljeni su i danas zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Radnici su se okupili u Gračanici, Gušterici i Lapnjem selu. Novi napad američke vojske na Iran. Na meti je bio vojno postrojenje na jugu te zemlje. Američka centralna komanda je navela da su oborena 4 iranska drona koje su navodno bila pretnja po Ormuski Moreus. Iran je odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu i američki tanker. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je iznošenjem podataka iz istrage i objavljivanjem iskaza osumnjičenih i svedoka u medijima opasno ugrožena istraga u slučaju teškog ubistva A.N. 12. maja u restoranu na Senjaku. Više javno tužilaštvo u Beogradu upozorava medije da se ovakvim senzacionalističkim izveštajima ugrožava sigurnost i okrivljenih i svedoka. Tužilaštvo ponovo poziva medije da pokažu profesionalnost i odgovornost prilikom svog izveštavanja. Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u drugo kolo Roland Garrosa u dubl konkurenciji. One su pobedile češki par Malečkova-Škoh rezultatom 2-0. Srpska i kazahstanska teniserka će u drugom kolu igrati protiv Nemice Tatjane Marije i Turkinje Zeyne Psonmez. Vreme. Do kraja dana pretežno sunčano, vetar na istoku sa udarima olujne jačine, temperatura do 29 stepeni.

0: domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, bego, da si, anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: A u narednih sat vremena vas očekuje muzika isključivo iz Srbije i regiona, koju danas za vas bira Miloš Popović Pop. Sa vama su još i Bane Gavrilović, Jelena Deković i Ksenija Radović, ali i Bajega i instruktori, i oni će otvoriti ovaj sat, tačno je 2 sata i skoro 6 minuta, a jedino to se zove ljubav i ono što slušamo u nastavku.

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš. Nemoj da brineš kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja.

0: I mi želimo da vam pružimo osmeh, zapravo da ga izmamimo dobrom muzikom koju danas Miloš Popović popbira za vas. Gde god da slušate 202, pozdravlja vas ekipa, ali i zabranjeno pušenje. To slušamo u nastavku.
1: Uzalud glancaš svoje špicaste cipele,

kraj, barem za ovaj sat, kad je reč o pesmi Mama grupe Van Gogh. Kika nas vodi na more u nastavku. Slušamo muziku iz Srbije i regiona sve do 3 sata.

19. juna nastupaju u Beogradu, slušali smo Zoster, ali dosta su koncertno aktivni ovog leta, tako da verovatno dolazi u vaš grad. Samo pogledajte njihove stranice na društvenim mrežama. Eva Braun i Odvedi me iz ovog grada u 14 sati i 37 minuta na talasima 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na obilaznici oko Beograda, na 700 metara pre petlje Batajnica u smeru ka Novom Sadu, saobraćaj se obavlja voznom saobraćajnom trakom, dok je preticajna zatvorena za saobraćaj.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
1: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tri bine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu. Eko.
5: I stigli smo do samog kraja današnje emisije. Pozdravljaju vas Jelena Dejković, Miloš Popović, Pop, Bane Gavrilović i Ksenija Radović. Mi se čujemo već sutra, prvo u Hitu, a zatim i u Muzičkom Drugstoru. Za sam kraj slušamo EKV i Nisam mislio na to, a uskoro i najnovije vesti koje priprema Desk Radio Beograd.

3 do 3. Beograd 202. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić završio je petodnevnu posetu Kini. Poslednjeg dana u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima kineskog preduzeća za uvoz i izvoz sistema naoružanja u vezi sa vazduhoplovstvom, kao i sa kineskom korporacijom za elektronske tehnologije. Vučić je obišao muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine, a sastao se i sa prvim čovekom Šangaja, Chen Jiningom. Predstavnici vlasti i policije u Prištini upali su i zauzeli objekte Železnice Srbije u Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini i sa njega skinuli ćirilički natpis, postavljajući svoj latinicom ispisan na albanskom, a onda i na srpskom jeziku. Istovremeno je na objektu okačena zastava jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Prilikom zauzimanja ovih objekata na poslu je bilo između 70 i 80 radnika infrastrukture Železnice Srbije i zaposlenima je trenutno zabranjen pristup službenim železničkim prostorijama, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Zaposlenima je poručeno da ne treba da brinu, da će ta kompanija i država Srbija preduzeti sve što je potrebno da njihova egzistencija i egzistencija njihovih porodica ne budu ugrožene. Izraelska vojska je saopštila da je za poslednja 24 sata napala 135 meta libanske militantne grupe Hezbollah u intenzivnim vazdušnim udarima na južni Liban. Ističe se da je izraelska vojska takođe pogodila 15 infrastrukturnih objekata u Tiru na jugu Libana i ubila pripadnike terorističke ćelije Hezbollaha. U vladi Srbije održana je druga sednica Saveta za porodicu i demografiju, a premijer Đuro Macut je izjavio da je pitanje demografske slike Srbije nacionalni problem od visokog interesa. Dodao je da će vlada Srbije i Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju raditi na tome da se uspostave merila i kriterijume kako bi se poboljšala natalitetna stopa i uopšte demografska slika u Srbiji. Srpska atletičarka Ivana Španović pobedila je na mitingu srebrne kategorije skakača udalj i troskokaša u košicama. Španović je pobedila sa 13,79 metara, koliko je skočila već u prvom pokušaju. Sledeći miting na kome će učestvovati Ivana Španović biće održan 10. juna u Oslu u okviru Dijamantske lige. Vreme sutra. Posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27, u Beogradu 26 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar dan, znamo da je skoro pa neizbežno, ali ipak da vam poželimo jedan dan bez nervoze u saobraćaju, bilo da ste vozač, suvozač ili samo putnik koga voze. U ovom trenutku gužva je najveća na Gazeli u Beogradu, kao i na Autokomandi. Standardna situacija na autoputu bez veće gužve i na Brankovom mostu u ovom trenutku, kao i na Slaviji. Mada na Slaviji možemo reći da je veća gužva nego inače baš sada u 3 sata i 4 minuta. Danas sam u Brzoj traci, donosimo priče koje su u vezi sa saobraćajem, to jest u vezi sa proizvodnjom automobila kod nas u Kragujevcu, šta se sa tim dešava, kakva je situacija, to ćemo danas ispratiti. Nešto ćemo se malo odvojiti od saobraćaja i od gužve i najaviti naučni piknik koji će se dešavati u dvorištu Šumarskog fakulteta u petak i u subotu, dakle sutra i preko sutra. Dakle, zelena oaza koja će se pretvoriti u jednu veliku učionicu i u toj učionici su dobrodošli đaci iz svih uzrasta. Biće naučnih eksperimenata, upoznavanja sa naukom iz prve ruke. O tome će nam govoriti naučna koordinatorka Ivona Ivošić, koja nam stiže od 17 sati u goste. Pričamo i o španskom metru, pričamo i o nekim koncertima i novim filmovima, tako da očekuju vas iznenađenja, kao i obično. Miley Cyrus vas pozdravlja za početak Brze trake Dream as One iz filma Avatar.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Frontmen grupe Panic at the Disco, Brandon Urie, nikada nije imao mnogo talenta za sport. Iako svestan svog nedostatka, nije se lako mirio sa činjenicom da tokom školovanja treneri nisu računali na njega onda kada je bilo najpotrebnije. To što nije bio uzdanica za prve timove, pokušavao je da nadoknadi strašću, snagom i trudom do granica izdržljivosti. Dati sve od sebe, kada je to sve što imaš, čini da se osjećaš kao pobednik. Dati pakao, da bi osjećao

15:27, slušate Brzu traku, a u subotu Udruženje biciklista najavljuje svoj dan i organizuju proslavu Svetskog dana bicikla. To se tradicionalno već širom sveta obeležava zajedničkom vožnjom bicikla, ali to će se učiniti i na beogradskim ulicama u subotu. Ove godine vožnja će biti posvećena najmlađim biciklistima i bicikliskinjama sa startom u 15 sati sa Trga Republike, dakle okupljanje oko pola tri, početak vožnje u tri, vožnja kroz stari deo grada, prelaskom mosta na Adi, vožnjom novobeogradskim bulevarima i završetkom na biciklističkom poligonu za najmlađe u parku Ušće. Cilj je da se pošalje poruka građanima, ali i institucijama i privatnom i javnom sektoru, kako oni kažu, da je potrebno posvetiti veću pažnju bezbednosti biciklista u saobraćaju, naročito dece, kao i povećati ulaganja u bolje uslove i infrastrukturu za urbani biciklizam. Želje im je naravno i da podstaknu najmlađe ili što mlađe bicikliste da što češće voze bicikl i da im to bude i prevozno sredstvo. Dakle, proslava Svetskog dana bicikla u subotu na u Beogradu organizuje Udruženje građana ulice za bicikliste, početak vožnje u 15 sati sa Trga Republike, a okupljanje je u pola tri.

Last Shadow Puppets i My Mistakes Be Made For You. U Sremskoj Mitrovici se dešava nešto što će interesovati one koji tamo žive. Radovi na deonici puta između Mitrovice i Jarka trebalo bi da budu završeni danas, iako je prvobitno bilo najavljeno da će saobraćajnica biti zatvorena do subote 30. maja. Radovi su se izvodili na deonici u dužini od 1,45 km približno, a apel je upućen građanima da ne koriste deonicu dok asfalt ne bude potpuno spreman. Samo asfaltiranje treba da bude završeno u toku dana, današnjeg, a građani su zamoljeni da još malo koriste alternativni pravac kojim su i do sada išli, a on je preko Šašinaca. Naime, prethodnih dana bilo je slučajeva prolaska vozila preko još nezavršenog i vrelog asfalta i posledice su onda velike, a trenutno se izvode radovi na obeležavanju saobraćajnice i postavljanju završne horizontalne signalizacije. Kompletan posao treba da bude završen danas popodne, a nakon završetka ove deonice planirana je i kompletna rekonstrukcija saobraćajnice kroz mesto Jarak. Brza traka, a u brzoj traci čeka nas band News. Singlom Be With You, koji je objavljen u martu, band je simbolično lansirao iz svemira kao deo najave albuma The Wow Signal. A inače The Wow Signal je misteriozni radio signal od 72 sekunde koji je snimljen iz svemira 77. godine i po tome ovaj novi album grupe Muse nosi ime Be With You.

0: Eko.
1: Priča se priča u Čačku 12. i 13. juna.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: Rock'n'roll je tamo gde mu je i mesto, na Želovom igralištu.
2: Ja volim tvoje bodnaste cipeli.
1: Letuštuke, Soster, Savršeni marginalci, Elemental, Brkovi, Babe.
3: Hoću da budem predsednik Srbije, hoću da bude sve po mom.
1: Muzika, druženje, kamp, uspomene.
2: Artifis.

0: Pratite na bilet.rs, pratite i društvene mreže. 12. i 13. jun u Čačku, festival priča.
1: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Eko. Hit nedelje.
4: Programa 202 je pesma Dajte mi kišobran. Kralje Čačka.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić završio je petodnevnu posetu Kini. Poslednjeg dana u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Sastao se i sa predstavnicima kineskog preduzeća za uvoz i izvoz sistema naoružanja u vezi sa vazduhoplovstvom, kao i sa kineskom korporacijom za elektronske tehnologije. Vučić je obišao i muzej posvećen prvom kongresu komunističke partije Kine, a sastao se i sa prvim čovekom Šangaja, Chen Jiningom. U Grobelju kraj Požege od jutra traju radovi zbog havarije na cevovodu koju je izazvalo novo pucanje betonske cevi. Još uvek se ne zna kada će radovi biti gotovi. U Požegi su aktivirali rezervne izvore i isporučuju tehničku vodu u gradu, dok sela direktno vezana za rzav nemaju vodu. Čačak i okolina i danas se snabdevaju vodom za piće i tehničkom vodom iz cisterni. U pomoć gradu priskočila je vojska, kao i nekoliko lokalnih samouprava. Većina osnovnih i srednjih škola u Čačku

nije radila, a vrtićima je podeljena flaširana voda. Novi napad američke vojske na Iran. Američka centralna komanda je navela da su oborena 4 iranska drona koja su navodno bila pretnja po Ormuski Moreus. Iran je odgovorio napadom na američku bazu u Persijskom zalivu i američki tanker. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump poručuje da će Ormuski Moreus biti otvoren za sve i da ga niko neće kontrolisati jer su to međunarodne vode. 13 ljudi je poginulo u udarima vojske Izraela na Južni Liban. U okviru muzičkog serijala Scena u RTS klubu od 20 sati biće priređeno veče Evergreena. Nastupit će pevačica Sara Krajinović. Publika će moći da čuje domaće i strane hitove za sva vremena koje bude najlepše uspomene i spajaju različite generacije. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i trećem programu televizije. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće sutra oko 15 sati i 30 minuta protiv Brazilca Joao Fonseke u trećem kolu Roland Garrosa, saopštili su organizatori. Srpski i brazilski teniser će u Parizu odigrati prvi međusobni duel. Đoković je četvrti teniser sveta, dok je Fonseka 30. na ATP listi. Vreme sutra, posle svežeg jutra, u toku dana pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 23 do 27, u Beogradu sutra 26 stepeni.

0: Ne brzaj na ulici. Pređi u 202-kinu brzu traku.
1: A 202-kina brza traka vam javlja da je u ovom trenutku znatno veća gužva nego na početku naše emisije, dakle pre sat vremena, i to znatno veća i na Gazeli, na autoputu, posebno i na autokomandi, ali i na Slaviji. Govorimo o krizi u automobilskom gigantu Stellantis, koja ulazi u jednu od najtežih faza

za poslednjih nekoliko decenija. Kako će se to odraziti na proizvodnju u Kragujevcu, kakva je situacija, šta se planira, o tome će govoriti profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu Petar Veselinović, a čućemo i dopisnicu RTS-a iz Italije Sanju Lučić, koja će govoriti o tome šta na to kažu u Italiji, kako oni gledaju na rezultate Stellantisove fabrike.

0: Šta se dešava u automobilskom gigantu Stellantis? To je tema današnje brze trake. Naime, kriza u ovoj fabrici ulazi u jednu od najtežih faza u poslednjih nekoliko decenija. Proizvodnja u Italiji pala je sa 750.000 na manje od 380.000 vozila godišnje, što je istorijski minimum. Stellantis je istovremeno ubrzao saradnju sa kineskim proizvođačima i deo proizvodnih planova seli van Evrope. Najnoviji sporazum sa kineskim partnerima, vredan milijardu evra, predviđa da Wuhan postane globalni centar za proizvodnju i izvoz novih Peugeot i Jeep hibridnih i električnih modela, i to već od sledeće godine. Profesor ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, Petar Veselinović, ocenjuje dubinu krize i značaj buduće saradnje sa kineskim automobilskim fabrikama.
1: Šest Stellantisovih fabrika u Evropi je trenutno zatvoreno. Dakle, šest pogona ne radi i mnogo je bolje ući, odnosno pridružiti se nego konkurisati Kinezima sa nekom proizvodnjom koja je u ovom trenutku i nerentabilnija i sa lošijom resursnom bazom, sa baterijama koje jednostavno nisu u situaciji da proprate te retke minerale koje su Kinezi na vreme, na neki način, ustrojili prema svojim pogonima, i u svakom smislu širenje izvoza, širenje prodaje svakako može da doprinese, dakle, tom zajedničkom poduhvatu. I čini mi se da je to, pa ne mogu da kažem, jedina izlazna strategija, ali jedna od kratkoročnih izlaznih strategija koja ima i svoje opasnosti, naravno. Vi se utapate u neke pogone, jednostavno pokušavate da rešite kratkoročno neke probleme koji nastaju sa padom prodaje i ovim istorijskim minimumom, tako da kažem, koji je u Italiji zabeležen i koji je dodatno upalio lampice, ali ono što je sigurno, dugoročno je tu bitka neizvesnija i vidjet ćemo u kom pravcu će sve to ići.
0: A što profesor Veselinović kaže, da li postoji neka bojazan za fabriku Stellantisa u Kragujevcu?
1: Ovdje u Kragujevcu na godišnjem nivou Stellantis planira, i mislim da će u 2026. i to i uspeti, da proizvede 150.000 automobila. Dakle, mi ćemo već biti blizu na 45% onoga što kompletna Italija proizvodi kada je u pitanju Stellantis. Dakle, ovo je jedan od pozitivnih primjera ovdje. U tri smjene se uveliko radi. Za desetak dana, ako sam dobro razumeo, iz Stellantisa stiže najavi o toj vikend smeni, i zaista te naručbine koje postoje i tražnje koje postoji, da non noćno se pokušava da se ispuni i prema evropskom tržištu, gde 90% automobila ide, i delimično prema afričkom i azijskom tržištu, a kažem još jednom, određeni broj automobila sa volanom na desnoj strani, pre svega Citroena C3, ići će im prema britanskom tržištu. Znači da ovo je jedan pozitivan primer. Ja pretpostavljam da Stellantis razmišlja i o proširenju kapaciteta, jer

0: postojećim kapacitetima, sa vikend smenom, tehnički kapaciteti će biti i preko 100%, ako tako mogu da se izrazim, puni. A što se tiče neke reorganizacije, možda ako se tiče kineskih kompanija, i za tu varijantu ova fabrika siguran sam da je spremna, odnosno spremnija od većine evropskih kompanija, najmanje iz dva razloga. Prvo, Srbija generalno ima potpisan sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom i drugo, sjajnu saradnju na tom nekom nacionalnom nivou kada je u pitanju pre svega ekonomska saradnja i drugo, blizina evropskog tržišta za evropske kompanije koje bi ovde pojačale Stellantis u Kragujevcu u nekom narednom periodu, samo će dodatno doprineti da budemo zainteresovani u tom nekom dužem vremenskom periodu.
1: U nastavku ćemo od Sanje Lučić, dopisnice RTS-a iz Italije, čuti šta u Italiji kažu, kako oni gledaju na rezultate Stellantisove fabrike u Kragujevcu. Teddy Swims nas čeka u nastavku Brze trake, Mr. Know It All.

0: Nastavljamo priču o fabrici Stellantis, automobilskom gigantu koji posluje i kod nas, dakle u Kragujevcu. Kriza je u Stellantisu najveća u skoroj istoriji i njihova proizvodnja je u samoj Italiji pala na 380.000 vozila godišnja, bila je skoro duplo veća, 750.000. Koliko je Srbija konkurentna kao proizvodna baza Stellantisa u poređenju sa zemljama regiona pa i Evropske unije? O tome govori profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu Petar Veselinović.
1: Mi smo dugo vremena govorili da je Srbija konkurentna pre svega zbog jeftine radne snage, privlačenja stranih direktnih investicija, i taj model stoji svakako. Poslednjih 20 godina mi se razvijamo na krilima stranih direktnih investicija, jeftinoj radnoj snazi, međutim polako izlazimo iz tog nekog nivoa razvoja. Naša radna snaga više nije jeftina, odnosno nije je najjeftinija u ovom nekom delu, pre svega kada je u pitanju jugoistočna Evropa, naprotiv, i prosečna i minimalna plata su porasle, i to vidimo i po dolasku stranih radnika. Dakle, ovde u Kragujevcu sve više se čuje i arapski jezik i sve više se čuje neki drugi jezici, i mahom zahvaljujući ovoj Stellantisovoj fabrici ovde. Dugoročno svakako kineske kompanije su ovde prisutne kada je u pitanju proizvodnja delova, pre svega autodelova, ali ne za Stellantis. Ovde dve velike kineske kompanije proizvode delove, ali za Mercedes i BMW u Nemačkoj. Dakle, jednostavno i u tom nekom automobilskom klasteru, ne samo u direktnoj proizvodnji gotovih proizvoda kao što su automobili u Stellantisu, već i proizvodnje rezervnih delova, mi smo ovde prisutni tekako na tom tržištu, i to svakako doprinosi i konkurentnosti privrede Srbije kada je u pitanju izvoz i kada je u pitanju pozicioniranje na mapi autoklastera i Evrope, a boga mi na globalnom nivou. Mi smo jedna od retkih zemalja u Evropi koja, pored ovih velikih giganata, proizvodi, ima svoju fabriku automobila, proizvodi dva modela električna, proizvodi hibridne modele, Citroen C3, benzinski, dakle, širi asortiman.
0: A šta kažu u Italiji? Kako oni gledaju na rezultate Stellantisove fabrike u Kragujevcu? O tome dopisnica RTS-a iz Italije Sanja Lučić.
2: Kriza u kompaniji Stellantis u Italiji ulazi u jednu od najtežih faza poslednjih decenija. Dok grupa širi saradnju sa kineskim proizvođačima i deo proizvodnje prebacuje u inostranstvu, italijanske fabrike beleže veliki pad proizvodnje, a sindikati upozoravaju na rizik za hiljade radnih mesta. Situacija u fabrikama već je veoma teška. U Pomiljanu je proizvodnja pala za više od 20%. Casino, kao što smo rekli, beleži istorijski minimum, a Melfi izgubio skoro polovinu proizvodnje u odnosu na prošlu godinu. Brojevi dodatno potvrđuju krizu. Tokom 2025. godine proizvodnja Stellantisa u Italiji pala ispod 380.000 vozila, dok je pre samo dve godine bila veća od 750.000. Sindikalne organizacije upozoravaju da novi modeli i hibridni programi samo privremeno ublažavaju pad proizvodnje i traže hitne investicije i jasne garancije za očuvanje radnih mesta. U isto vreme pažnja se sada okreće ka Srbiji. Naime, dok su italijanski pogoni u problemima, fabrika Stellantisa u Kragujevcu poslednjih meseci beleži rast proizvodnje Fiata Grande Pande i prema navodima italijanskih sindikata i medija radi gotovo punim kapacitetom. Kompanija se već priprema za uvođenje vikend smena od juna, što bi moglo da donese i nekoliko stotina novih radnih mesta. Za Stellantis je to važan signal u trenutku velikih finansijskih turbulencija i gubitaka povezanih sa strategijom električnih vozila. Upravo zato uspeh proizvodnje u Srbiji sada dobija i širi strateški značaj za kompaniju koja pokušava da stabilizuje poslovanje. Kragujevac trenutno predstavlja jednu od retkih pozitivnih priča u Evropi.
0: Dakle, situacija u Srbiji nije uopšte loša kada je reč o fabrici Stellantisa u Kragujevcu. Povećava se proizvodnja i to je i pozitivan predznak na koji dobro gledaju u Italiji. Za razliku od, dakle, Srbije, u drugim zemljama nije baš takva situacija u kojima Stellantis posluje, tako da sve više zapravo on svoju proizvodnju seli u zemlje van Evrope, to jest najviše u Kinu. Sada malo da se odmorimo od ovih tema. Jedna preporuka Španski metar. Pričali smo juče o ovoj manifestaciji koja donosi filmove sa španskog govornog područja, uglavnom Španija, Latinska Amerika. I sutra će u 17 sati u okviru Španskog metra u Beogradu u dvorani Kulturnog centra biti održana projekcija filma Jone ponekad. Film se bavi odrastanjem Jone, koja je mlada devojka koja doživljava svoju prvu ljubav u trenutku kada se posledice Parkinsonove bolesti njenog oca neočekivano ubrzavaju i tokom Velike nedelje Jone će živeti između osjećaja besmrtnosti koje deli sa svojom prvom ljubavlju i odbijanja prema posebnom načinu na koji njen otac prolazi kroz svoju bolest. Dakle, jedno izazovno leto za Jone, ekranizovano u filmu Jone ponegat u 17 sati dvorani Kulturnog centra. Sutra je projekcija za koju poklanjamo dva puta dve karte. Javite se na 324 9202.

0: osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
1: Wow, je li to jedina nagrada?
0: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
1: E pa čekaj, onda idem i ja, samo da obučem moju crvenu haljinu.
0: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
2: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.

0: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigstix.com.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
4: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tiho oblikovana prirodom, netaknuta, zaštićena. U dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Long play vam predstavlja veliki koncert Goblina. 13. jun. Luka Beograd. Goblini.
3: Char Music predstavlja islandska blues rock senzacija Kaleo. Prvi put u Srbiji. Vidimo se 12. juna u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i svim prodanim mestima. Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: U 5:05 ja vas pozivam da se izmestimo sada daleko od gužve gradske vreve u jedan prelepi prostor, to je Arboretum Šumarskog fakulteta. Ako niste imali priliku da do sada tamo odete, evo poziv da odete sutra ili preko sutra od 11 do 19 sati, jer baš će na tom mestu biti organizovan četvrti po redu naučni piknik. Najavljuju ga kao najveći do sada i tim povodom sa nama je Ivona Ivošević, naučna koordinatorka, komunikatorka, neko ko je iz tima Festivala nauke koji je organizator naučnog piknika i profesorka fizike. Zdravo Ivona, dobro nam došla.
1: Zdravo.
0: Nauka u prirodi, dakle, to nije slučajan spoj. Niste baš slučajno odabrali da budete u prirodi na tako divnom mestu, dakle, Arboretumu Šumarskog fakulteta.
1: Pa da, i nauka se istvorila iz te same prirode.
0: Da, i ove godine naučni piknik ima 4 programske celine, ali pre nego što pređemo na njih, da zapravo podvučemo još jednom da je slogan ovogodišnjeg naučnog piknika Misli zeleno, to je apropo i ovog prostora gde se dešava, ali pretpostavljam da će tu biti još nekih stvari koje su baš inspirisane ovim sloganom Misli zeleno.
1: Pa misli zeleno, prvo u jednom zelenom arboretumu smo, da. Arboretum i znači čine drveće i žbunje i to je jedna prelepo prostranstvo koje se nalazi u centru grada, ja bih rekla, u Kneza Višeslava 1. Tu imamo 4 te cjeline i 4 cjeline čine polje inovacija, tu su naše neke institucije, fakulteti koje sami kažu imaju neke inovacije da nam pokažu. Imamo baš tu ideja, tu su zanimljive radionice, više onako za mlađi uzrast. Imamo naučno-fantastično binu, to je nešto baš posebno i mislim da nismo ni svesni koliko je važna ta popularizacija nauke baš na bini, jer retko to možemo da vidimo, ali Festival nauke je odlična prilika za to.
0: A šta se dešava na toj bini?
1: Na naučnoj bini imamo Milana Popovića koji će da radi eksperimente sa eksplozijom, znači ne treba da dođu strašljiva deca, ali iz iskustva nema te strašljive dece koja ne budu preoduševljena onim što vide i mislim da ih to motiviše da postanu naučnici, sigurno ih motiviše. I imamo Expert Teenagere, to je po meni najbolji program. Zašto mi je on jako važan? Zato što se tu radi o vršnjačkoj edukaciji. U današnje vreme možda malo nastavnici nemaju najbolji odnos sa učenicima, malo se to izgubi, ali vršnjačka edukacija je tu da nam malo pomogne, pošto sam i sama nastavnik. To su naši najbolji teenageri iz naše države koji žele da se bave popularizacijom nauke. A naši posetioci su većinom ti tinejdžeri koji dođu i svoje vršnjake mogu da pitaju sve što ih zanima. I ono što je veoma važno je to što je to gradivo iz škole. Tako da mogu da ponesu kasnije u školu i da dobiju sad na kraju školske godine neke dobre ocene.
0: E, divno. Dakle, ulazi na sve programe, naučni piknik je besplatan, ne naplaćuje se, tako da je to još jedna dobra stvar u vezi sa ovom manifestacijom. Već je četvrti po redu i kakva su iskustva do sada? Ko dolazi na naučni piknik? Šta vam kažu? Kakvi su im utisci?
1: Pa petak je onako više školske posete, dolaze učiteljice sa svojim đacima, dolaze nastavnici koji onako, to su oni najzanimljiviji nastavnici koji deci pokušavaju da pokažu te eksperimente i u školi, oni jedva dočekaju ovakav program i to bude, znači u petak, pogotovo od 11 časova, imamo najviše školskih poseta.
0: To su uglavnom izvini nastavnici hemije, fizike, matematike,
1: da, da, na primjer. Da, ali ima tu programa i za nastavnike društvenih tih predmeta, da, i uvijek bude i njima jako zanimljivo. Ali ono što je veoma važno, prijave su bile potrebne čisto da bi mogla ja da vidim da nekad nije prepunjen prostor, međutim ako je neko zainteresovan kasnije kada se ti njihovi kolege vrate u školi i kažu da je fenomenalno, slobodno neka dođu. A subota je dan kada više dolazi porodica. I to je stvarno jedno prelijepo mesto, mogu da ponesu i ćebe da bude pravi naučni piknik. Imaju tamo i hranu i eksperimente, sve na jednom mjestu.
0: Imaćete i goste iz Francuske i Švedske ove godine?
1: Pa mi uvijek imamo neke goste zato što želimo da i mi vidimo i naši posetioci da nismo mi daleko od toga. Kada pogledate i njihov program, dovedemo i neke najbolje goste iz inostranstva i pogledate naš program, vidite da smo mi na dobrom putu.
0: To su naučnici iz Francuske i Švedske.
1: Da, to su komunikatori.
0: Da, da, da. I na toj naučnoj bini će biti i pozorišna predstava.
1: Pa to, ta naučna komunikacija izgleda kao pozorišna predstava. Nekad i ne shvatimo, ja ovde smo naučili mnogo od toga što smo u školi propustili. To onako više za roditelje, kažem. Oni se oduševe kao, nisam ovo baš shvatio dobro na hemiji, ali evo sada sam shvatio kroz predstavu.
0: Da. Pomenuli ste Milana Popovića, on ima svoj naučni šou Eksplodirajuća otkrića, ali i vi imate svoj naučni šou.
1: Ja sa svojim naučnim šovom ne predstavljam ove godine na naučnom pikniku, ali nadamo se da će uskoro biti, da će Festival nauke uskoro da organizuje svoje festivale nauke, tako da...
0: Biće... A kako se zove vaš šov?
1: Skok šut fizika, ja volim da objašnjam principe fizike u sportu.
0: Aha, je li to zanimljivo?
1: Pa jeste, zato što su moji učenici pretežno sportisti, naši najbolji sportisti, i onda im je mnogo to zanimljivije da shvate da. Bolje fiziku.
0: Vaši učenici su sportisti jer ste profesor u sportskoj gimnaziji. Pričat ćemo sa Ivonom u nastavku o tome kakve sve eksperimente vam donosi naučni piknik, da nam ona navede neke od primera, pa šta, o čemu ćete moći da uživate ove godine, šta ćete moći sami da uradite na naučnom pikniku, možda koje veštine da savladate, i ako imate neko pitanje, slobodno ga pošaljite na 064 020 220.

Beograd 202.

0: E, ljubav je i kad naučnici iz cele zemlje dođu na naučni piknik i onda svoja znanja nesebično podele sa publikom, posebno onim najmlađim posetiocima koji baš obožavaju da dođu na naučni piknik, i ove godine će im to biti omogućeno četvrti put po redu, i to sutra i preko sutra u Arboretumu Šumarskog fakulteta, jednom fenomenalnom prostoru što, kako reče Ivona, u centru grada svima je dostupan, a prelep je. Ivona Ivošević, naučna komunikatorka i profesorka fizike je sa nama. Pričali smo o ova četiri segmenta koja će biti na naučnom pikniku, a sada da nam malo otkriješ, na primer, koji eksperiment će tamo moći posetioci da vide ili možda i direktno u njemu da učestvuju?
1: Pa ja bih izdvojila koji je meni najzanimljiviji, da. A to je eksperiment. Mi smo se nadali da će biti mnogo toplo, i mnogo je toplo, i taj moj omiljeni eksperiment može da radi.
0: Znači, potrebno vam je sunce za eksperiment.
1: Potrebno nam je sunce za eksperiment. Potrebno nam je sunce za čitav projekat, ali dobro, mi imamo neke šatore, mi smo se opremili ako kiša pada.
0: Tako
1: da mi smo potpuno spremni.
0: Ali neće padati, kažu da neće.
1: Eksperiment gde uz pomoć sunčeve svetlosti pravimo kokice. A pošto tamo imamo i neke filmove koje puštamo, to je odlična prilika da napravimo kokice.
0: Znači, kokice da mogu da se iskokaju zahvaljujući samo suncu koje ih
1: greje. Samo sunčeve svetlosti i nekim naučnim stvarima koje ćete sutra

0: znati.
1: Da, daj nam još nešto, Ivona, ili možda od prošle godine ili ranijih godina koji ti je bio tako interesantan.
0: Pa ja volim te neke škole koje se predstave sa nekom najjednostavnijom fizikom, ali te eksperimenti odmah privuku pažnju i često kada prolaze neki ljudi kažu, e, ovde je stvarno prava fizika. Imam nekad osjećaj da ljudima fali ta baš prava fizika. Nekako nauka više onako hemija, neki eksperimenti, neke eksplozije. I onda kao, ovo je prava fizika. I onda ja kao nastavnica fizike najviše volim, ima neke klackalica koja nam objašnjava neke zanimljive sile što ćemo moći da vide, a te sile često vidimo i mi u Beogradu zato što se vozimo tramvajem.
1: A kako sad na tom eksperimentu možemo te sile da vidimo?
0: E pa to ćemo vam objasniti naši najbolji đaci iz Srbije kao eksperti-nejdžeri.
1: Dakle, na jednom mjestu ćemo imati i najbolje naučnike i najbolje đake iz Srbije.
0: Tako je, tako je.
1: Da, sve to na naučnom pikniku.
0: Jer tu nam je matematička gimnazija, rekli bismo da smo na te đake najponosniji.
1: Kako da ne, i svakodnevno, skoro pa svakodnevno slušamo o njihovim uspjesima i njihovim medaljama koje osvajaju širom sveta. Posetioci, kažete, svih uzrasta učit će kako da usvoje zeleni kod razmišljanja. Kako da usvojimo zeleni kod i šta je zeleni kod?
0: Pa ja sam malo mlađa, pa mislim da od kad sam se rodila stalno pričamo o toj nekoj ekologiji, ali sada je više nego potrebna. Mi na vreme smo to krenuli da razmišljamo, ali sada je ono zadnji trenutak. Misli, zeleno mora da bude svih 365 dana u našoj glavi, ali ovde ćemo imati neke ideje gdje će nam naučiti sa različitih fakulteta iz različitih uglova objasniti kako mogu da doprinesu tom misli zeleno. Tako će nam učenici i Svetozara Miletića pokazati koliko oni vole Zemun, ali mislim da će to Zemunci potpuno da razumiju, ali su oni spremili da i drugima iz drugih delova grada pomognu sa nekim novim idejama kako da sačuvaju svoj kraj.
1: Roditelji će moći na ovom naučnom pikniku da istraže kroz svakodnevne navike, zapravo da postanu deci vodiči u održivom načinu života, tako da i posebne su radionice za roditelje.
0: Pa svaka stvar na festivalu nauke je super, zato što roditelji mogu da usvoje znanje i često naglasim, ovaj eksperiment smete da radite kući i bit će puno baš takvih eksperimenata koji roditelji smeju sa svojom decom da ponove kući, da objasne dodatno, da deca kad porastu ponovo radite eksperimente i tako usvajaju i oni znanja koja mogu da prenesu na njih.
1: Da li vam se za ove 4 godine javio neki klinac koji je rekao, ili roditelj koji je rekao, e, baš sam bio na naučnom pikniku i nakon toga sam odlučio da se bavim naukom?
0: Imam jedno zanimljivo iskustvo, pre dosta godina, 2018. godine je došao jedan dečak i rekao, jao, izvinite, da li vi možete nekako da me upoznate sa Milanom Popovićem, ja sam njegov najveći fan. Taj dečko je moj volonter i on je uspešan na elektrotehničkom fakultetu.
1: Danas.
0: Tako da sam baš ponosna na to i upoznala sam ga tad sa Milom i morala sam da ih slikam i sad se svaki put slikam na svakom festivalu. To nam je sad
1: tradicija. Sad je upravo i stigla poruka da li će Milan Popović sutra izvoditi svoje eksplodirajuće otkrića.
0: Da, Milan će izvoditi svoje eksplodirajuće otkrića. Svako ko je gledao može da gleda ponovo. Ja sam gledala nekih, računali smo oko 800 puta i dan danas mi je zanimljivo. Ja radim sa njim na Bini i opet mi je zanimljivo. Iako znam šta će biti sledeće. Opet mi je zanimljivo, ali ja posmatram reakcije ljudi u publici. Ja ne mogu da verujem da su ljudi toliko, znači ja budem toliko srećna kad vidim tu zainteresovan decu i rekla, moram da kažem jednu stvar, jedna devojčica je došla, jedva je čekala da ide u tržni centar. I molila je nastavnicu da ona ne mora da gleda te eksperimenti, samo da požuri u tržni centar. I onda je nastavnica rekla, ne, moraš to da gledaš. I ja gledam u nju, ja sam morala nju da posmatram. Ona je posle 10 minuta bila opčinjena, Milan. I onda kad je rekao ko će na Binu, prva je podigla ruku da dođe na Binu, tako da.
1: Da kažemo da su eksplodirajuće otkrića Milana Popovića, taj naučni show se zapravo bavi eksplozijama i govori o tome, jel da?
0: Da, ali i o jednoj čistoj fizici i hemiji koja stoji iza svega toga i kako da budemo malo oprezniji kada se bavimo time.
1: Ivana, mnogo ti hvala što si bila danas sa nama. Mislim da od tvog gostovanja ne postoji bolji poziv da dođemo na naučni piknik sutra i preko sutra u Arboretum Šumarskog fakulteta od 11 do 19 sati. Ulaz se ne naplaćuje. Vidimo se.
0: Hvala puno.

Španski metar je u toku u Beogradu, u dvorani Kulturnog centra počeo sinoć. Pričali smo o filmu koji će biti sutra od 17 sati, a sada o ovom koji će biti u 19 sati. Ostvarenje koje dolazi iz Španije, a govori o, u kome glavni junak, nećete verovati, ali frižider. Kada se frižider iznenada pojavi u gotovo napuštenom selu Raja, 11-godišnja Soltera Sanosi i njen prijatelj pokušavaju da ga prodaju dobro zarade, međutim, on ubrzo počinje da otkriva misteriozne stvari ljudima kojima se približe i zapravo različitim ljudima, različiti ljudi izlaze iz frižidera. Zašto je baš frižider bio inspiracija španskom reditelju da snimi film na ovu temu i šta nam ovo ostvarenje donosi, moći ćete da saznate, dakle, sutra u 19 sati na španskom metru, a za ovaj film poklanjamo dva puta dve ulaznice, najbržem ko se javi na 3249202.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Želimo da stvorimo budućnost koja inspiriše, a vi? Kompanija DM vas poziva da se pridružite i podelite priču o svom društvenom angažovanju ili prijavite projekat vaše organizacije, institucije ili vašeg udruženja. Saznajte više na dm.rs. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek peštersko sveže mleko. Imlek.
4: Eko. 202 za vas.
5: Domaćin scene Radio Beograda u RTS klubu 28. maja od 20 sati, tematski kanal Jukebox vas poziva na veče Evergreena. Sjajna Sara Krajinović izvodi vanvremenske hitove koji decenijama bude emocije i spajaju generacije. Scena RTS klub, četvrtak, 28. maj, 20 sati. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.
4: 202 za vas.

18 sati, brza traka na 202 i manje gužva u ovom trenutku u Beogradu, posebno kada je reč o Slaviji i autoputu. Na autokomandi takođe manje gužva, dakle osim Gazele i Brankovog mosta, svude rasterećeni saobraćaj, bar kada je reč o ovim ključnim saobraćajnicama glavnog grada. Ostale su nam još dve karte za film koji je sutra u 19 sati na Španskom metru u dvorani Kulturnog centra. Film se zove Na razmeđi, a u glavnoj ulozi je frižider. Dakle, frižider se iznenada pojavljuje u gotovo napuštenom selu i 11-godišnja Sotera i njen prijatelj pokušavaju da ga prodaju i dobro zarade, međutim frižider ubrzo počinje da otkriva misteriozne stvari ljudima koji mu se približe. Dakle, 19 sati, DKC, javite se ako ste za film, 3249 202 naš broj. Dok mi slušamo Rebel Star i Sun.

0: Skrećemo vam pažnju na jedan jedinstveni muzički događaj na našoj sceni, koncert D3, koji će biti održan u subotu u MTS dvorani od 20 sati, tri dame, kantautorka Lena Kovačević, glumica Jelena Gavrilović i sopran Marija Jelić. Lena Kovačević je sa nama. Lena, dobar dan, baš mi je drago da se čujemo.
1: Takođe, dobar dan vama i hvala mnogo što smo se evo danas povezali ovako.
0: Naravno, a kako ste se, Leno, povezali vi i Jelena i Marija?
1: Pa eto, to je stvarno simpatično pitanje. Mi smo zapravo imali, hvala Bogu, imamo još uvek istu saradnicu s kojom godinama radimo kroz nekakav PR i tako neke aktivnosti koje su nas prosto eto povezale. I ona je zapravo došla, Jasmina Krstić-Otinović, sjajna jedna dama, ona je došla na ideju da radiš i sa nama godinama, mislim da zapravo sa mnom prvom počela još 2012-13, dobro smo se upoznale, negde došla na ideju da bi zapravo taj spoj, obzirom na to koliko smo sve ti različiti, dolazimo iz sasvim različitih nekih uglova bavljenja muzikom i naravno uopšte umetnošću, ajde ako pričamo o Jeleni, bilo je interesantna pomisao, Bože, kako li bi to bilo eto tako potpuno neobično da se njih tri sastavi ili kakav bi to bio repertoar. Zapravo je negde naglas to rekla i Jelena je vrlo brzo pokupila tu informaciju, jer je, da kažem, daleko negde više u tim nekakvim produkcijskim, čini mi se, vodama nego što smo to možda Marija u tom smislu. Voli da okuplja, mnogo ljudi zna i ne mrzije sve što je ono negde, kako da kažem, nije deo negde mog posla. I ona nas je zapravo pozvala i napravila smo jednu kafu i dobro smo se sporazumela odmah i došla na ideju jednog zanimljivog repertoara i shvatila da to uopšte nije, tako da kažemo, neka suloda ideja, da u stvari nas sve zajedno povezuje zaista ljubav prema muzici, strast prema muzici, neka posvećenost uopšte, eto da kažemo, i ne samo muzici, nego i uopšte nekom multimedijalnom, eto ako pričamo o Jeleni, ne mogu da svedem na muziku, obzirom se bavi žena glumom, ali zaista njena ljubav prema muzici je dovela tu.
0: Na koncertu će biti, naravno, svaka od vas će se predstaviti u svom domenu i fahu, ali da li i ćete istraživati, zapravo publici predstaviti i nešto što, kroz šta vas ona zapravo još uvek možda nije upoznala dovoljno?
1: Pa definitivno, mislim da ono što je najinteresantnije jeste sam taj crossover stilova, zato što iskreno ću vam reći, ja od kad sam dete volim operu i moja majka je bila veliki ljubitelj klasične muzike, uvek i opere, i vodila me često da slušam i da gledam od baleta do opere, i prosto eto tako nisam slučajno završila srednju muzičku školu, klavir, negde klasična muzika je moja osnova, i sad konačno imamo na jedan vrlo šaljiv i zabavan način šansu da pevam Traviatu. Da vam iskreno kažem, da mi je nekad ikada rekao neko pre godinu i po dana, pošto mi godinu dana zapravo svemo ovaj koncert, ali pre godinu i po dana da mi je neko rekao da ću pevati Traviatu, zaista bih se veselo nasmela, ali jesam kao dete volela da slušam

0: pevači pevaju pop muziku, zato što to je jednostavno neizvodljivo. Ne kažem da je izvodljivo da ja pevam Travijatu kako se ona peva, ali je laganije tranzitno nego kada oni pokušavaju da uđu u pop muziku, zato što su potpuno različite tehnike. I mi jednostavno, kao što ja ne treba da izigravam opersku pevačicu, tako mi se dopalo što smo Mariji prišli u to da ona ne peva pop, da zamišljamo da peva kao Whitney Houston, nego je peva kao operska pevačica. Znači ništa, niko tu, kako da vam kažem, to i jeste taj sudar svetova koji je zapravo interesantan. I onda vidite da zapravo sve odlično funkcioniše, i to je ono što je meni negde ovako jedan sjajan eksperiment i nešto što je meni lično pomerilo onako neke moje granice razmišljanja i domena i tako. Neverovatno je lep repertoar i široki, nekako smo ga podelile zapravo na tri dela, a sve na zajedno objedinjuje upravo taj jedan crossover stilova, da smo se ubacile sve u nešto u čemu do sad nismo bila. I to je ono što je negde malo, eto, i to mi se sviđa, što je neko vatreno krštenje, što bi se reklo, baš u MTS dvorani. I to mi se dopada.
1: Nastupit ćete u simfonijski orkestar kojim diriguje Olga Bisarčić i na Bini će biti i specijalno, to je na sceni MTS dvorane, specijalno kreirane video projekcije za tu priliku, tako da ovo će biti multimedijalni doživljaj.
0: Jeste, definitivno, i snimale smo nekakav lep materijal koji zapravo prati priču sve nas tri, nije to ništa dugačko, ja ne volim da se od koncerta pravi, znate, neka pozorišna predstava i mislim da koncert ipak uvijek treba da ostane koncert, ali jeste interesantno ga, kako da kažem, negde ispričati kroz priču tri različita, eto, ugla i tri različita doživljaja u kome mislim da svaka žena i uopšte svaka osoba može da pronađe sebe. Mi smo sve tri jako različite, različite smo u školovanju, stavovima, i to je ono što je lepo, jer smo, mislim da smo jedan dokaz i da ćemo dokazati u tom smislu da ljudi kad i dolaze iz sasvim različitog nekakvog umetničkog segmenta i interesovanja i poznavanja ljudi iz drugih svetova, mogu da nađu zajednički jezik. Mislim da živimo u vremenu kad više od svega moramo da prihvatamo jedni druge sa našim, eto, različitostima i na neki način da se učimo da zajedno funkcionišemo. I to je, između ostalog, mislim, i ta jedna zajednička energija je zaista poruka ovog koncerta.
1: Da, i to je zapravo i lepa prilika da se i naša publika, ako mogu tako, Lena, da kažem, malo opusti u tom smislu da zašto neko ko ne peva pop muziku ne bi mogao i neki drugi žanr, kako vi kažete,
0: da,
1: na svoj način.
0: Ma da, i pritom, reći, šta se meni tu lično jako dopada jeste što se to ne radi pretenciozno. Niko nema nameru da dokaže, da. Ja ne želim niko da dokažem da sam mogla da budem odličan operski pevač, to me uopšte ne interesuje. Znate, ne ide se iz tog ugla sujete. To mislim, nekako imam već dovoljno iskustva, znate, da to nekako se stvarno čovjek mora da prevaziđe. Baš je u pitanju igra. Baš je u pitanju igra, i to je ono što je interesantno, jer jednostavno imamo Sole Mio, gde opet imam jednu celu strofu. To najčešće pevaju ljudi koji pevaju klasičnu muziku, to pripada nekoj operskoj muzici, ali zašto ne? Zato što to je muzika koja je u krajnjem slučaju pripala ljudima kroz vekove, koliko se već peva. To je muzika koju ljudi vole, ona pripada narodu. To su sve, uzeli smo pesme, kako da vam kažem, koje ljudi toliko vole, koje su tako veliki hitovi, i dokaz zašto su veliki hitovi je zato što ne pripadaju ni pevačima, ni orkestru, one pripadaju ljudima. I može da ih peva svako. Eto,
1: da.
0: To je moja poruka, zaista, da može i treba da ih peva svako.
1: Da, eto, dakle, prava jedna uživancija očekuje publiku u subotu u MTS dvorani od 20 sati. Jelena, mnogo hvala, srećno na ovom koncertu.
0: Da će Bog, hvala vam, i da se vidimo, Bože zdravlje, i čujemo, eto, nekom skorom priliku.
1: Obavezno očekujemo vas i kod nas uživo. Lena Kovačević je bila sa nama. Dakle, Lena, Jelena Gavrilović i Marija Jelić u subotu na koncertu D3 u MTS dvorani. Iznenađenje za vas da poklanjamo 3x2 ulaznice za ovaj koncert, ako se prvi javite na 011 324 9 202.

0: Servis 202.
1: Još nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzav u blizini mesta na kojem je nastala havarija. Problema sa snabdevanjem ima u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu i Arljevu. Obezbeđene su dodatne količine vode za piće, a cisterne sa pijaćom vodom su na različitim lokacijama u gradu. Zbog novonastale situacije, čačanskim školama data je mogućnost da ne održavaju nastavu. Zbog velikog interesovanja građana, časni pojas Presvete Bogorodice ostaće u beogradskom hramu Svetog Save do 5. juna. Zbog radova u ulici Vojvode Stepe Stepanovića u Kaluđerici od danas 21. juna se privremeno ukida linija 309L, a uspostavlja se minibus linija broj 309L1, koja će u oba smera saobraćati redovnom trasom linije. Na Zlatiboru i u okviru kompleksa Svetogorska 27 počela sa radom najduža tubing staza sa tunelom u Srbiji dužine od 124 metra. Radno vreme preotvaranja parka biće od 12 do 20 sati svakoga dana. Posebnu pažnju privlači i klizalište koje radi u toku cele godine, pa je klizanje moguće čak i u toku leta i kada su temperature iznad 30 stepeni. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Uprave saobraćajne policije u Šapcu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 14 sati.
0: Servis 202.

Do kraja meseca saobraćajna policija širom Srbije sprovodi pojačanu kontrolu saobraćaja, ali ovog puta ne kontrolišu samo vozače, nego i pešake. Naime, MUP je saopštio da su prva četiri meseca ove godine, nažalost, stradala 34 pešaka, tako da su oni među najugroženijom kategorijom učesnika u saobraćaju i čak postoji podatak da u Srbiji skoro svaki treći dan, jedan pešak strada, a svakoga dana bude povređeno oko 7 pešaka. Što se tiče kazni za pešačke prekršaje, one nisu u finansijskom smislu ni malo naivne. Naime, prelazak ulice van pešačkog prelaza je 5.000 dinara. Ako pešak pritom vodi dete koje je mlađe od 12 godina, kazna je između 6 i 20 hiljada dinara. Prelazak ulice sa ometenom pažnjom, odnosno ako koristite mobilni telefon i gledate u njega ili slušalice, to je 3 hiljada dinara, ali ako se pritom vodi dete mlađe od 12 godina, kazna raste na 12 hiljada dinara. Prelaz pešačkog prelaza dok je upaljeno crveno svetlo na semaforu je 5 hiljada dinara. Tako da do kraja meseca zbog sve pojačanih prekršaja pešaka saobraćajna policija sprovodi pojačanu kontrolu saobraćaja. Imamo još iznenađenja za vas. Danas smo više nego darežljivi da se još malo osvrnemo na španski metar i na jednu projekciju koja je sutra u 21 sat na ovom festivalu u dvorani Kulturnog centra. Takođe, film se zove U zajedničkom ritmu i govori o tome da se dve godine nakon tragičnog brodoloma ribarskog broda stanovnici jednog malog sela odlučuju da je došlo vreme da povrate nadu i ostave sve tragično iza sebe i ponovo se okupljaju kako bi oživeli svoje selo i da se okrenu u budućnosti. Svi učestvuju od dece do starijih u jednom takmičenju sa susednim selima. Film je od 21 na repertoaru u dvorana Kulturnog centra sutra. Ako želite da uživate u španskom metru, javite se na 324 9202.

0: Eko.
1: Dočinjeletnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
5: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
6: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoju uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš.

0: uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo na Miris.
1: Eko 202 za vas.
2: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 202 za vas.

6 minuta je do 7 sati. Pre nego što se pozdravimo sa vama, još jedna informacija da je sada znatno manja gužva u saobraćaju u Beogradu nego svih prethodnih sati od kada brza traka traja, to je od 3. Jedino je još veća gužva u ovom trenutku na autokomandi. I još jedan film za kraj, to jest jedno iznenađenje za vas. Filmska nova avantura stiže na veliko platno i naših bioskopa. Film se zove Fitilj i radnja je smeštena u ovaj savremeni trenutak u srce Londona i tamo se dešava otkriće na eksplodirane bombe iz Drugog svetskog rata, dakle pretnja koja može da sravni grad sa zemljom, dok panika raste i evakuacija traje. Banda kriminalaca koristi haos kao savršen paravan za najsmeliju pljačku ikada. Dakle, reč je o adrenalinskom trileru sa glumačkom postavom koju predvodi Aaron Taylor-Jones, a u njoj su još i Theo James, zatim Sam Worthington i drugi. Dakle, kako kažu u najavi naši prijatelji iz Paramounta, film će publiku držati na ivici sedišta od prve do poslednje scene. Režiju potpisuje David McKenzie, poznat po svom majstorstvu u kreiranju napetih i vizualno upečatljivih priča. Za projekciju koja je sutra uveče u 22.15 u bioskopu Cineplex u Ušću poklanjamo 2x2 ulaznice za film Fitilj. Javite se ako ste za na 3249202, a sa vama u nastavku u hitu Miloš Popović. Prijatno večer.

0: Rad Čačka i pesma Dajte mi kišobran, aktualni hit nedelje Beograda 202. Po vašem izboru slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit, ali večeras ponovo biramo
1: hit četvrtka.
0: Utorkom i četvrtkom slušamo pesme iz Srbije, iz regiona, takozvane domaćice i komšinice, numera koja prikupi najviše vaših glasova, ide direktno u subotnje finale izbora za hit nedelje. Petkom je baraž, slušamo pesme iz prethodnih dana koje su, osim te prvoplasirane, ukupno skoro imale najviše glasova, pa će dobiti još jednu šansu. Od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Sa vama u narednih sat vremena Nina Žare i Popa u konkurenciji za hit četvrtka. Malo pažnje molim, Parni valjak i pesma Danas nisam svoj.

0: E, to su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit četvrtka. Glasate za numeru koja vam se najviše dopada. A evo i kako i gde glasate.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Presek pravimo 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit četvrtka. Ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu, uz naravno podsjećanje sa jednog broja telefona ili jedne IP adrese. Jednom možete glasati, ostale glasove nećemo uzimati u obzir, tako da nemojte se džabe truditi, već izaberite svog favorita i jednom glasajte za hit četvrtka. Za početak, grupa Parni Valjak i pesma Danas nisam svoj.

Grupa Parni Valjak i pesma Danas nisam svoj, još jedan single sa aktualnog albuma Kažu pčele umiru. Predlog broj 2 je sledeći, sastav Fraktal i numera Kocka je bačena.

0: Kragujevački sastav Fraktal i njihov novi singl Kocka je bačena. Inače, Fraktal sutra ima koncert u Pančevu u klubu Bajka 013, početak od 22, pa izvolite. U nastavku predlog broj 3, grupa Električni orgazam i Janica Dobra. Gde je Barbara?
1: Stojiš sam pored sebe,

Grupa Električni orgazam i Anica Dobra pesma Gde je Barbara, drugi singl s novog albuma U magli sjaj, prvog nakon 8 godina pauze. Gde je Barbara, inače instrumentalist Barbere, na tema iz filma Kako je

064-0-202-200, Viber i SMS. Hit 202. Zajebano vreme.

Ovo je mladi muzičar Mihajlo i novi singl Nešto se lepo dešava. Inače, Sale Sedlar je producirao i aranžirao ovu pesmu. Ponovo menjamo zvuk. Kao predlog broj 10 slušamo grupu Ribica Kiseonik u numeri Servisna služba.

Grupa Ribica Kiseonik iz Novog Beča, njihov novi singl Servisna služba u konkurenciji za hit četvrtka. Nema što mnogo vremena za glasanje. Iskoristite ga 064-020-220 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže. Idemo na pretposlednji 11. predlog. Grupa MBG, pesma Tebi. Tebi.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ovog leta imate 8 razloga da budete u Sofiji. Jedan od najboljih bugarskih muzičkih festivala vraća se 27. i 28. juna na Vidas Art Arena. Nastupaju 3 Days Grace, Underworld, Nothing But Thieves, King, Papoose, Koi Koi, Strugar. Ulaznice su dostupne preko sofialivefest.com i gigsticks.com.
0: Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
3: Počinje letnja super akcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na svim sofama i sedećim garniturama. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
8: i pred njom se osjećate
9: kao u svojoj kući.
10: Ako vaša pojava budi radoznalost
11: i vaše lice ostaje u sećanju.
12: Ako imate priču vrednu slušanja
13: i dar da ispričate.
14: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
15: I inspirišu vas svetla reflektora.
16: Vreme je da stanete
17: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
5: 202 za vas.
18: Imamo novi hit četvrtka. Na kraju, posle velike i neizvesne borbe, najviše glasova večera stiglo za pesmu. Pesmu. Gde je Barbara, koju izvede grupa Električni orgazam i Janica Dobra, tako da zahvaljujući vašim glasovima oni postaju
0: hit četvrtka.
18: Slušamo Gde je Barbara večeras još jednom i u subotu finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Nina Žari Pop u nastavku Teške boje. Pre toga slušaj vamo, s vama će biti Olga. Sve najbolje.
19: Stojiš sam pored sebe.

0: A sad nešto novo.
1: Slušaj vamo.
0: Domaći noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Strani noviteti.
1: Slušaj vamo.
0: Slušaj vamo.
2: Dobro veče i dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Slušaj vamo. Kao i svaku četvrtka počinjemo novom pločom, odnosno novim vinilom. Večeras je u pitanju jedno staro izdanje, odnosno reizdanje jednog starog dobrog albuma koji je prvi put objavljen godine 1985. i oktobru mesecu je to bilo, da budem precizna. Inače, ovaj album je već doživeo svoje reizdanje relativno skoro, u avgustu 2023. godine, ali ovo reizdanje je sada jubilarno. Radi se o trećem po redu kultnom studijskom albumu grupe Haustor koji se zove Bolero. Pa na samom početku slušamo pesmu

Arena. Najveći hit svakako sa albuma Bolero, najkomercijalniji hit, da budem precizna. Veliki fanovi grupe Hauster i Darka Rundeka više možda cene neke druge pesme poput Charlotte Svile na primer ili pesma koja se zove Sejmen i možda čak i Take the Money and Run, ali kao što rekoh, pesma Ena sigurno bila najveći pre svega radijski hit. Ovaj treći album grupe Hauster sniman je 84. godine, odnosno od 84. godine od decembra pa negde do juna godine 85. a onda relativno brzo i objavljen. Osam pesama se našlo na ovom albumu i gotovo da je svaka pre ili kasnije našla svoje mesto na njihovom koncertnom repertoaru. A sam album potpisuju njih trojica, dakle kao tročana ekipa: Darko Rundek, naravno tekstovi, muzika, ritam mašina, bas gitara, glas takođe. Zoran Zajec je svirao gitaru, takođe pevao i učestvovao u stvaranju muzike. Damir Prica je svirao tenor saksofon. Međutim, na ovom albumu je bilo zaista mnogo gosti, ja ću samo neke pomenuti, podsjetiti zapravo, da je bubnjeve svirao Srđan Gulić, da je Juri Novosilić, naravno zvani Kuzma, svirao sintisajzer i alt saksofon. Tu je između ostalih bio i Nikola Santro, svirajući trombon. Igor Pavlica je svirao trubu. Bilo je zaista mnogo gostiju. Između ostalih, tu se našao i Rade Šerbeđija, koji recituje u numeri koja se zove Take the Money and Run.

0: Album Bolero, naravno najnovije reizdanje, ovaj put potpuno drugačije. Drugačija je knjižica koja prati ovaj album, vrlo bogata knjižica. Između ostalog tu se nalaze tekstovi Petra Janjatovića, Aleksandra Dragaša. Ja posebno poručujem tekste Miljenka Jergovića, koji inače i ranije je komentarisao ovaj sjajni album grupe Haustor. Kao što rekao, odavde su neke pesme zaista bile veliki hitovi, neke su doživele i druge verzije. Konkretno pesma Ena je prepevana na francuski jezik 2024. godine, a Shane znamo da je bila ogroman hit u verziji grupe Iceburn. Kao što rekoh malo pre, neke od ovih pesama koje slušamo sa ovog albuma su postale kultne, iako nisu bile veliki hitovi, pogotovo neki radijski hitovi, poput pesme Šalo cvile, koju slušamo sledeću.
1: Ja sam bio

0: Slušamo Bolero grupe Haustor, kažem, radi se o reizdanju na transparentnom plavom vinilu. To je takođe još jedan dodatak u odnosu na ono reizdanje koje smo imali prilike da slušamo 2023. godine. U osnovi je izdavač naravno bio Jugoton, a kasnije izdavač reizdanja je Croatia Records. Svako treba pomenuti producente ovog albuma, naročito Mitra Subotića Subu, koji je uz Dragana Čačinovića učinio da ovaj album zvuči ovako kako zvuči. Album će se godinama kasnije nalaziti na brojnim listama najznačajnijih albuma koji su objavljeni na ovim prostorima. Podsjetiću na one čuvene dve jedine zvanične liste kada smo imali izbor najboljih albuma na ovim našim prostorima. Jedan je izbor bio godine 98. a jedan 2015. 98. se ovaj album našao na 39. mestu, 100 najvećih, a 2015. na 45. mestu. Odlične dve pozicije s obzirom na zaista bogatu muzičku istoriju ovog našeg regiona. Za sam kraj slušamo još dve numere. Slušamo naravno numeru koja se zove Shane, a za njom i Bolero.
1: Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam Shane.

0: kroz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I dan nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.
1: Slušaj vamo.
2: Večer je...

0: Emisija Slušaj Vamo, ja verujem da ste kao i obično pratili društvene mreže i da znate šta vas sve lepo večeras očekuje i da znate da večeras imamo jednu potpuno posebnu premijeru. Na vezi je Katarina Kačunković, dobroveče, dobrodošla ponovo na talase 202.
1: Dobroveče, dobroveče, mnogo mi je drago da se čujemo ponovo i pozdrav za sve slušalce.
0: Slušalci će večeras biti obradovani onim što ćemo čuti. Kada smo se čule svojevremeno i kada smo pričale na temu jednog novog singla, bio u pitanju single Satellite, odnosno pesma Satelit na tvoj način, okay, što se slušalcima mnogo dopalo. Večeras će im se sigurno dopasti, pošto je ponovo u pitanju Radomir Mihajlović Točak na Katin način.
1: Jeste, jeste. Moja saradnja sa Točkom se nastavila na moje zadovoljstvo, nadam se i njegovo. Tako što je on meni neke sad već davne 2016. godine poslao jednu njegovu kompoziciju koja se nije našla ni na jednom albumu, ni na jednom snimku, a koja je samo demo snimak jedne njegove kompozicije koju je on nazvao Među skicama. I onda sam ja napisala za tu pesmu njegovu tekst na engleskom, ne slutići da će nas u stvari te stvari i zadesiti u ovom istorijskom trenutku. Znači, pesma je onako sudbonosna, kako da kažem, možda i za mene, a možda i za sve nas, i meni izuzetno draga, jer ta saradnja sa Točkom je meni uvek mi je lepa. Njegovo viđenje stvari, konsultacije sa njim i tako dalje. Tako da ovaj, pesma je sa mojim tekstom na engleskom i u mom viđenju se zove Sketches. Pa se onda i sam album zapravo zove Sketchbook. Zato što taj album koji će uslediti posle ove premijere, je li tako, ovaj će izgledati kao svojevrsna svaštara muzička.
0: Aha, da, kao one skice, ono što nose. Oni koji se, tako, da,
1: tako
0: kao,
1: je, tako je. Tako.
0: Blokčić sa skicama, u stvari, da.
1: Jeste, jeste, zato što ja ovaj, volim dobru muziku i za mene u stvari žanrovi ne postoje, moram da priznam. Tako da je ova, tih devet pesama je skup različitih žanrova i mojih tekstova koji su opet viđenje ovog trenutka i u suštini sukob, u stvari borba između svetlosti i tame. To je ono što obeležava te moje tekstove i te moje pesme. Tako da Sketches, ova Točkova pesma, otvara album i jedina je na mom albumu koja je njegova kompozicija, odnosno nečija tuđa kompozicija, sve ostale pesme su moje kompozicije i moji tekstovi. Ali evo, ovo je moja saradnja sa Radomirom Mihajlovićem Točkom i mnogo mi je drago da je do toga došlo.
0: Nama je izuzetno drago i počtovali smo što premijera upravo ide večeras na talasima 202. Ali pre nego što je čujemo, moramo da pomenemo i muzičare koji su radili, važi, sa tobom.
1: Da, da, da. Na ovoj pesmi je klavir svirao Milovan Paunović, Vuk Bradić je bio zadužen za fantastične gitarske delove, ne samo solističke, već i ove koje podržavaju celu pesmu. Vladimir Samardžić je svirao bas gitaru, on je inače i svirao sa Smakom. Tako da sam ja eto i na taj način povezala čitavu stvar. Moj brat Rastko Rašić, koji živi, radi u Londonu, je snimio bubnjeve, perkusije i timpane. A moje čerke, Sara i Angelina, zajedno sa mnom su otpevale i prateće vokale. Tako da smo mi u stvari, eto, da kažem, samo održiva jedna porodica.
0: Jeste, jedan porodični ovako single, porodični projekat, da tako kažem.
1: Sa
0: budućeg albuma Sketchbook slušamo stvar koja se zove Sketches, na muziku Radomira Mihajlovića Točka, Katarina Kačunković i peva i napisala tekst. Možemo čujemo? Ajmo, da slušamo tu premijeru. Sketches i puno hvala, čujemo se ponovo.
1: Ćao.

0: Kao što rekoh, bila ova stvar koja se zove Electro Gibjan. Čuli ste je premijerno na talasima 202-ke, bend Fubar u potpisu, a sada ćemo pričati i o njima i pričat ćemo o njihovom novom albumu. Na vezi je Miroslav Lučić, Luča, odnosno Miki Lučić, sad ja ne znam da li da te zove Miki ili Luča, mislim da ovo Luča više onako u fazonu benda Fubar. Dobroveče, dobrodošao.
1: Da, dobroveče, hvala.
0: Bas, vokal takođe, a Luča će već predstaviti ko je ostatak ekipe i ko su Fubar u stvari. I nisam rekla i to da opet putujemo s Srbijom i da je Fubar bend iz Negotina. E, tako sad je. Luča, izvoli.
1: Pa iz Negotina smo, kao što si rekla, bend sad trenutno, ne su se menjale postave vremenom, ali sad trenutno u bendu Miša, Filip, Vlada i ja.
0: Ono što je meni bilo na pameti kad sam pitala odakle ste, meni je bilo zanimljivo to da ste vi zaista nastupali u brojnim bendovima koji su se već pojavljivali na 202-ci, ako se ne varam, koje znamo možda sa Gitarijada, koji su svirali na hitovima 202-ke.
1: Tako je.
0: A to su bendovi?
1: Pa bili su to bendovi Spinsi, Brandon Walsh, šta ja znam, ranije u samom startu neki famozni Zero i tako dalje, ali i drugi bendovi, gde otprilike, recimo ja i Miša smo zajedno tu od 96. sa nekih par godina pauze, ali tu naravno moram da spomenem i Bevejce i Šta sad i tako dalje, tako da je, uglavnom je slična ekipa, ali su se bendovi menjali kako je vreme prolazilo, tako to menjalo.
0: A slušalcima 202-ke, generalno ljubiteljima muzike koji prate domaću cenu onako malo pomnije, verovatno je najbolje ostao u pamćenju Brandon Walsh kao i učešće na Zaječarskoj gitarijadi i uspeh na Zaječarskoj gitarijadi.
1: Tako je, da. To je bio jedan period gde, eto recimo, ja i Miša nismo svirali zajedno u tom periodu, ali čak i tad kad se dešavao Brandon Walsh i Miša imao svoj neki band paralelni, uglavnom nekako isti ljudi, ali sve vreme, ali sa različitim bendovima i tako dalje.
0: Šta znači Fubar? Znam da je to akronim.
1: Pa da, ali nama nešto nije bitan bio taj akronim. Nama se jednostavno sviđalo kako to zvuči. Fubar, i to nam je nekako bilo presudno. Nismo se nešto baš vezali za taj akronim. Tako
0: dakle, da. Fubar je ime benda i na tome neka ostane.
1: Tako je.
0: Za svo ovo vreme, a to je gotovo 10 godina, je li tako? Vi ste sad jubilarci.
1: 10 godina Fubara, da.
0: Da, imate ono deceniju za vama. Šta se dešavalo do ovog albuma Uspavanka za Zorana M, odnosno M?
1: Tako je, pa mi smo prvo svirali kao četvoricu u bendu, svirali su Zeka i Teddy sa nama u početku. I tad smo snimili taj 96. uživo smo snimali uživo kod Mokranjca, pa je posle Teddy, nažalost, zbog tinitu sam morao da napusti band, pa smo onda dalje nastavili kao trojka i onda smo tako kao trojka uradili još dva albuma, to je 2019. Grinc i posle 2022. ovaj Perlator, pa je onda Zeka nekako napustio band i sad su u bendu, kad je trojka, onda to mora sve da bude prilično i sve snage.
0: I upeglano, jel da?
1: Pa da, mislim, imamo malo godina, pa smo sad podmladili faktički sastav sa Filipom i sa Vladom i eto to tako ide.
0: I to je sad album koji se zove Uspavanka za Zorana M. Čuli smo upravo tu prvu stvar koja se zove Electro Gibjan. Mene zanima ko je Zoran.
1: E pa to je super priča, zato što je to naš veliki prijatelj Zoran, moj sin, inače rock fotograf, koji inače spava isključivo preko dana, znači noću ne spava, i onda je nama bilo interesantno, naravno i zbog onog Uspavanke za Radnju u M, tako da je Uspavanka za Zorana M, M je u stvari njemu posvećen album praktički ceo, jer on čovjek noću ne spava.
0: Mi ćemo sada čuti pesmu koju ste, kako da kažem, i ekranizovali. To nije spot, to je praktično film koji prati pesmu, numeru koja se zove Bezdan. Ajde da je čujemo pa pričamo o njoj, jel može?
1: Super, može.

0: Čuli smo stvar koja se zove Bezdan i nalazi se na albumu Spovanka za Zorana M. Bend je naravno Fubar. Kao što rekao, pesmu Bezdan prati bukvalno film, a ne spot. Ko vam je tu pomogao, s kim ste tu priču uradili? Ja naravno preporučujem slušalcima da to pogledaju.
1: Pa ovako, to je prednost u današnje vreme života u malom gradu. Znači, Filip koji svira gitaru je usko povezan sa produkcijom i snimanjem. Tako da mi od prilike sve što radimo, nekako radimo ono za džavo faktički. A mesto gde je snimano je Dunav, gde je nama od prilike, gde smo od prilike istacionirani, tako da smo tamo otišli
0: baza.
1: Na par dana. Da, tako da smo tamo otišli na par dana, ono, totalno opušteno, i snimili to, radili montažu i tako dalje. Tako da je Filip uglavnom zaslužan za većinu stvari koje su desile, i montaže i tako dalje.
0: Šta sad je dalje? Album je sada tu, kažem, ovaj album U spavanka za Zorana M, tu se nalazi 8 pesama. Šta dalje sledi? 10 godina ste tu, kad ste izgurali ovih 10 godina pred vama, ja verujem da je sjajna budućnost. Samo je potrebno da Fubar malo više svira i da se ovde malo više čuje za vas, da napravite bar nekoliko koncerata po Srbiji. Imate li u planu neku priču, neku malu turneju možda?
1: Pa mi imamo u planu uvek, međutim, ono što sam ja malo pre rekao, da je prednost malog grada takva kakva jeste za te neke stvari, tako isto je i problem sa druge strane, zato što vrlo je teško, daleko smo, recimo, malte ne 300 km od Beograda i tako dalje. I mi sviramo onoliko koliko može, s tim da je to sve ovo vreme kod nas nekako hobi, svi imamo porodice, poslove, levo, desno, nikad se to profesionalno, i niti to ne doživljavamo kao profesionalno stvar, nego kao eto hobi. I trudimo se da sve pesme koje napravimo snimimo, da to imamo u arhivi. Iz tog razloga je i to, videla si da su sva izdanja samostalna, što je opet jedan problem koji, mislim, ranije su postojali izdavačke kuće koje, ako ništa drugo, odrade s njim, ako im se nešto dopadne, oni odrade određeni broj slušača zvuka, jedan deo daju, eto, nama, čisto da imamo za promo i tako dalje, a danas je došlo vreme da može svako da snimi, samo su neophodni novci.
0: I vi ste uspeli da se organizujete, snimite to, kako kaže socijala, studio ovde.
1: Tako je, pa mislim, mi sa nekako od početka smo vezani za Vladimira Radosinovića, Radule, to socijala studio, i sa nekako Dejanom Miličevićem, gde smo sad provarili da se oni vuku kroz ceo taj naš neki rad, da li je Radule dolazio pa sa kompletnom opremom, pa smo snimali u Negotinu, da li smo snimali u Negotinu, pa njemu slali na remix i tako dalje, ali uvijek imamo tako neku

0: varijantu da to zabeležimo i da imamo jednostavno za nas. Da, mislim, ne samo za nas, ali da to bude zabeleženo i tako dalje. S tim da sad u današnje vreme ima Fubara i na Badcampu i na svim tim ovaj, kako se zove, platformama, ali danas je tako, mislim, i uvijek se to radi nekako za vikend.
1: Da, a opet s druge strane, zahvaljujući i Bandcampu i internetu, dostupni ste sada svima. Znači sad više bukvalno tako nije neophodan ovaj, taj neki lični kontakt, mada je on uvek naravno važan, da svirke i naravno susreti sa publikom.
0: Jasno, pa mislim mi sviramo onoliko koliko možemo. Čak moram da priznam da često i odbijemo zato što, eto, takva je situacija. Ne možemo baš uvek sva četvorica, nam je to hobi, nije nam to nekako, nažalost, prioritetna stvar.
1: Inače, moram da pohvalim i omot, odnosno pakovanje ovog albuma, vrlo je atraktivno, pa na našim društvenim mrežama u najavi emisiji možete da pogledate kako to izgleda. Hvala ti mnogo, Luče, na ovom razgovoru večeras. Čućemo još jednu numeru s albuma Uspavanka za Zorana M, a zatim ćemo čuti nešto starije, s obzirom da sad nismo imali prilike čujemo, može tako?
0: Može, naravno.
1: Znači, čućemo sada stvar koja se zove Minjeta sa aktualnog albuma, a zatim ćemo čuti stvar SSD sa albuma Perlator iz godine 2022.
0: Super.
1: Jel može tako? Hvala tako puno, pozdravi ostatak ekipe, pozdravi sve u Negotinu. Nadam se da ima još bendova u Negotinu koji trenutno rade.
0: Pa jako bi mogao da oduzmem malo vremena. U Negotinu naravno postoji, trenutno je Proxys, The Proxys. Mhm. Jedan stari novi band u stvari koji je počeo da radi, onda imamo Brisani prostor, Empty Minded, onda Potop i Radio Masiv, koji su bendovi koji su iz Negotina, ja ih doživljavam kao Negotinci ako oni žive i rade u Beogradu, onda imamo u Kladovu Maskice, u Zaječaru Vakum, u Knjaznicu Gudol Batece i legendarne Na Blesno Tesne i tako dalje, tako da mislim da ovaj deo Srbije izuzetno ima atraktivne bendove. Jedini problem u svemu je što su to bendovi 40 pa čak najčešće 50+. Ja ne kažem sigurno da postoje bendovi za koje ja ne znam, koji su malo mlađi i tako dalje, ali nekako se to ponavlja da stariji nekako rade, nemam pojma, ali u svakom slučaju ovaj region ovde ima jako dobrih bendova.
1: Uvek je imao, znam kada smo sa hitovima 200 dvojke dolazili, tu uvek je bilo i publike, a mlađi bendovi neka nam se jave da saznamo i Luče i ja za njih. Kao što rekao, slušamo Vinjetu, slušamo Fubar, mnogo hvala još jedan put i pozdrav celoj ekipi.
0: Hvala još jednom, sve najbolje.

0: Eko. Long Play vam predstavlja veliki koncert Goblina, 13. jun, Luka Beograd. Goblini.
1: Počinje letnja superakcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski, line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Počinje letnja superakcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.

0: Emisija Slušaj vamo, došli smo i do onog dela emisije gde preporučujemo događaje koje ne smete da propustite, odnosno ne bi trebalo da propustite. Sutra i prekosutra će se u Beogradu održati festival. I to kakav festival. Veliki broj učesnika, dva dana, dva stage-a. Sve o tome reći će prvi čovek Feedboxa, inače radi se o festivalu Nove srpske rock snage. Prvi čovek Feedboxa, kao što rekao Goran Jović. Dobro veče, dobro nam došlo na talase 202 ponovo.
1: Dobro veče, pozdrav svim slušalcima 202 i svima vama u studiju.
0: Kada smo prošli put najavljivali festival, pričali smo kako će biti sjajno, dva dana, dva stage-a, evo to se sada približilo. Moram da vam napomenem i to da je već održan festival svojevremeno Nove srpske rock snage koji je dobro prošao i sada ste krenuli vrlo ambiciozno ti i tvoja ekipa u ovaj novi projekat. Ipak treba ispratiti toliki broj bendova na dve bine.
1: Jeste, pa nakon onog konkursa koji je prošle godine bio raspisan gde smo 67 izvođača izabrali 30 za dupli CD, ovo je na neki način kulminacija jer će čak 21 izvođač od 30 koliko se nalazi na CD-u moći da se predstavi. Tako da nije lako sve ovo organizovati, imamo odličnu saradnju sa ljudima iz Dorćol placa, tako da verujem da će sutra i preksutra, znači petak i subota, biti onako baš rezervisani za pravi rock'n'roll.
0: Da podsjetimo samo i naš slušalce da je u pitanju dvostruko CD izdanje, naravno disk, odnosno album se može pronaći i na digitalnim platformama, eto da znaju oni koji žele, a trebalo bi svi da žele da preslušaju ovo izdanje. Nego da vidimo, ajmo mi sada redom, pošto je zaista mnogo izvođača, ja predlažem da prvo čujemo ko će nam se predstaviti sutra uveče, pa onda da čujemo nekog od izvođača. Znači, petak 29. ko svira?
1: Paralelno, to si lepo rekla, postoje dva stage-a, vinyl stage i CD stage, i treba samo reći da nema poklapanja svirki, znači kad se zavisi svirka na jednom stage-u, počinje na drugom, to su dva stage-a udaljena 15 metara i neće biti kašnjena, znači tačno počinje od 20 sati i završavamo negde oko ponoći. Sutra sviraju Bik koji sedi iz Beograda, Ivan Jovčev Beograd, Progres Kraljevo, Nebo Brkić Novi Sad, Adnan Hadži Kadinić Ruma, Draga Sonder Beograd, Black Button Blues Paraćin, Cenzura Pančevo, Profiler Skladovo, Kontrola Beograd i Mece Beograd.
0: Oni će nastupiti, dakle podeljeni su na dva stage-a, kako se uđe na Dorćol plac, ljudi znaju, ima jedan ulaz levo, jedan ulaz desno. Ta dva prostora nisu iste veličine, takođe i bine su različite. Kako ste podelili bendove, gde će koji benda nastupi? Pretpostavljam da je u pitanju bila razlika u zvuku, jel?
1: Pa i u zvuku, a i s obzirom da je levo, znači taj CD stage manji, jer je CD manji od formata vinila, tu su muzičari koji imaju, grupe koje imaju manji broj muzičara i da tako kažem, njihova muzika je malo mekša od vinil stage-a. Gledali smo, znači da to budu bendovi koji imaju do tri člana, jedino Black Button Blues ima četiri, ali oni su onako neka blues varijanta, tako da se uklapaju u taj CD stage. Šest nastupa će za večer biti na tom vinyl stage-u, četiri na CD stage-u, tako da mislim da će to biti interesantno, ta šetnja kroz žanrove od jedne do druge bine.
0: Da, bit će interesantna i ta šetnja kroz ono dvorište između te dve bine, odnosno između ta dva prostora. Predlažem da čujemo dva izvođača. Mi smo se sad stvarno, kad god smo pričali o ovom izdanju, trudili da to bude neko drugi, da svi budu zastupljeni, pa me zanima koga si odabrao za večeras da slušamo, eto, nekog od izvođača koji će svirati te prve večeri.
1: Pa evo, neka bude recimo po jedan sa vinil i po jedan sa CD stage-a. Sa vinil stage-a predloženo to bude Cenzura iz Pančeva, a sa CD stage-a predlažem da to bude band Profilers iz Kladova.

0: Festival Nove srpske rock snage u Beogradu, dve večeri, dva stage-a, 31 izvođač. Goran Jović je dalje na vezi, pričali smo o tome ko će nastupiti prve večeri na festivalu, sada se prebacujemo na subotu. Ko nastupa u subotu već?
1: U subotu, ovim redom od 20 časova, bend De Sad Raška, Irina Ognjević iz Beograda, About to Attack Majdanpek, Recesija Ruma, Lakrdija Niš, Alhambra Beograd, Jadac Smederevska Palanka, Natalis Backyard Beograd, Lipov Loud Beograd i Steel Beograd.
0: I oni će također nastupiti malo jedni na jednom, a drugi na drugom stage-u.
1: Vidim tako da, je, tako je.
0: Otvaraju se kapije, što bi rekli, u 19 sati.
1: Od 19 sati, da, otvorene kapije. Od 20 tačno počinje svirka najpre na vinyl stage-u, onda se menjaju stage-e i što si ti rekla, interesantan je taj prostor između ta dva stage-a, a s obzirom da je najavljeno za sutra i preko sutra, znači petak i subota, jako lepo i toplo vreme, bit će prilike i za napolju i za druženje i za časkanje i one sve priče koje rock and roll nosi sa sobom.
0: E, ovo je festival u pravom smislu te reči. Ja bih rekao, polu open air, da kažem, jer taj prostor nekako je polu otvoren i jedan i drugi kada govorimo o Dorćevom placu, tako da budite tamo. Dragi slušalci, drage slušateljke, sutra i preko sutra uveče Nove srpske rock snage. A šta slušamo od tih Novih srpskih rock snaga u nastavku?
1: Pa ajde sa od bendova koji će nastupiti na vinyl stage-u, jeste na neki način nova snaga, ali je imao neke izdanje i ranije, to je beogradski band Steel. A sa CD stage-a predlažem da to bude malo drugačije žanr, Natalis Backyard iz Beograda također.
0: Da, slušamo band Steel iz Beograda, naravno oni su metalci, a opet s druge strane malo indie pop zvuka. Gorane, hvala puno i vidimo se sutra i preko sutra na festivalu.
1: Hvala, pozdrav svima.

0: misli sve, a onda se pojavi neočekivano sunce i zasije jače nego ikad i tako neko. To je ta poruka da nema kraja, da uvijek može biti bolje.
1: Na početku emisije bio gost Vicko Milatović iz Riblje čorbe, ima solo album gde kaže da nema duge ako nema kiše. Tako da ovdje neki način ovdje ide nastavak ovdje u ovoj
0: tvojoj
1: pesmi. Mora
0: biti mala slatka bol neka da bi se izrodilo poslije nešto što zaista čuvaš kao kap vode na dlanu i shvatiš sve svoje i pogreške i nekakve stvari, naučiš cijenit više nego išta. Ono što možda si ranije uzimao zdravo za gotovo, ta pjesma govori o svemu tome i nije slučajna. Poslušajte, nadam se da će se neko u tome naći i da će se dopasti slušalcima.
1: Ja znam, jedva čekam da je čuju slušalci i slušateljke, ali pre toga moram da kažem, sa Zorkom se nastavlja naravno saradnja, tim koji dobija ne treba menjati, jel da?
0: Tako i sa Zorkom i proširena je na još neke članove. Ovim putem pozdravljam puno Mirka Sokolovića u Beogradu, Ivana Feća Firća u Novom Sadu, naše dobre prijatelje i kolege koji su nam isto pomogli u realizaciji ovog albuma. Sad više nije tajna da nam je Fić gost na jednoj pjesama, zajedno sa Nikom, što je meni neizmjerna čast s obzirom na Ekaterinu Veliku i Fit naravno, i divnog čovjeka kao što on jeste. I to bi bilo to, drugi single, ićemo jedan po jedan s obzirom da je tako to sada se radi, nema više ono odmah album. Izdavač je isti, Dallas Records, znači u biti ekipa je ista, malo pojačana pravim facama, jer nadam se da će biti sve okej i jako se nadam da će uskoro i vidimo.
1: I ja
0: uživo,
1: se nadam.
0: U Beogradu i tako.
1: Ili
0: da
1: u Rijeci, ko to zna?
0: Apsolutno, mislio sam svirački ovaj put, a ovako sigurno.
1: Tako da, evo, kaže, sve je to dobro i da stare saradnje se nastavljaju, sve a ljubavi su nove, je li tako?
0: Slušamo. Ljubavi su nove i trajno.
1: Eto,
0: kao što se zove i naš album koji izlazi i ova pjesma upravo sa njega, album će se zvati I traje, pa nek traje.
1: Nek traje.
0: I nek traje svima.
1: Pusti nek
0: svako
1: traje.
0: Dobro.
1: Slušamo nove ljubavi i puno hvala Srđane i pozdrav tebi,
0: Olga,
1: i bendu i svima u Rijeci.
0: Puno ti hvala, veliki pozdrav Beogradu i cijeloj Srbiji i Rijeke.
1: Hvala.
0: Bog.
1: Prenosimo pozdrave.

strah. Doći će nepozvano gost kojeg znam.

rekla sam da će večeras biti još noviteta, rekla sam da će biti najmanje još jedno vinilno izdanje. Pa evo ga, radi se o izdanju zanimljivog naziva, izuzetno, Torpedo Hamburger. Radi se o dvostrukom vinilnom izdanju na kome se nalazi čak 15 numera. 15 numera, od kojih su 14 do sada već objavljene kao singlovi, uz jednu, naravno, novu pesmu koju ćemo premijerno čuti na samom kraju, koja se zove Krijesnice. Inače, iza ovog projekta stoji jedan sjajan umetnik s ovih naših prostora, njegovo ime Jasmin Imamović, a ove numere koje možete čuti na ovom dvostrukom izdanju je snimio tokom proteklih godina, i to čak sa 20 muzičara iz regiona. Da budem precizna, numere su snimljene, odnosno singlovi su snimljeni u periodu 2012-2025. godina, a na svakom snimanju je bila različita postava, pa taj materijal često deluje drugačije od numere do numere. Ima tu i hard rocka i progresive, ima psihodelije, ima eksperimentalnog zvuka, a kad smo kod progresive i kod psihodelije, ako ste možda pomislili kao i ja na grupu Focus kada ste čuli ovo Torpedo, jeste, grupa Focus je bila inspiracija, pogotovo njihov četvrti studijski album Hamburger Concerto. Nego nastavljamo mi sa bluesom. Na ovom albumu se nalazi Hamburger Blues, pa Hamburger Blues broj 2, pa Hamburger Blues broj 3. Ajde mi da čujemo Hamburger Blues 2. Slušamo Torpedo Hamburger.

se krene ka vrhu sa dna. Uz spokoj i mir, hrabar i živ voli.

Torpedo Hamburger, tako je naziv projekta, tako je naziv i ovog albuma. Inače, sam projekat koji Jasmin naravno predvodi se u početku zvao samo Hamburger, ali kako sam kaže, bilo je vrlo komplikovano da pronađe svoje numere na YouTube-u, pa je dodao prefiks Torpedo. A to Torpedo je pokupio, kako sam kaže, iz pesme Torpedo Girl grupe Kiss, pa mu se to učinilo nekako zaista neobično i dovoljno psihodelično, i mada nema neko posebno značenje, zaista dobro zvuči. Slažemo se naravno sa njim. Nastavljamo sa Hamburger Bluesom broj 3.

Album Torpedo Hamburger je objavljen u izuzetno atraktivnom pakovanju, da tako kažem, gatefold omot, izuzetno dobro upakovan, gde se nalaze i spiskovi svih izvođača na svakoj pojedinačnoj pesmi, ali takođe se nalaze i tekstovi pojedinih pesama, jer pored vokalnih pesama album uključuje naravno instrumentalne kompozicije, a inspiraciju je Jasmin pronašao u horror filmovima, u književnosti, u motivima balkanskog folklora. Tako da imate priliku sada čujete još jednu pesmu koju sam već promenula, koja do sada nije bila objavljena kao single, nego se premjerno našla na ovom dvostrukom izdanju koje svakako preporučujemo. Slušamo stvar koja se zove Krijesnice, Torpedo Hamburger.

Torpedo Hamburger, Jasmin, naravno i Mamović, već sam pomenula nekoliko puta. Neko od vas pita da li Jasmin iz Tuzle? Jeste, baš to je taj Jasmin koji je nekada bio u bendu Punk Pop, sa njima jedan album snimio, a eto sada je u Nemačkoj, znači i tada je u Tuzli svirao sa nekoliko bendova. Neko kaže, ovde ima i Tangerine Dreama, ima i tekako, i to on sam kaže, njemu sa Tuzori bili Focus, Uriah Heep, Deep Purple, Atomic Rooster i Bronny Brong drugi, evo recimo Van der Graaf takođe. Sad nastavljamo dalje, evo jedne jako zanimljive saradnje. Pesma se zove Treći svijet, a izvode je Mile Kekin i grupa Kultur Šok, odnosno Gino Banana, odnosno Jan Jevđević, koji je nekad bio poznati kao Gino Banana, a sada je Gino Kultur Šok.

Kakva stvar, jel da? Treći svijet se zove pesma koju smo upravo čuli. A za sam kraj večerašnjeg izdanja mi se teške boje, slušajmo teške boje slede uskoro i žurimo ka teškim bojama. Samo da vam kažem da treba jedan koncert da posjetite sutra, da ne propustite nikako. E sad, sutra imaju dva jako zanimljiva dešavanja, tako reći, jedno pored drugog. Jedno je u Dorćolu placu, već imamo prilike da slušamo najavu za nove srpske rock snage koje organizuje Fitbox. Istovremeno, malo dalje odatle, open air koncert Luka Beograd, band Antrax. Ako možete, nekako ispratite oba događaja, ako ste ikako u mogućnosti. Antrax nam dolazi u Beograd, dugo se čekalo na njih. Sutra uveče, već u 7 sati, se otvaraju kapije, što bi se reklo. Sviraće dva domaća benda, domaća podrška, dva fantastična benda Nadimač i Quezerborn, a onda nakon toga izlazi Antrax. Preporučujemo Antrax, preporučujemo i stvar koja se zove Metal Thrashing Man, a onda se slušamo gde? U teškim bojama za koji minut, aj ćao do tada. Čujemo se za 3 minuta.

Dobro veče i dobro vi nama došli u novo izdanje emisije Teške boje, emisije koja se svaku četvrtka uveče emituje na talasima 202 od 22 sata do ponoći i posvećena je hard roku i heavy metalu. Žare Vladetić i Olga Kepčija, mi smo ta ekipa, mala ali odabrana, i sa vama smo sve do ponoći. A sa nama je Nina Nikolić. Sad smo tročana ekipa, pojačana za vas večeras. Evo ovako, godina 2000-ta, 17. oktobar, dakle pre 26 godina skoro, grupa Limp Bizkit objavila je treći po redu studijski album. Mnogi ga čak smatraju prvim s obzirom da su njihovi prethodni albumi ipak bili nešto manje uspešni, odnosno s obzirom da su upravo sa ovim albumom koji imao pet fantastičnih singlova koji su krasili vrhove svetskih top lista, upravo bio prvi album sa koji su imali prilike da čuju ovaj band. Limp Bizkit album se zove Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water. Komplikovan naziv, ali pesme sjajne. Slušamo jedan od singlova. Ovo je stvar koja se zove Take a Look Around i dobro vi meni došli u Teške boje, koje su večeras ne samo hard rock i metal, nego i new metal. Ovo se zapravo smatra jednim od ključnih izdanja kad govorimo o new metalu.

Da, ovaj album se smatra jednim od ključnih albuma kad je u pitanju new metal, ta neka kombinacija tvrdog zvuka, rapa i tako dalje. Limp Bizkit su to zaista doveli do perfekcije na ovom albumu. Inače, kada govorimo o samom snimanju ovog albuma, treba reći i to da je to bilo prilično haotično u tom trenutku kada je snimano. Pre svega, bend je sa prethodnim albumom imao solidan uspeh. Significant Order se zove album iz godine 1999. Mada ne kao sa ovim albumom. I zahvaljujući tome mogli su da biraju kog producenta žele, pa su odabrali čuvenog Ricka Rubina. Međutim, Rick Rubin koliko god je radio sa bendovima koji sviraju tvrđi zvuk, odnosno jači zvuk, sa bendovima koji su stvarali heavy metal i thrash metal i razne druge varijante tvrde muzike, sa njima se nikako nije uklopio. Oni su verovatno bili suviše možda mladi, suviše drugačiji u odnosu na njega. Prosto to su bila kreativna neslaganja i on jednostavno odustao samo posle par nedelja. A njihov producent od ranije, Terry Date, se vratio i verovatno i on uticao da ovaj album zvuči upravo ovako. Pitanje je kako bi to zvučilo da je Rick Rubin ostao, jer verovatno bi morali da rade malo više po njegovom, jel? Inače, sami kažu da su krenuli u snimanje albuma, da gotovo da i nisu imali, da su imali samo deo pesama. I zato jeste još interesantnije što je album doneo toliki broj velikih hitova, tako da uspeh ovog albuma oni zapravo nisu ponovili do kraja svoje karijere, odnosno do dan danas. Inače, snimano je na više lokacija, pa su tako bilazili i LA, i Seattle, New York, pa čak i London i Miami. Postoje razlozi zbog čega je to bilo tako, jer su istovremeno bili i na turneji, ali da ne pričam mnogo, ajde da slušamo. Slušala stvar koja se zove My Way. E da, to je interesantno. Fred Durst je u nekoliko intervjua pominjao kako je ovde na neki način pokazao ko su bili njegovi uzori, da to nisu samo ti novi bendovi iz 90-ih pa kasnije, eto i 2000-ih godina. Veliki je poštovalac Trenta Reznora, na primjer, i to se može čuti u pojedinim pesmama, a konkretno My Way, da, jeste asocijacija na pesmu grupe raznih drugih izvođača, kao što je recimo My Generation, asocijacija na pesmu My Generation grupe The Who, ili možda da ima tu uticaja grupe Guns N' Roses, pa čak i grupe Eagles. Sve u svemu slušamo My Way i slušamo Limp Bizkit.

Pesma koja Mlin Biskit poručuje da neće dozvoliti nikom da im kontroliše živote. Govori o konfliktima i tvrdoglavosti. Oni su, Bog da mi, bili i konfliktni i tvrdoglavi. Inače, može se poneki sample čuti u pojedinim pesmama. Ima ih, tako reći, dosta. Tako da su mnogi od autora, od kojih su pozajmili poneki sample, naravno bili i potpisani. Ali, interesantan je onaj autor koji nije potpisan. Naime, oni su u jednoj od numera, odnosno dobili su čak i tužbu za jedno od numera. Radi se o pesmi koja se zove Get Your Groove On. Naime, tu se nalazi sample iz nastupa Cirque du Soleil. I to nisu imali dozvolu za taj sample i zbog toga su imali veliki problem i Wes Borland je kasnije pričao da su ozbiljan problem imali i veliku tužbu upravo zbog tog sample-a. To je bila prva ozbiljna tužba, kasnije su oni tužili sa svojim izdavačem zbog navodno neisplaćenih tantijema. A s druge strane, eto, zanimljivo, Cirque du Soleil to smatrali da ne treba da potpišu, ali su uredno potpisali Trenta Reznora, na primjer, zbog sample numeri Hot Dog, Erika Barijera upravo za pesmu My Way, zatim Glenn Frey i Don Henley iz grupe Eagles, jer tu se nalazi njihov sample u pesmi Living It Up i tako dalje i tako dalje. Teret slave je bio pretežak za njih u trenutku kada se ova ploča pojavila, jer njihov uspeh je bio ogroman. Oni su bili američki bend koji imao dosta poštovalaca pre ovoga, ali ovde njihova popularnost bukvalno eksplodirala i kažu da jednostavno sami nisu mogli da podnesu taj teret slave, da je dolazilo do sukoba i među njima i toliko je sve postalo nepodnošljivo za pojedine članove da je recimo Wes Borland, gitarista, ubrzo nakon te ere i te cele priče oko ovog njihovog trećeg albuma i napustio bend. Slušamo stvar za koju sam malo pre rekla da je na neki način inspirisana svakako pesmom My Generation grupe The Who i u verziji grupe Limp Bizkit, odnosno i njihova pesma se zove My Generation. If only we could...

My Generation je naravno Limp Bizkit. Te godine su bili hit, odnosno bili na prvim mestima lista širom sveta, pa su postigli veliki uspeh i u Evropi. Kad govorimo o Americi, u prvoj nedelji su samo prodali 1 milion primeraka, kasnije 6,7 miliona, što je zaista ozbiljna cifra. Inače, pesma My Generation govori o njihovoj generaciji i o tome kako ne vole da ih kritikuju stariji, što je vrlo interesantno. To s jedne strane možda zvuči kao da su klinci pisali pesme, ali ipak je 2000. godina, Fred Durst je rođen godine 1970. Međutim, ovakvim tekstima i ovakvom muzikom je uspeo da pridobije mnogo mlađu publiku nego što su sami članovi benda bili u tom trenutku. Inače, Limp Bizkit su i bili nominovani za Grammy nagradu 2001. godine za numeru Take a Look Around, velikim delom zahvaljujući i filmu Mission Impossible broj 2. Međutim, Grammy nagradu nisu osvojili ni tada, ni kasnije, ali su svakako bili primećeni. Kažu da su oni i Christina Aguilera te godine dominirali na dodeli. Inače, u sastavu

0: benda, ali tako, Alfa i Omega, što bi se reklo. Wes Borland je svirao gitaru, ali i pevao u pesmi Snake in Your Face. DJ Lidl je naravno takođe bio tu zadužen za samplove, John Otto svirao bubnjeve, ali i pevao u pesmi It's Like That Y'all, i Sam Rivers je odsvirao bas gitaru. Pomenula sam već, producent je bio Terry Date, njega svakako treba pohvaliti i svako treba istaći njegov uticaj da je ovaj album pod imenom Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water zvučao baš ovako kako zvuči. Najveći hit do dan danas, pesma koja je neizostavna kada se govori i o metal, zvuku 2000-ih godina, pa mnogi svrstavaju među najveće pesme jer u proteklih 30-40 godina je svakako stvar Rolling, i nju slušamo za kraj ove priče.
1: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

Radila u stvar Rolling, bili su ovo Limp Bizkit. Da, inače, čuli ste, u ovoj pesmi ima poneka ružna reč, jel? Bilo ih je naravno dosta na ovom albumu, a ima nekih pesama koje baš, kako da kažem, su predvode po broju ružnih reči, pa ih ima recimo u pesmi Hot Dog, čak 47 puta se pominje reč a slovo F, ali mi naravno tu pesmu nismo slušali večeras. Nego idemo sada u godinu 1985. Da se setimo šta se tada slušalo kod nas i u svetu. Eto, Rime. Godine 85. Te godine su nastali neki kasnije važni bendovi, poput recimo benda Candlemass, benda Carcass ili benda Atrocity. Iste godine David Lee.

Out in the Fields, da, kakav je to album bio, a samo da podsjetim da na ovom albumu je recimo pevao i Glenn Hughes, a Phil Lynott je naravno zajedno učestvovao u ovoj pesmi, pevao zajedno sa Gary Moorom, tako da odlična ploča, vrlo, vrlo značajna ploča kada govorimo o hard roku, naročito sredinom 80. godina. Ostajemo u godini 85. Nastavljamo sa grupom Halloween. Halloween su upravo debitovali te godine, album koji se zove Walls of Jericho je objavljen 18. novembra godine 1985. i na prvu postigao ozbiljan uspeh. Pre svega tu je naslovna pesma, tu recimo stvar Metal Invaders, kao i pesma Heavy Metal is the Law, ali nju nećemo čuti. Čućemo stvar koja se zove Ride the Sky.

Da, bili su ovo Venom, ovo je bila stvar koja se zove Possessed, a tako se zove i njihov album upravo Possessed. Evo još jednog američkog benda ovaj put, jednog od onih podcenjenijih bendova. Prošli put kad sam emitovala na njihov album, ste se baš tome bili silno obradovali, pa evo prilike da ih slušamo ponovo. Radi se o bendu koji se zove Lizzie Borden i album Love You to Pieces je u stvari njihov debitantski studijski album koji je objavio Metal Blade Records te davne godine 1985. Pesma koja se istakla na ovom albumu i koja se će se kasnije naći na box setu kojim je Metal Blade obeležio 20. godišnjicu rada je pesma koja se zove American Metal.

Lizzy Borden i stvar koja se zove American Metal. Ajmo sad malo na domaći teren. Recimo ako odete na Wikipediju pa pogledate koji su albumi objavljeni i tako dalje, pojavit će se jedan naš bend među njima, kao naj, ono, hard rock i metal album iz te godine. To je grupa Kerber s albumom Ratne igre. Ali pre nego što čujemo Kerber i Ratne igre iz te godine 85. ja bih da pomenem još jedan album. Album koji je, kažu, bio prvi pravi povratnički album kada govorimo o domaćoj rock muzici. Naime, posle albuma Večeras vas zabavljaju muzičari koji piju, popularnost Riblje čorbe je bila u padu. Riblja čorba je tada promenila i članove. Došli su u bend Čutura i Ginger, a iz benda su prethodno otišli Bajaga i Rajko. Činjenica, prethodni album Večeras vas zabavljaju muzičari koji piju nije imao veliki uspeh i onda se pojavljuje album Istina. I jedna pesma koja je u peti plan bacila sve ostale, to je pesma Pogaj dom svoje anđele. Ali nećemo nju čuti večeras. Kada govorimo o hard rocku i metalu, na ovom albumu je takođe bilo mnogo dobrih pesama koje spadaju u taj malo drugačiji zvuk. Počevo od one koje album otvara, a zove se Ajde beži.

Ratne igre i grupa Kerber. A sada ćemo ipak još malo jači zvuk nego što je Kerber, a i riblja čorba sigurno. Idemo u godinu 1996. Tada je te godine pretposlednji album objavio jedan od vaših omiljenih bendova Pantera. Ovaj album se zove The Great Southern Trendkill. Interesantno, kad sam snimila najavu, neki od vas koji su pogledali tu najavu su napisali da je to najgori album Pantera, a neki pak napisali da je to album jako, da je taj album jako potcenjen i da je izuzetno važan. Eto, slično kao i s albumom Virtual Eleven, nikoga nije ostavila ravnodušnog ta najava. Sve u svemu, godina je 1996. i osmi po redu studijski album je objavio ovaj američki bend. Ovaj album smatra jednim od najznačajnijih, svakako kada govorimo o pravcu metala koji se naziva groove metalom. Album koji je nastao u veoma specifičnim, da kažemo, eto, jednu blažu reč, okolnostima. To je bilo vreme kada su bile ozbiljne tenzije i sukobi između članova benda, pre svega zbog ponašanja Phila Anselma, koji je potpuno bio ovisan o heroinu u tom trenutku. Toliko nisu mogli jedni s drugima da je on snimao na jednoj strani, a ostatak benda na drugoj. Opet sad pominje Trent Reznor, napravo u njegovom Nothing studiju u New Orleansu je snimao Phil Anselmo, a istovremeno su Dimebag Darrell, Rex Brown i Vinnie Paul snimali u Darwinton Gardensu. Znači, svako na svoju stranu, a onda su sve to na jednom mestu smiksali i napravili taj album. Jedna teška ploča, depresivan album svakako. Evo pesme koja je možda najbolji pokazatelj kako u tom trenutku zvučala Pantera i kako su se pojedini članovi benda osjećali. Pesma koja se zove Floods, jedna od onih koji se izdvojila na ovom albumu, pesma koja govori o tome kako ljudi jedni druge uništavaju, kako nasilje i poklepa u stvari teraju ljude da budu jedni protiv drugih. Evo, slušamo Floods, slušamo grupu Pantera.

kakva stvar od početka pa do samog kraja, kakvi prelazi. A sam početak, da, neodoljivo počinje na numeru Cemetery Gates. Inače, ovo je najduža pesma na ovom albumu, pesma koja se zove Floods, i ima taj gitarski solo koji mnogi smatraju da je jedan od najboljih koje je Dimebag Darrell odsvirao. Guitar World je čak ovaj solo postavio na 32. mesto najboljih gitarskih solo deonica svih vremena. Inače, Dimebag Darrell je jedan od najbolje ocenjenih, jel, po Guitar Worldu, s obzirom da se na listi nalaze čak tri njegova sola, još iz pesama Cemetery Gates i Walk. Pre nego što čujemo narednu pesmu, moram da kažem i to da jeste Phil Anselmo možda bio taj bad guy u grupi Pantera i da je on došao u sukob sa ostatkom benda, ali opet s druge strane treba istaći da je dugogodišnje, jer njegovo scensko, da kažemo, ovaj ponašanje, skakanje i tako dalje, izvođenje pre svega, dovelo do toga da je imao ozbiljne zdravstvene probleme i bolove u leđima, da su preporučivali operacije na koje on nije želeo da ide, pa se zato krenuo, eto, ka nekim nedozvoljenim i dozvoljenim supstancama u većim količinama i da jednostavno postao je ovisnik koji nije mogao da komunicira sa bendom na pravi način. Međutim, činjenica je da ovaj album, da je ovaj album privukao pažnju, pre svega zbog toga što ovde ima tog nekog groove metala koji je bio glavna karakteristika svih panterinih albuma i njihovog zvuka, ali dosta i thrash metala, takođe death metala, to se pre svega odnosi na njegov vokal. Kada govorimo o tome kako je on obavio svoj posao na ovom albumu, tu se nema šta zameriti, jel, vokalu Phil Anselma. S druge strane, možda jesu snimeni na različitim stranama, ali su zajednički kao bend potpisali sve numere koje se na ovom albumu nalaze, odnosno svih 11. Nastavljamo sa pesmom Drag the Waters. Dalje slušamo Panteru.

Drag the Waters, Pantera naravno, s albuma The Great Southern Trend Kill, album koji je imao nešto manji uspeh nego njihovi prethodni albumi, međutim ipak se odmah pojavio na prvom mestu, na četvrtom mestu Billboardove liste najprodavanijih albuma sa nekih 150.000 prodatih primjeraka već u prvoj nedelji, što je zaista odličan uspeh, pogotovo za jedan ovako težak, depresivan, ekstremno težak i sirov album, jer ako volite Panteru, možda je ovaj album pretežak za vas, obzirom da su njihovi albumi prethodni, prethodna tri, naročito ipak bili nešto komercijalniji. S druge strane, i kritika je ovaj album dočekala isto kao i publika, imali su vrlo oprečne kritike, nekima se ovaj album baš dopao, nek pa su mu dali četvorku i peticu recimo, a drugima je malo manje, pa je dobio recimo trojku od recimo pet, od najviše ocene pet. Ali opet s druge strane, s godinama koje su prolazile i decenijama, ovaj album je neko dobio na značaju i dobio sve više poštovanja. Kao što rekao, nikoga nije očigledno ostavio ravnodušni, naravno mislim na fanove teškog zvuka, odnosno metala. Slušamo i stvar koja se zove Suicide Note Part 1.

Nastavljamo nas u onom drugom delu emisije gde vi birate vama omiljene, vama najdraže ili po vašem mišljenju najveće hard rock i heavy metal pesme svih vremena, odnosno metal pesme, jel? E sad, bilo je tu mnogo vaših predloga tokom nedelje, međutim, dobar deo tih numera smo već emitovali. Večera slušamo novih 10 i večera su u konkurenciji, obrati pažnju. Megadeth, Tullamondo, zatim Limp Bizkit, My Way, Dio, We Rock, Velvet Revolver, Fall to Pieces, In Flames, Pinball Map, Pantera, Floods, Judas Priest, Rain It Down, Kiss, Detroit Rock City, Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing i Queenstrike, Silent Lucidity. Nema razloga da ne krenemo odmah sa predstavljanjem. Slušamo Tullamondo, slušamo Megadeth. 064-0-200-2-200 SMS i Viber.

naravno postoji ona druga opcija za glasanje, a to je recimo glasanje osim SMS-a i Vibera i preko društvenih mreža, hit razmak 202, već je okačen spisak za glasanje, a pored toga možete pronaći neke od mojih profila, tu sam ja i na Instagramu, TikToku, na Facebooku također, imam Olga Kepčija, pa eto i to je opcija za glasanje, kako god želite. Slušamo Limp Bizkit kratko i stvar koja se zove My Way.

We Rock, tako je peo Ronnie James Dio. Da vidimo šta kažu poruke. Poruke kažu da trenutno Body Megadeth na mestu broj 2 je upravo Ronnie James Dio. Za njim Pantera, pa onda Queensrÿche in Flames, pa onda Aerosmith. To je trenutni poredak. Idemo mi dalje. Evo jedne prelepe pesme koje je otpevao Scott Weiland, a u potpisu je naravno američka supergrupa koju su činili on / Duff McKagan, Matt Sorum. Velvet Revolver je ovo.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

Nastavljamo dalje sa grupom Judas Priest, uskoro i gledamo u Beogradu, a slušamo sada u teškim bojama u konkurenciji pesma Ram It Down.

Remit Down, tako se zove i album, tako se zove pesma. To je bio 11. album, 88. godina, i Judas Priest su ovo. Da vidimo ko trenutno vodi. Trenutno Megadeth u vrhu, onda za njima tu su i Pantera i Judas i Queens Reich, Dio takođe, a onda svi ostali. Možda baš neka od ovih pesama se nađe u drugom krugu te liste najvećih hard rock i metal pesama svih vremena. Možda, jer ne ide iz pojedinih emisija određeni broj pesama, nego jednostavno kada ih budemo čuli, određeni broj pesme koje imaju najviše glasova idu u drugi krug. Na kraju ćemo dobiti 100 najvećih svih vremena. Pre 6 godina bio sličan izbor i baš me zanima da li će se ponoviti recimo prvih 10 pesama. Podsećam, kad smo prošli put birali 100 najvećih pesama, Child in Time je na kraju bila na poziciji broj 1. Nego, idemo mi sada dalje sa grupom Kiss i sa pesmom koja se zove Detroit Rock City. Podsećam, čuli smo Megadeth, To Le Monde, Limp Bizkit, My Way, Dia, We Rock, Velvet Revolver, Fall to Pieces, In Flames sa Pinball Map, Panteru sa numerom Floods, pa Judas Priest sa pesmom Remy Down, Sede Kiss, Detroit Rock City, a onda ćemo završiti sa dve prelepe balade. I Don't Wanna Miss a Thing, grupe Aerosmith, i Silent Lucidity, grupe Queensrÿche.

Slušali smo band Kiss, slušali smo stvar koja se zove Detroit Rock City, a za njom smo slušali jedan monster hit iz 1998. godine. Mlađi među vama, verovatno, ovu pesmu pamte po filmu koji se zove Armageddon i možda su neki upravo tada saznali za grupu Aerosmith, iako Aerosmith u tom trenutku već decenijama bio na sceni, za nas malo starije. Ovo je samo jedan od velikih hitova grupe Aerosmith koji mi možda čak i ne vezujemo za film. Pesma koja se zove I Don't Wanna Miss a Thing je, kažem, objavljena te godine davne 1998. Inače, Aerosmith u svojoj karijeri poznati bili po ovakvim pesmama, po jakim power baladama, odnosno metal baladama. Kako može da se glasa? 064-0202-200. Glasate sve dok traje posljednja numera, a posljednju ćemo čuti uskoro. Što se tiče društvenih mreža, hit razmak 202 ili možda neki od mojih profila, moje ime Olga Kepčija, nađite me na TikToku, Instagramu ili na Facebooku, pa također možete i tako da glasate. Dakle, tu se glasa do pola jedan, odnosno do pola sata posle ponoći. I kao što rekao, za sam kraj, evo benda Queensryche. Već sam najavila da ćemo čuti dve prelepe balade za sam kraj, pa evo, prva je bila, sad će ova druga, Silent Lucidity, power balada koja se našla 1990. godine na albumu Empire. To bi bilo to onda što se tiče večerašnjeg izdanja, teških boja, slušamo Queensryche. Aj, ćao!

0: Radio 202.
1: Evo i ja na 202. Ja sam Kiza Iskaz, a ti slušaš emisiju Dođi kod Kize na Radiju 202.
2: Dođi kod Kize, jer te Kiza neće čekati.
3: Dobro večer, dragi moji slušalci, i dobrodošli kod Kize. Već je šesti skoro mesec, ja ne mogu da verujem da li vama ovako brzo prolazi vreme koliko i meni, ali eto tu smo, 26.5. je već i ja prosto ne mogu da verujem. Nekako sve leti kao i ovo vreme, tako da ćemo i mi poleteti i već na startu i slušamo Trebaš mi pop verziju ovog puta, a nakon toga Duran Duran, A View to a Kill, što bi trebalo da bude muzika iz filma. Vi ste to tražili, vi ste to i dobili. Tako da krećemo, Iskaz, Trebaš mi pop verzija, pa Duran Duran, A View to Kill.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

Bili su ovo System of a Down i Roulette. Evo, kaže i Čipi da dugo nije čuo ovu numeru. Ja mislim da se ovo možda nikad nije ni pustilo na nekom radiju, osim ako nije Amerika recimo u pitanju ili Britanije. Ovo nije numera koja je bila negde na nekim top listama i svi znaju System of a Down po nekim drugim pesmama, da sad ne krenem da ih nabrajam, ali eto, ovde na Talasima 202 ćete čuti Bala i Roulette. Kaže ovako, Kizo, dobrodošao nam na Talase 202, udri po muzici kako ti samo znaš, pozdrav od Vlade. Vlado, veliki

na soundtrackovima, pričali smo o nepoznatim pesmama poznatih bendova, a ima tu i vrlo dobre muzike iz video igara. Ja se nadam da se slažete sa mnom, mi smo već i puštali, tu su i Need for Speed i FIFA i GTA na kraju krajeva, što San Andreas, što Petica, što Četvorka, Vice City, za sad za one gejmere, da ne krenem da nabrajam, ali vrlo dobro znate o čemu pričam, tako da možete čak da pošaljete na 0640202200 i neki predlog, neke recimo dobre numere koje se našla na nekoj video igrici koju recimo bilo bi poželjno makar većina ljudi da zna. Neki bendovi su čak tako i uspeli da dođu do nekog širog auditorijuma, recimo da pomenemo samo Skindred na kraju krajeva, tako da oni su jedni od samo. Evo kaže, hvala za rulet, Vasa Tajčić, sad znamo i ko nam je to zapravo tražio. Imamo ovako, jedan veliki pozdrav za Kizu i ekipu 202, vidiš da su se i godišnja doba prepolovila, pa kažem ja, nekad smo imali 4, a sad već duže vreme samo 2 godišnja doba, perene jakne i kratke rukave. Ako ste raspoloženi, mogli bismo ovog utorka čuti Alphaville Sounds Like a Melody, da nas podsjeti na onaj period kad se znalo za proleće, leto, jesen, zimu. Hvala baš. Svako dobro, Nedeljko iz Renjenina, Nedeljko, svako dobro i tebi, hvala na ovoj lepoj poruci. Evo ga i Bojan Petrović, kaže, pozdrav za Kizu, da li može Rok Apoteka drugačije od drugih? Pozdrav Bojan, najbolja emisija Dođi kod Kize. Mislim da smo Rok Apoteku baš uvrstili u ovu listu, tako da Bojane, ostani sa nama do kraja emisije i ja sam prilično ubeđen da će to već ići. Nisam siguran da li je ova numera u pitanju, ali prilično sam siguran da sam video da se Rok Apoteka nalazi na listi. Tanja se javlja, kaže, dobroveče svima, nadam se da ste dobro i u dobrom raspoloženju. Jesmo, Tanja, hvala tome. Veliki pozdrav ide i Kizi, hvala što si tu i što držiš ovu emisiju posebno. A, ovo je lepo. Ovo je stvarno lepo pročitati. Evo ga i Dača Janić nam se javlja, kaže, pozdrav za sve ljubitelje dobre muzike i zabave uz 202. Predlozi za nekad, Marko Sija, Oprosti, Sunshine 1 na 1, Film 1 na 1, Sunshine Kokane, Playboy, Grizi Metak, Dokoske, Negativ Kraj, Apsolutnih 100, Dača, Troms, trenutno na Svalbardu. Svalbardu? Okej. Okay. Trenutno na Svalbardu. Dobro, nećemo mnogo da ulazimo u priču, hoćemo muzike, muzike i muzike. Ajmo mi na Stinga, It's Probably Me. A nakon toga, to malo da vas opustim, nakon toga idemo na Robbie Williamsa i Man Machine. Može.

Električni orgazam sa novim hit singlom Gde je Barbara sad featuring niko drugi do Anica Dobra. Svi već znate dobro konekciju između Anice Dobre. Dobro znate konekciju između Anice Dobre. I naravno električnog orgazma. I eto, vratila se Barbara, a oni pitaju gde je Barbara sad, ko to zna. Kaže ovako, Ivan Šumulak je napisao, oko 18h je u emisiji bio najavljen poziv za autorske bendove i web adresa kontakt.rs, ali tamo nema nikakve info, može pomoć. Ja i Čipi smo sada istražili, gledali smo Beograd, Kontakt Beograd ili Beograd Kontakt, kako beše Čipi? kontaktbeograd.rs, znači www.kontaktbeograd.rs, i zaista nema nikakve informacije. Mi se nadamo da je došlo do nekog gliča i da će to uskoro biti sređeno, što bi se reklo, biti će sređeno. Tako da Ivane, pokušaj još koji put kroz neko vreme, pa eto, to je najbolje što možemo u ovom trenutku mi da ti kažemo, koji nismo ni toliko obavešteni o tome, ali svakako razumem zašto si se obratio na ovu adresu. I gledat ćemo, ako eventualno imamo do kraja emisije još neku informaciju, mi ćemo reći. Evo ga, kaže Katanić, ja sam saznao za Disturbed preko Need for Speed, Most Wanted, Decadence je soundtracku, a sad su mi omiljeni band. E, to je ono što sam ja pričao, mislim da se i preko video igara poprilično lepo došlo do nekog šireg auditorijuma, tako da eto, možete nešto da predložite, ovo ću uzeti svakako kao predlog, Disturbed, tako da ako znate za još neki band, a siguran sam da znate, vi slobodno to pošaljite, opet ću ponoviti 064-0202-200. Tako da, kaže ovako, evo, u Srđan piše, u dvorištu farbam šank. Kad ovako krene poruka, ne znam da li više bilo šta treba da čitamo. Kaže, počinje System of a Down iz flashback. Svaka čast onom ko se setio pesme, a i tebi na izboru. Samo furaj, matori, pozdrav od Korege, Srkija, Inđija, Korega. Veliki pozdrav i za tebe, Srki. Kaže ovako, samo jedna od svih legendarnih pesama iz Guitar Hero 3, Legends of Rock, Sabotage, Beastie Boys. Uf, puštali smo je skoro, kakva pesma. Evo i Čipi aplaudira sa druge strane stakla i stvarno jeste, to je pesma koju u svakom pogledu zaslužuje aplauz. Ono što je lepo, što se Mike D vratio na scenu, ima neki novi hit single, ja moram da priznam, Not My Cup of Tea, baš iako obožavam Beastie Boys-e, ali nekako je i... pa kako bih rekao, logično da prosto ne može to da bude to, ali opet lepo je da jedan takav as opet bude iza mikrofona. Kaže Saša, pozdrav Kizo, nisi jedini kome je vreme brzo leti, ja sam tvog mišljenja, deluje mi kao da je neko pritisnuo ono dugme za premotavanje unapred i sve živo leti, dan, nedelja, mesec, što bi se reklo, vreme leti, zimi i leti, ali ovo je baš ubrzano. Što se tiče muzičke, odnosno muzike iz igrica, ima dosta zanimljivih. Kad se pomenuo GTA, ima ih milion u toj igrici. Slučajno nađu ih na YouTube-u video sa čak 60 pesama iz te igrice. Veliki pozdrav Saša iz Bora. I onda ima Grand Theft Auto 5, pa Top 60 Songs. Ja mislim da ih ima čak i mnogo više, ali svakako sad su oni ubacili da možete kompletne radio stanice da slušate, što i ne iznenađuje. Ja sam vidio da to ima milionske preglede. Kaže, evo ga, pogledaj u pauzi, po svaka po nekoliko sekundi čisto da vidiš, pa možda će moći neka od njih biti u emisiji. Već su bile, ja mislim. To su prosto takvi hitovi da su se već našli sigurno u emisiji, ali uvek ima mesta za još. Đorđe Milić kaže, pozdrav za sve slušaoce, za Čipija i Kizu. Evo, dobili smo pozdrav. Ovo nedeljni predlog, Primal Scream Rocks, Đole iz Rume. Đole, hvala puno. Evo, kaže, živa Kizo, pratimo emisiju, ako može najava za petak, pozdrav. Vinyl Fest, Novi Sad, Spence, Kadica, petak 29.5.2026. od 15 do 21h. Što volim kad mi napišete ovako, pa ne moram mnogo ni da se trudim onako, nego samo prosto pročitam i to je najbolje, tako da eto. Evo ga, Voodoo nam piše, Robbie Williams, Man Machine se našao na kompilaciji za film Dve čađeve dvocevke. Sećam se, verujem je dan da sam ga iskopao. Sećam se da sam prvi u gradu nabavio taj disk, ne pitajte me kako, mutne radnje Voodoo. Dok još film nije ni krenuo, niti se znalo o čemu se radi. Odneo sam CD u jedan kultni kafić u gradu sa namerom da ga poklonim gazdi. Starija garda bio je malo sumnjičav dok mu nisam rekao da okrene i pogleda spisak pesama izvođača. Nekih 15 godina se vrteo taj disk u tom lokalu od tada. Nekada i na repeat. Rest in peace, gazdi lokala Inner City, zna na što mislim. Voodoo, jako zanimljiva priča. Čovječe, stvarno, ja mislim bi jednu knjigu mogao da napišeš na kraju. Ti i Saša, da se udružite, sigurno, sigurno. Daniel Lovrić kaže, ne znam da li je
tema muzika iz video igara, ali kako da prođe bez Tom Petty, Love is a Long Road za prestojeći GTA 6. Jeste, slažem se. Jedva čekamo da izađe taj GTA 6, verujem da i vi, tako da vidjet ćemo šta će se tu naći na repertoaru. Ono što se kod nas nalazi na repertoaru su Jan Hammer i Crockett's Team, a nakon toga Tina Turner i GoldenEye.

Estelle featuring Kanye West, American Boy. Imamo informaciju, Čipi je uspeo da iskopa. Dakle, Kontakt Beograd, konkurs bez straha. Kucajte na Google-u i sve će biti rečeno. Još jednom, Kontakt Beograd, konkurs bez straha. Tako da, eto, i to smo vam završili. Što bi se reklo? Kaže ovako, Bojan Nikoličić, kaže, daj bre Kizo, pre napeci, ispuni ljudima želje, zamisli da si zlatna ribica. Da jesam, da jesam, pa ne bi to bila jedna želja, bilo bi jedno 50 sigurno u baru u ovom prvom satu. Na kraju krajeva, pa nekako se i osjećam tako, ipak ispunjavamo želje ljudima, ne možeš da kažeš da ne radimo to. Kaže ovako, Đorđe Milić, on nas je pozdravio, Primal Scream Rocks, to smo upisali, to će biti, to ćemo videti. Kaže, ne znam da li ste čuli za jedini soundtrack koji je postigao veću popularnost nego sam film. A to je soundtrack za film Judgment Night. Srđan kaže, pa Srđane, ne da smo čuli, nego smo to pustili ovde, pa puštamo ga onako u kontinuitetu već godinu dana. Sigurno. I jeste, da, postigao je veliku popularnost, već mnogo pričamo o tome, verujem da vi znate i bez da ja ovo kažem, postigao je veliku popularnost zato što je to prvi put da su se sastali reperi i metalci, da tako onako šturo kažem, i napravili jedan soundtrack. To je posle bio foršpil za i onako jedna paradigma za sve ostalo što je došlo iza toga, a svi znamo. Kaže ovako, Goran Radojev, pozdrav Kizi i Čipiki. Čipi je ovo neko ko te zna, verovatno. Fate No More and Boja Tribe, ali ovo koliko je dobro napisano ćirilicom, Fate No More and Boja Tribe, muzika iz filma, pozdrav iz Zrenjanina. Evo, o tome baš pričam sada. Srđan od Mangića nam je rekao za ovaj soundtrack, a odmah iznad imamo poruku od Gorana Radojeva koji upravo aludira na taj soundtrack sa ovom numerom. I nevjerojatno je zapravo koliko znate za taj soundtrack. Ja sam bio ubeđen da ne znam mnogo ljudi za to. Luka kaže, Need for Speed Underground, moćna muzika za odličnu igricu. Toliko sam je igrao da kada čujem neko od pesama imam flashbackove kako driftujem u Mazdi Miati. Pozdrav svima. E, zavidim ti, i ja bih driftovao Mazdi Miati. Da, evo ga, Voodoo šalje Lock, Stock and Two Smoking Barrels. To je naravno dve čađeve dvocevke, kako je kod nas prevedeno. Kaže, ne znam ja, Kizo, ni za kakve mutne radnje, nije napisano ništa o samom disku. Evo fotki originala. Inače, Guy Ritchie i Quentin Tarantino su majstori u odabiru muzike za film. To se slažem, stvarno jeste. Ne samo što muzika na inteligentan način oboji film, već i film nekako oboji muziku. Vrhunski majstori, pozdrav. Pa za mene koji dolazim iz sveta muzike, to je poprilično bitno i mogu da kažem da recimo Matrix ne bi bio Matrix da ja tamo nisam čuo onaj Rage Against the Machine na kraju. Ono, to kad poleti Neo, pa kad to zagrmi sve, znate već o čemu pričam. Kaže ovako, nemamo vodu u Čačku, ali imamo tebe i dobre predloge. Pozdrav, Vasa Tajčić. Vaso, zašto bre nema vode u Čačku, čoveče? Ali dobro, ajde, ko zna, biće. Pite malo soka. Pozdrav Kizu majstore, svaka čast i respekt za ruletu od System of a Down, genijalna numera, a ne čuje se često na radiju, Aca BG. Jeste, da, to je baš ono što sam rekao, ja mislim da ovu numeru generalno ljudi ne puštaju, a i mislim negde razumljivo s obzirom koliko System of a Down ima hitova. Veliki pozdrav za jubilej novog velikog radio voditelja. Stigoh malo kući, uključih radio i imam šta da čujem. Skroz slučajno izvalih da si ti, samo cepaj, slušamo se, a valjda se i vidimo, treba održavati ljute mašine. Zeka, valjda znaš koji pijes, pusti nekad i Rebita. Sad znam ko si i pustit ćemo sigurno. Kaže ovako, Anđa, imamo srce. Naslov kaže, Ćao Kizo legendo. Dobar naslov. Dobar, divna pesma kojom si se predstavio, a prelepa je i od System of a Down. Ja da se javim, da sam na času i da se zahvalim za početno topljenje što ste mi pustili predlog It's Probably Me, Sting. Lepo. Kad reču poznata muzika iz igrica, mene je odmah padoše na pamet playlista sa radija GTA, Vice City, moji omiljeni, pa recimo na primjer Hall & Oates, Out of Touch, da, što smo puštili, Laura Brenningen, Self Control, The Buggles, Video Kill the Radio Star, to je ono što pričam i negde sam i pretpostavio koje ćete igrice da navodite, a nije to ništa ni iznenađujuće na kraju krajeva, tako da GTA je veliki, veliki deo toga. Kaže, pozdrav Kizo, druže, dao si veliki pečat ovoj emisiji, stvarno jedinstvena. Moj predlog je Time Out, Montenegers, pesma Soj i Tequila, Uglješa Mirković iz Jagodine. Evo, imaš pozdrav od Čipija za ovo poslednje, za Jagodinu. Kaže, Kizo, vreme leti i zimi leti, pozdrav Ivan Gillian Village, D. Trnava, Niš.
Da, sećam se da i prošli put isto si se javio, trebalo mi je malo vremena da pročitam, ali sad sam prelomio. Kaže, ćao Kizo, sinoć sam te u emisiji 90. spomenuo kao neko koji je na radio talasima prvi izgovorio Mother Love Bone. Doduše, na osnovu moje poruke o početku grunge pokreta, ali ipak, sad bih ja predložio njihovu pesmu Starog Champion, Eddie Bajmok. Može, Eddie, to ćemo svakako, mislim, znamo o čemu pričaš i zašto da ne. Ali, pre toga,

Tanja nam piše, kaže, hvala za U2, to je ono upravo što smo slušali, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, inače soundtrack za Batmana. I to, ako mene pitate, ali bolje da ne kažem da je najbolji, jer onda će da stigne sjaset poruka kako nije taj najbolji, nego od Nolana, i da nije Tim Burton zapravo uradio najboljeg Batmana, nego Nolan, tako da neću to reći. Eto, neću. Kaže, što se gaming muzike tiče, ja bih preporučio izdavačku kuću Moving Shadow. Krenuli su sa izdavaštvom 90. a 95. ulaze u saradnju sa Rockstar Games, gde ćeš bolje, GTA i slično. Moving Shadows FM, odnosno Moving Shadow FM, je mnogima bila omiljena radio stanica u samoj igrici. Goldie je sarađivao sa njima na albumu Timeless. Prestali su sa izdavaštvom 2006. šteta, ali još izdaju kataloge svojih izdanja, pa je sve lako naći. Ta franšiza i dalje živi svojim životom, a GTA je samo deo dodatno pogonsko gorivo. Moving Shadow, kultna stvar u breakbeat i drum and bass kulturi, poznate većini ozbiljnih gejmera, pozdrav, kaže nam Voodoo, naravno. Kaže ovako, pozdrav Kizo, ja imam moju teoriju koja se tiče brzog i sporog prolaženja vremena. Hoću da čujem ovo, a čućete i vi. A ona glasi ovako, što je čovjek stariji, čini mu se da vreme brzo prolazi, a to je, dobro, znači stariji sam, a? A to je zbog toga što se čovjek usporava sa godinama. Kako se usporava? Kako čovjek stari, sve je usporeniji. Počeo od misli, govora i kretanja. Zbog toga mu se čini kao da se vreme ubrzava. Veruj mi, ja imam utisak kao da nisam ni stao. Seti se samo kad si bio dečak, vreme je prolazilo sporo. Brze misli, brzi pokreti i brz metabolizam. Imao si vremena za sve. Nikako dan da prođe. Dakle, kako čovjek stari, usporava mu se metabolizam, a vreme teče isto kao vajkada. Od vajkada. Sekunda, minut i sat vremena imaju isto trajanje od uvek. Eto, ja ti rekao, pa ti vidi. Pozdrav od večito mladog Mrcka iz Pirota, i ako je moguće, pustite nešto od Status Quo. Mrcko, hvala ti puno na ovome. Ne znam, ja pravo da ti kažem, nemam osjećaj kao da sam se zaustavio, niti da sam se usporio, nekako se sve i dalje odvija. Prosto imam osjećaj samo da nemam vremena da postignem sve što sam naumio u toku dana, i to je meni recimo najveći problem, a verujem i da je većini onih ljudi koji nas trenutno slušaju, da kažu nikako da stignem da završim ovo ili ono. Ali postoje tu razni faktori, nešto što je do nas, nešto što nije do nas, prosto ne možeš da utičeš na sve, kao što bi se reklo, viša sila. Kaže, kod nas je najpopularniji bio soundtrack za Resident Evil, a film je daleko iza muzike, Slipknot, My Plague. Uf, kakva stvar, sećam se kad je izašla, da sam baš onako se oduševio, i pogotovo ta verzija za Resident Evil mi je nekako bila i mnogo bolja. Kaže, pozdrav Kizo, bratino od Mine i Neleta, pusti nešto po tvom ukusu, peace, hoću, hvala. Kaže ovako, ajde Kizo, Airhead soundtrack, Motorhead and Ice-T, Ivan Zrenjanin. Ej, to sam negde čak imao u vidu i za ovu emisiju, ali mislim da sam već imao Motorhead na listi, pa da zbog toga nisam hteo da ne bude dva puta Motorhead, ali zašto da ne, imam to na umu, tako da će se naći sigurno. Kaže, samo da vas puno pozdravim, pa ne mora samo da se iska. Defunctus. Dobili smo onako čak i čuljke sa raširenim rukicama. Hvala na pozdravu svakako. Kaže, pozdrav 202-ci, zaljuljčujem dobar program. Danas prave vrednosti, pogotovo M. Brza traka, prijatno mi je bilo za volanom, i hvala vam za Tinu Turner i dobar odmor za umni rad. Profesor doktor Medicamentus Mirjana, zaljučujem dobar program. Aha, ja ću to tako pročitati. Zaljučujem dobar program danas. Ok. Kaže, pozdrav i hvala što ste uvažili moj predlog od prošle nedelje, Jaca iz Rume. Jaco, nisam siguran koji je to, ali drago mi je da smo uspeli da ispunimo želju. Dobroveče vama u studiju i slušalcima ove vanvremenske emisije. Kada je ta jubilarna emisija... Aha, to je pitanje. Kada je ta jubilarna emisija? Kakvo iznenađenje pripremaš za nas slušalce? Veliki pozdrav, Marko. To će biti u junu, zapravo. Moram samo da budem siguran da li je sredina juna ili je druga polovina juna. Tako da ćemo sigurno napraviti nešto, ali ono što je bitno je da hoću da i vi svi učestvujete u tome, jer prosto nisam sam ovde, vi ste ovde zajedno sa mnom i došli ste kod Kize, tako da sigurno ćete učestvovati u tome, nešto ćemo napraviti. Kaže, Kizo, ovo je katastrofa od obrade onako lepe pesme, Ćuprija. Ne znam na što tačno misliš, ali mogu da pretpostavim, ali dobro, mislim, na kraju krajeva dobro je da postoje obrade, jer onda možeš da napraviš neku referencu i da kažeš u odnosu na šta ti se šta sviđa ili ne sviđa, nadam se da se slažeš. Kaže, dragi moj, elokventan, edukovan ekstra i sve, i ti uradi eutanaziju nad
jadnom Uriah Heep, a to su 70, 80, 90, 2000, 2010. I to je nekad bio 202, kaže pozdrav Kale. Kale, niko nije uradio eutanaziju, pogotovo kad je Uriah Heep u pitanju, ja mislim da niko ni ne može to da uradi, a kod nas su bili u emisiji. Tako da, demanti odma ovako i starta. Nikako da stignem da pošaljem SMS pozdrav Pera Zrenjanin, kaže pozdrav i za tebe Pero. Dalibor Dača Janić nam šalje D12, Tear It Down, Futurin Exhibit, nešto novo i dobro. Ovo je išlo zapravo Dačo, ali hvala ti na ovome, ići će ponovo sigurno, daćemo još malo vremena. Kaže, Kizo, ako pričate o bendovima i igricama, mogli bi možda da pomenemo Poets of the Fall. Oni su se i probili, ako se ne varam, kao sa Max Payne 2 i Late Goodbye, mada mi je mnogo interesantnija priča za njihov alter ego band Old Gods of Asgard u igrici Alan Wake, pesma The Poet and the Muse, gde ti njihova pesma daje trag u igrici, obožavam. Svaka čast i na Alan Wake-u i na Max Payne 2, pogotovo što vidim ime Miljana Botunac, da zaista devojka igra ovu igricu, to je stvarno pohvalo, ja obožavam inače Max Payne-a, Alan Wake-a nisam imao prilike da igram, ali znam da čak postoji i neki deo vezan iz Max Payne-a za Alan Wake-a, tako da, eto, kao što sam rekao, nisam nekako, ne uspem da stignem sve, valjda će stići u nekom vremenu. Ajde da stignemo mi da slušamo malo i muzike, John Lennon, Imagine, a nakon toga Eagles i Tequila Sunrise, go!

The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Mnogi su govorili da su The Darkness novi Queen, što je prosto neverovatno da neko može tako da kaže nešto, ali ajde, mogu da se nađu neke sličnosti. Oni su se nekako pojavili i nestali. Ja ne znam šta se dešava danas sa njima, ali eto, ostale su te neke pesme. Ja verujem da među vama ima ljudi koji ih sigurno favorizuju. Dobili smo poruku od Janoša, tri srca, zeleno, plavo i crveno. A v da lepo. Da, kaže Zoran Savić, starim ja polako, ali nikako da odrastem, pa kontriram jednim instrumentalom Hold On, I'm Coming, Herbie Man, Memphis Underground. Pozdrav uz Lenona i Tequilu, Zoran Savić. Au, ide uz Lenona Tequila valjda, a? Pa eto, Kozokija može. Spot za You Could Be Mine od Gansa i mlađeni Furlong koji beži od kamiona. Nije igrica, ali kao da jeste. Ja sam rekao u više navrata da je ta numera meni nekako jedna od najboljih numera nevezano za žanar uopšte muzički. You Could Be Mine je obeležila negde i moj onako klinački deo, pogotovo Terminator 2 i sve, tako da pristrasan sam kad je to u pitanju i apsolutno se slažem sa ovom porukom. Nemamo doduše potpis, ali svakako sve su u superlativu što se toga tiče. Kaže, dobroveče, stalno ih spomenjete, pa ako može od Rage Against the Machine, Killing in the Name, pozdrav, Grumf. Može, da, ja nekako sam izbjegao da puštam tu pesmu zato što je to jedina numera koju sam ja uspevao da čujem na radiju od njih, a uvek sam govorio da postoji toliko numera od Rage Against the Machine koje mogu da se čuju, pa sam nekako puštao sve ostalo, a to nisam hteo jer, šta znam, nekako nisam hteo da bude dosadnjikavo. Kaže, redovno slušamo tvoju emisiju dok pecamo, sad kad je toplo to je do ponoći. Pozdrav od pecaroša sa Splava, sa Ostružnice, Miloš Dule i Vlajko, Želja Primus, Johnny the Fisherman. I evo, dobio sam čak i fotografiju, vide se onako tri štapa i lepo, onako reka, sve i zalazak sunca, pa ja mislim da nema boljeg. Veliki pozdrav za vas momci i želim vam srećan ulov. Kaže ovako, uhvati ti pile, lutalicu, zakleti ga i očerupati, ostalo je umetnost. Dobro, da, jako volim kad ste ovako kreativni s ovim porukama. Evo, to stvarno svašta lepo da se pročita. Kaže Vladimir, pozdrav Kizu i ekipo. Kolega bi radije da je za bubnjevima nego u noćnoj smeni. Pa verujem. Iznenadimo Zeku Drumsa sa Toto, Kick Down the Walls. Pa vidi, može da bude treća smena i za bubnjem na kraju krajeva. E sad, koliko isplativo, to je već neka druga priča. Đura nam šalje slikovnu poruku, kaže Prince Bat Dance. To je i takođe iz Batmana, eto, nekako se sve vrti oko Batmana kad god je u pitanju neki soundtrack ili nešto, bit će da je to ostavilo traga. Kaže ovako, vreme se ubrzalo zato što imamo više događanja u jedinici vremena. Kizo, Kralje, Caru, Pera, Južno Smederevo. I jeste, eto, to je ono, hvala Pero na ovoj poruci, i to je ono što ja hoću da kažem isto, nekako više događaja se dešava odjednom, sve je ubrzano, pa nekako i vreme se čini onda, jeste da je sekund ostao istog trajanja, minut, sat, dan, ali mnogo više stvari danas radite u toku dana nego nekada, pa verovatno zbog toga. Kaže, da li ovde možemo da šaljemo poruke za Kizu? NS je u potpisu, pa nekako tako dođe, da ovde kad pošaljete dođe nekako poruka za Kizu, bar dok sam na emisiji, ako ništa drugo. Kaže, takođe još jedna mega stvar, kako iz igrice Driver Parallel Lines, tako iz filma Gone in 60 Seconds, a to je War, Lowrider. Da, to smo puštali. Eto, nisam ni znao da imate zapravo muzike u igrici, ali dobro je što ima i tamo. Kaže ovako, lep pozdrav za Čipija i Kizu. Čipi, opet pozdrav za tebe, ja ne znam nešto se javljaju ljudi. Ovde vrlo su upućeni. Odlična tama, kaže, vozio sam pa nisam ranije mogao da se javim. Verovatno se misli na tema, odlična tema. Elem, ja najviše volim muziku iz Need for Speed Underground, pogotovo obradu Doors, Riders on the Storm od Snoop Dogga. E, jeste, to je

recimo zanimljivo. To bismo mogli da pustimo u narodnoj emisiji, zato što je nekako onako nesvakidešnje. Zamisli The Doors i onda kao Snoop Dogg obrada. Ko bi to ikada spojio? Sećam se na onom MTV ikonu kad je Metallica predstavila Snoop Dogga koji je izašao i izveo pesmu Metallike. To je bilo onako polusrećno, ajde možemo da kažemo slobodno, ali je svakako bilo vrlo zanimljivo. Evo ga, Voodoo piše: manje poznata priča u vezi pesme Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me doživjela je veliki uspeh, pa se U2 često danas hvali tom pesmom i to svi znamo, ali u prvom talasu su navodno odbili saradnju jer nisu bili sigurni da imaju taj vibe. Bubnjar je kao veliki Batmanov fan sve prihvatio na sebe, a bend se složio s tim. Tako da je bubnjar najvećim delom komponovao i sredio pesmu koristeći preostali materijal iz njihovog projekta Zuropa. A sama pesma se bavi fenomenom rock zvezde u odnosu na fenomen fanova. Bono je trebalo da ima cameo ulogu u filmu, ali to nije uspelo. Eto, ko zna kako bi izgledalo. Moguće da je to zbog onog prvog kontakta s početka priče. Iako nisam najveći fan YouTube, ova pesma je maestralna. Pozdrav za Tanju, kaže Voodoo. Eto, Tanja, ako sluša, ima ovde ovaj pozdrav jedan od Voodoo-a. A evo, upravo šalje poruku i kaže: što bi rekao broj 1, ne bojte se što vreme brzo prolazi, boj se kad počne da prolazi bez dobre muzike, jer vreme je najbrži lopov, ukrade mladost, a ne ostavi ni priznanicu. Ovo je jako lepo rečeno i ko drugi je naravno nego broj 1. Ajmo mi ovako. Tom Petty, Steve Winwood, While My Guitar Gently Weeps, a nakon toga idemo na Stretch, Why Did You Do It? Čipi mi nešto ovde, suflira, samo da vidimo šta. A prvo Creep, ajde, Radiohead Creep. Jo, ljudi toliko su tražili taj Creep da ja mislim da sad nismo ovo pustili, ko zna šta bi se desilo. Dakle, ispravka, idemo Radiohead Creep, pa Tom Petty, Steve Winwood i While My Guitar Gently Weeps. A ako niste čuli šta je treća, čućete.

Stretch, Why Did You Do It? Možda ste uspeli to da čujete čak i u najavi, ali eto, ko nije, sad govorim. Ono što smo slušali bio je Stretch i Why Did You Do It? Evo, dobili smo jedno, možda verovatno najbolje objašnjenje ovog prolaska vremena. Kaže ovako, kažu da vreme različito teče u zavisnosti sa koje strane vrata toaleta se nalaziš. To nam je napisao Vasa Tajčić i svaka čast Vaso jeste. Ja bih rekao da je stvarno tako. Kaže Tino, pozdrav društvo, nekako mi iznenadilo ono repovanje u filmu Django Unchained, kogod da ga izvodi, a to mislim samo Tarantino može da zamisli za western, Tino kaže. Tino kaže za Tarantina. Pa jeste, stvarno, s obzirom da Tarantino onako usko sarađuje sa RZ-om iz Wu-Tang Clan-a, mene apsolutno ne iznenađuje, a i veliki poznavac cele kulture istoka, a Wu-Tang sam po sebi i od početka i neguje tu kulturu istoka i te japanske filmove i sve što je i Kurosawa tada radio, tako da nema tu mnogo iznenađenja što se toga tiče, ali kad gledaš jedan western, najmanje od svega što očekuješ je da krene neki hip hop ili rap, tako da u tom smislu stvarno jeste tako. Kaže, laži me Tom Waits Kizo. Sad ja da ga lažem ili Tom Waits, ja nemam pojma, pošto nema ovdje potpisa, mogu ja, za Tom Waitsa nisam siguran, ali evo, neka ja ću, evo ja ću. Paja kaže, Kizo, ovo još nisi pustio u emisiji Eddie Grant, pesma Romancing the Stone iz istoimenog filma kod nas, prevedenog kao Lov na zeleni dijamant. Pesma je trebalo da bude kao glavna tema, ali je samo provučena kratko kroz film. Svakako ostaje kao veliki hit velikog umetnika sa Barbadosa. Pa jeste, stvarno jeste. Da, ja mislim da se me čak i puštao u emisiji, ali nisam znao zapravo da je iz istoimenog filma Lov na zeleni dijamant. Ali eto, na kraju krajeva, tu smo da bismo i saznali nešto novo. Kaže, Kizo, može Arizona Dream in the Death Car za Minu i Neleta, peace. Napravit ćemo, što bi se reklo. Miloš Tomić kaže, La Vida Tombola, Manu Čao, muzika iz filma o Maradoni. Pred početkom smo svetskog prvenstva u futbolu, mali omaž za kralja, pozdrav za celu ekipu, uživanje vas je slušati u ovo divno, toplo veče. Miloš Sevojno, pozdrav za tebe, Miloše, i za Sevojno. I ovo ćemo da vidimo da nekako uvrstimo u listu želja, naravno, i da to gledamo da pustimo u nekoj od narednih emisija. Pa ovako kaže, dobroveče, predlog za filmsku muziku You Know My Name, Chris Cornell iz filma Casino Royale, može, da, ovo je odlično. Evo ga, Dejan Deki, Kizo, pusti nešto za moju dušu po tvom izboru, znaš ko je, evo, spremam neku klopu za ove Francuze, pozdrav. Pozdrav, Deki, uvek je lepo čuti, odnosno pročitati da si tu, da si sa nama i da nekako možemo da te povezujemo sa tvojom domovinom. Verujem da spremaš neke specijalitete, ali nešto će ići za tebe što se mene tiče. Evo, već sledeće, James Brown, The Boss. Ako ništa drugo, budi ti njima boss tamo. A nakon toga idemo na Eminema i The Way I Am. Bozi. 1, 2, get down!

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Public Enemy, What You Need Is Jesus, inače soundtrack za fenomenalan film u kom glumi Denzel Washington, a zove se He Got Game. Kompletan soundtrack su radili Public Enemy i ja mislim da bih mogao bilo koju numeru da pustim sa tog albuma i da bi bila sjajna. Inače gostuju im imena kao što su KRS-One i tako dalje i tako dalje, ali nećemo ulaziti u to sada. Pravit ćemo mi ono još tih soundtrackova za filmove, naravno, šta god, čega god da se setite, slobodno pišite, ponovit ću 064-0202-200. Kaže, pozdrav Kizo, hej, a kako niko da spomene soundtrack iz Natural Born Killers? Ili može shitlist kao želja, samo roka i pojačajte malo signal u Kikindi, kaže, opet šuštite. Eto, samo apelovat ćemo na nadređene da to ovaj urade i da se pojača taj signal kako god da može da bi se čulo u Kekendi, jel da? Pa kaže, pozdrav Kizo, može li Korn Did My Time? Da, to je također soundtrack, ili tako, Lara Croft ili Tomb Raider. Kod nas su obično ljudi govorili Tomb Raider kad se pojavila igrica, ali je zapravo Tomb Raider. Ali ja i dan danas srećem ljude koji kažu Tomb Raider, tako da... Što kaže, jedno ili drugo, zna se na što se misli. Kaže, poslao sam poruku na Insta stranici iskaza. Da, u ovom trenutku džabe, zato što bi se reklo, ne postizavam. Ali dobro, da, ovo je super predlog. Did My Time svakako može da ide, jer legit, to je ipak onako soundtrack. Evo, Saša piše, kaže, evo i od mene nekoliko pesama iz filmova, ako nisu bile John Wayne, Change, pa film Vision Quest, Ludo zaljubljen iz 85. To je onaj premoćni, brzi vozački rock sa synthesizerima i opasnim vokalom. Da, sad si otprilike opisao kompletnu muziku 80-ih godina. Verovatno. Pesma prštio od one energije Ja protiv celog sveta. Da, to je tada bilo onako poprilično popularno. Setite se samo Rokija. Čovek ispada kao da je na strani Amerike, se bori protiv kompletnog sveta, ali nekako su oni favorizovali da se bore protiv Rusa. Mada Ivan Drago je tad bio onako poprilično zaguljen, što bi se reklo. Pa onda Michael Sambello, Automatic Man, film Rude Awakening, grubo buđenje, 89. Svi znaju za njegov hit Maniac iz filma Flashdance. Ej pa da, eto, recimo. Ali Sambello je nekoliko godine kasnije snimio stvar Automatic Man za ovu otkačenu komediju o hipicima. Pesma ima onaj prepoznatljivi, blesavi, napucani elektroritam i zvuči kao da ispala iz neke stare igrice. Real Life, Send Me an Angel, 89. Film Rad na točkovima, 86. Pesma ima onu mračnu, kosmičku atmosferu s prelepim melodijama na klavijaturama. Verzija s filma je toliko dobro je legla da su i 89. ponovo izdali kao zvanični single. Pa onda Stan Bush, The Touch film, The Transformers, 86. To se verovatno misli na crtani film, verovatno, Transformers. Ovo je onaj prštavi epski rock sa teškim sintesajzerima koji tera da skočiš iz fotelja. Da, to se kasnije prenelo i na moćne rangere, otprilike. Pesma ima onu energiju čistog muškog inata. Da, Fee, Way, Bill, You Can't Stop Me From Caring, film Billy Ted, Ted's Excellent Adventure, 89. godina. To je otprilike film koji je Keanu Reeves savinuo u zvezde. Ne toliko zapravo koliko Speed, negde 94. 5. ako se ne varam, ali da, prvi put kad smo uspeli da vidimo ovaj goofy varijantu njega je zapravo u avanturama Billa i Teda. Da, eto, 89. godina. Kaže, ceo soundtrack je pun ludog roka, ali ova stvar od pevača grupe The Tubes je skriveni dragulj. Ima onaj sjajan prelaz sa laganog uvoda na opasnu, brzu gitaru i ritam koji te nosi. Da, volim ovako kad je ovaj elaborativno rečeno i opisano. Stvarno, mislim da si opisao otprilike od 85. koliko vidim ovde do 89. si sve naveo i stvarno si opisao jednu eru onako i ja recimo to mogu tačno da zamislim. A s obzirom koliko su poslednjih godina vraća negde taj zvuk 80-ih, ovo apsolutno ima smisla, tako da što bi se reklo, bit će uvaženo. Kaže, hvala Kizu za Eminema, uvek ispuniš očekivanja, ja i ti smo generacija, ja sam 86. godište, pretpostavljam da si ti tu negde, Uglješa Mirković iz Jagodine, evo opet Jagodina, čipi, nešto te hoće večeras. Ovaj, da, tu smo negde, reći ćemo da smo tu negde, ovaj, Uglješa, tako da nema na čemu što se tiče Eminema, to je nešto što i ja svakako volim. Kaže Iggy B, moj predlog je jedna od po meni najboljih antiratnih rock himni, Civil War od Guns N' Roses. Da, odlično. Spoiler alert, Axl Rose na kraju pesme sublimira sve pitanjem What's so civil about war anyway? Baš tako. Stvarno, ja ne znam šta bih više dodao na ovo. Što se prolaska vremena i toaleta tiče, moj pokojni ćale govorio, nijedan WC nije daleko, samo treba na vreme da se krene. Tako je, pozdrav 202 iz Stare Pazove. Pozdrav i za tebe i stvarno, jeste mudro.
Miroslav S. kaže One Year of Love, pesma možda i najbolja sa tog albuma koju je Queen napravio za Highlander i nikad je nisam čuo na radio. E, to moramo da ispravimo. To može da ide i pod onu rubriku nepoznate pesme poznatih bendova. Tako da, eto. Sorry Kizo, propustio sam malo emisiju. Može She's a Lady, Tom Jones, Fear and Loathing in Las Vegas. Pozdrav od Luksemburg, kaže Borislav Kojić. Zašto da ne? Na kraju krajeva ima ovde sjajnih predloga. Ja sam znao kad se budemo dotakli soundtrackova da će to onako da pršti. Ima tu toliko hitova za koje verovatno neki ljudi čak ni ne znaju da su potekli iz filmova, ali eto, tu smo mi da to sve demistifikujemo. Pre nego što to uradimo, ajmo mi na Share the Shoop Shoop song, a nakon toga Max and Intro ostavi sve.